0: Et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft, og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
1: Den amerikanske artisten David kan nå møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente, det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskuld. Det har vært store demonstrasjoner i Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon i landet.
2: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet i Albanias hovedstad Tirana i dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
3: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
1: Sa til slutt aktivist Denis i Tirana, som vil ha slutt på korrupsjon i Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge i lastrommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brenner Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin i helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man er 21 år. Så spørsmålet er jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer er pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann i 30-årene i Lillestrøm i natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested i Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det er jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen. That looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd I USA I 35 år og sier han har papirer I orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var I selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare I Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent I går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier marknadssjef I Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet fra hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Miggy, det heter låten til Narada Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen den tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her i tidlig morgen. 5:12 er klokka blitt. I dag er hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok er litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her I tidlig morgen bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok ei australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at det kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Talet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som I stand til å gjennomføre alvorlige valgshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Øysvik ved Universitetet I Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo Børs I går, etter at USA har pauset angrepet på Iran de siste dagene. Øysvik tror vi kan vente stor ustabilitet I oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Men operasjonslæreren skriver I politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft I eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter I 2020. Fergetrysser skal nå få informasjon om skogbrandfare. Etter flere skogbranner og stor brandfare I Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbådet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbådet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Maroon 5 det som spekulerte litt her. Makes me wonder, sang de først I andre runde av tidlig morgen. Ja da, Nils Agerdonstad på plass her I studio og sier riktig god morgen til deg.

Ja, litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sangere Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.

Ella Lockhart, det som syng Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag. For alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilte I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representerer navnedagen denne gangen.

Hallo, Eivind Blunk, hva dette som Reidar da? Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Skogbrann i Giron, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brann fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Météo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldan at rekkehusbranner spreier seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden ble mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Jeg bare lurer på hva som har skjedd i den barnehagen på Slemdal.
6: Ja, for det så virkelig ikke bra ut, altså.
5: Nei, det ser jo ikke bra ut i det hele tatt. Det altså da noen som skulle starte barnehagen sin etter at de har hatt sommerferie, rusler inn, og der det. Jeg klarer ikke helt å liksom bestemme meg for hva det som har skjedd der, fordi det maling, det lim, det glitter. Det som om noen bare har helt ut all mat som fantes i alle mulige skap. Så det har ikke, det ser jo ikke som det har vært en fest der nødvendigvis.
6: Nei, for det hørtes jo litt ut som at du forklarte en heftig kunst- og håndverktime der da.
5: Ja, det var
6: Men det ser virkelig mye verre ut enn det.
5: Det ser som noen har vært inne, og jeg tenker at hvis du vet hvem det som har vært inne, så må dere si fra til barnehagen ute på Slemdal, som egentlig skulle ha åpnet i denne uka her. Du kan se bildene nrk.no. Hakke med ryddig radiosending kan du forvente av oss altså. Nå med YouTube, Mysterious Ways. God morgen!

0: fra 1991. Det irske bandet, vi kaller det for YouTube. En av mine favoritter som pappavitser å bare si noen ganger å skrive da, sånn, ja, YouTube, altså at du skriver YouTube på, skjønner du hva jeg mener? Ja, det ikke hysterisk.
1: Det din favoritt, pappavits?
0: Nei, jeg enig det. Han blir morsommere enn det.
1: Pappavitser kan være bra, altså, Mats.
0: Jeg tar kritikk her, altså. God morgen, velkommen skal du være. 6:08, det NRK Stor Oslo med sola på vei inn vinduet. Jeg elsker denne store Oslo-sommeren. Nå ikke for varmt, nå det akkurat sånn det skal være, delvis skyet. I dag 24 på det varmeste, og så det litt varmere på starten av dagen. I går var det jo liksom, folk snakket om jakke på starten av dagen.
1: Ja, i går var det kaldt. I går hadde jeg på jakke på starten av dagen, jeg hadde det, altså vindjakke.
0: Helt opp til 24 da, kan du forvente deg, i løpet av tirsdagen din.
1: Det så deilig. Det flyter i trafikken enn så lenge, ingen som ute på veien enda. Men kommer du over nå, så det bare å sende oss melding i appen NRK Radio.
0: Det hærverk da, som har skjedd i denne barnehagen, eller hva skal vi lese av det da?
1: Nei, for hvis vi lander på at det ikke kunst og håndverk.
0: Det sykt hvis det en gjeng med studenter fra KIO som har tatt turen inn og bare vært sånn, vet du hva, vi skal bare rasere denne barnehagen som et kunstprosjekt. Nå har jeg glemt å sende mail om at vi skulle gjøre det.
1: Ja, nei, altså, jeg ser jo... Det, det liksom bare vent opp ned på søppeldunkene som sto utenfor?
0: Det det som har skjedd, ja. De har jo bare rasert det totalt. Jeg bare lurer på om det liksom 12-åringer som har vært inne og vært idioter, eller det noen som har bevisst gått inn i barnehagen? Mm. Uansett, du kan lese om å se bildene da, av en emnevent barnehage på Slemda. Stakkars folk som skal rydde opp etter det der. Ikke greit. Du, i går kom nyheten om en artist som kommer til Oslo. Make me swim, make me harder, make me lose my breath. Tyler. For man synger jo fort liksom med på den, men jeg klarer ikke å navigere hvem Tyler er. Handler det mest om at jeg ikke har fulgt med, eller hva er det greia?
1: Ja, kanskje. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan si om det andre enn jeg vet at hun har den sangen her.
0: Ja.
1: Og hvis jeg hører andre låter, så kan jeg si at det nok Tyler. Men jeg kunne ikke nevnt flere.
0: Nei, ok. Så du kan ingenting om henne?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg vet at hun veldig fet. Det alt. Jeg har et bilde av henne. Jeg vet hvordan hun ser ut. Og det alt jeg vet.
0: Det var liksom overskriften. Tyler kommer til Norge og tenker sånn, ok, jeg har hørt den sangen her. Make me sweat, make me water. Ok da, men hvem er hun? Mm. Det er egentlig, det jeg føler jeg bare sitter igjen med, som jeg aner ikke hvem hun er. Hun er altså sørafrikansk. Kommer til Oslo Spektrum, det blir i slutten av oktober. Og den låta her har jeg da på en måte bare, ja, den så svær at den har flere siffret avspillinger på strømmetjenester verden rundt.
1: Yes.
0: Og spørsmålet jo da, hva hun kjent for, rett bortsett fra å være veldig fet?
1: Holder ikke det da, egentlig, å være liksom å være en fet artist? Hun jo en sexy artist, er hun ikke det?
0: Fet og sexy?
1: Ja.
0: Hun har da nesten 5 milliarder avspillinger på Spotify. Altså den største afrikanske artisten som har hatt flere låter samtidig på topp 10 på Spotify, blant annet globale liste. Hun ble også den yngste afrikanske artisten noensinne til å vinne en Grammy. Og er altså den første som har vunnet denne prisen 2 ganger. Og det da Best African Music Performance.
1: Altså.
0: Ok, for da føler jeg at jeg setter hakket mer inn enn at hun bare er sexy.
1: Da jo litt mer fete og sexy da.

0: Artisten Tyler da altså, som kommer til Oslo I slutten av oktober. Dette var Water på NRK P1. God morgen, Amanda. Skal vi se, vi skal til de lokale nyhetene og høre at innbyggere I Bærum kan få gult vann I springen denne uka.
1: Ja, de neste 10 ukene så henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann I en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder I vann og avløp, Hans Thoresen.
2: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt I vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer I hvem som får drikkevannet fra hvilke av de to vannverkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
1: Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig I starten av oktober. Natt til tirsdag rykket politiet ut til en voldshendelse på et gatekjøkken I Lillestrøm. En mann I midten av 30-årene ble slått og sparket mens han lå nede. Han fikk senere tilsyn av ambulanse. Gjerningspersonen var borte da politiet kom, men overvåkningsvideo ga god oversikt over hendelsen. 2 menn, en I 20-årene fra Romerike og en I 40-årene fra Oslo, ble senere pågrepet og siktet for grov vold. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstridte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektivt knutepunkt ikke tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene over til gårdsdagens lyd, som en lek vi har hver eneste morgen 5:45, der vi tar og spiller av litt lyd da, fra gårdsdagene våre Vilde. I appen NRK Radio så kan man gå inn og stemme da, på enten deg eller på meg, og det ikke en likandes konkurranse, mer enn at det en lyd du kanskje sånn, den lyden likte jeg litt bedre I dag, eller mindre godt, og du kan få lov å begynne I dag.
3: Ja, ok. Jeg var altså på fergetur over til Hovedøya I går, møtte på en gjeng med trubadurer som spilte på ferga. Ja, så måtte jeg spørre dem. Jeg fikk lov til å ta opp litt lyd og spille det på radio. Så sa de, ja, det bare å gjøre.
0: En god stemning på ferja over da.
3: Ja, det kjempekoselig.
0: Jamming på ferja lyden til Vilde. Min I musikkens verden. Neil Young har vært borte fra Spotify en stund, tilbake på Spotify. Han var en av de som har tatt standpunkt mot evil strømmetjenester.
3: Ok, ja.
0: Og da var det dukket opp en låt jeg ikke hadde hørt på kjempelenge. Because I'm still in I wanna see you dance again. Harvest Moon. Because I'm still in love with you. Og den har bare gått og gått I bakgrunnen.
3: Jeg har vært på repeat.
0: Jeg merket at når det bare surret gått nesten en time siden jeg var rydda I går, så var jeg bare sånn, ja, ikke sant? Den bare ligger og liksom luner seg I bakgrunnen. Så Neil Young Manda min gårdsdagens lyd. Og du stemmer da på Vilde eller på meg. Det gjør du hjertet NRK Radio. Mens du nå driver og finner frem hva du skal ha på deg sånn, så tar vi Harvest Moon, gjør vi ikke det da?
3: Vi hører resten,
0: fra Neil Young da, på NRK P1 straks 10 minutter, har klokka blitt på 6:30, hyggelig at du har skrudd på. God morgen!

0: Harvest Moon. Tilbake i 1992 kom den låta ut etter at Neil Young hadde slitt litt med forrige albumet sitt Ragged Glory, som kom ut to år tidligere med Tinnitus. Så han sleit rett og slett bare med litt Tinnitus. Det er klart man tar det, legger det litt nedpå da. Lager en låt som bare liksom gynger litt sånn sakte, men sikkert
1: da går. Ja, det hørtes veldig fint ut da.
0: 34 år senere altså. Harvest Moon fikk du på NRK P1 og håper du... Det tonsatte starten på tirsdagen din helt greit. Enten du hører på oss på DAB eller på... FM vi jo da strengt at ikke lenger, eller på telefonen din, og da du avhengig av god dekning, og det har vi jo her i Stor-Oslo, har vi ikke det da?
1: Jeg tror vi har det i hele Stor-Oslo.
0: Ja, men det var i London nå for ikke så lenge siden, og der det flere steder midt i byen, hvor det bare rett ut, ikke noe dekning. Hæ? Og da tenker jeg, her må London være bedre. Det jo kanskje gode i Stor-Oslo, og i Norge så det jo utsett vanlig god dekning over hele fløya. 99,3% av norske husstander har det som heter basisdekning. Men nå kan du lese da om Lilian. Hun 70 år gammel og bor altså i Selvik, som altså Steigen i Nordland. Ja. Og da allerede vi jo litt utenfor Stor-Oslo. Det må vi bare notere oss.
1: Ja, det litt en tur det altså.
0: Ja, det altså en av 6400 husstander som står uten mobilnekling. Mobildekning. Og Lilian, hun må altså kjøre bil opp på veien eller til butikken for å sende og motta da sms'er og typ sånn engangskode for å logge inn i nettbanken. Og den største belastningen du kan lese om da i saken om Lilian, det jo selvfølgelig frykten for ikke kunne få varslet nødetaten enten ved akutt sykdom eller ved brann. Og da ved spesielt strømbrudd om vinteren når internettet da faller ut. Hun har da forsøkt forskjellige løsninger.
1: Ja, ok.
0: Egen importert antenne. Det et veldig gøyalt bilde med da liksom Lilian og antenna i andre etasje som prøver å få inn da wifi. Og Telenor de opplyser at dekningen for Norge den 99,9%, som ganske bra.
1: Ja.
0: Og for å da altså bygge ut i husstandene så det noe sånn det noe radioskygger. Det koster så mye å få nett til Steigen. At de ikke har noen planer om å bygge det hotellet for Lilian.
1: Nei, for det det jeg lurer på. Altså, hvorfor det ikke internett? Men altså, hvis det for dyrt å bygge det ut, kanskje det har vært billigere for Telenor å kjøpe den ut derfra.
0: Vet du hva, Lilian? Nei, jeg tror Lilian koser seg i Steigen. Ja, men det gøy, du mynte meg om låta Hallo Telenor fra Hellbillet. Du skal få høre den veldig snart. Men da tenker jeg at hvis man prøver å ringe Lilian, så kommer man rett til telefonsvarer. Tror du hun da har en sånn gøyal en som litt sånn ja hei, det Lilian fortsatt ikke dekning her i Steigen så hvis du har lyst til å få tak i meg så får du møte meg på butikken, jeg der klokka 2 til klokka 3
1: det ofte så det liksom sånn hei, jeg kan ikke ta telefonen, jeg ikke hjemme på hustelefonen men hun sånn, hei, jeg hjemme så jeg kan ikke ta telefonen men vi snakkes
0: det bare jeg kommer motsatt, på butikken ja. Og i den anledningen lurer vi på selvfølgelig har du telefonsvarer, helt vanlig sånn som bare singler av gårde fra liksom, mobilselskapene, eller har du gjort som jeg bare antar at Lilian selvfølgelig har. Hei, jeg hjemme, derfor får du ikke tak i meg. Send oss gjerne en melding, det gjør det i appen NRK Radio. Det blir et helmild i stand imot 6:30 akkurat nå. Hallo, Telenor. Enn jeg går på repeat hjemme hos Lilian.

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
1: Ja. Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort. Og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden i Gironde i sørvest i Frankrike har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene i full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå i Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
4: Det jo 1000-kroner spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
0: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte i retten i Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: ble gårdstakens lyd. Mye turister?
1: Ja, jeg vet. Jeg la ikke merke til det.
0: Du la ikke
1: merke
0: til
1: det? Jeg var veldig i min egen verden, og veldig fokusert på å få tatt opp lyd av disse som spilte, eller jamma da.
0: Ja, det jo da visst nok en liten økning. I resten av landet det en nedgang da i løpet av sommeren enn så lenge, men i Oslo så virker det som det har da liksom vært flere som tar turen, og flere også da fra land som litt nye, for de siste årene har jo da altså de største turistmengdene kommet fra USA, Tyskland, Storbritannia. Mm. Nå Polen, Irland og Tyrkia også på lista over folk som tar turen til Norge, og avisa Oslo hadde møtt en, to tyrkiske folk, tyrkere som det heter, som da hadde vært på besøk, byen i Helsinki, Stockholm, for så da ta turen til Oslo. Mm. Og der kunne de da fortelle om at de syntes at Helsinki var veldig kjedelig.
1: Ok, det jo greit for meg.
0: Da føler jeg man bare at man har vært i Helsinki og kanskje ikke helt funnet ut hvor det hyggelig, eller kult, eller fint, eller bra. Helsinki jo en fantastisk by. Ja,
1: det kan Helsinki. Godt, men jeg har aldri vært der. Jeg synes bare det veldig hyggelig at folk snakker veldig fint om Oslo.
0: Ja, det jo hyggelig. De litt overrasket over Oslo da. De veldig overrasket over at det så mye LGBTQ-støtte her. Norge var så åpent land.
1: Ja.
0: Ja, synes dere det? Ikke sant? Ja,
1: i motsetning til Tyrkia.
0: I motsetning til Tyrkia. Så det jo en liten kulturforskjell der. Mm. Og også overrasket over at noen offentlige toaletter, så det delte toaletter. Og der mente de ganske hardt at nei, det skal være menn og damer som har vært sitt toalett.
1: Ja.
0: Så det greit.
1: Men likte seg her, eller var det bare...
0: Jeg gjorde ikke det da. Jeg kom... Nei, det var, saken stopper med at jeg overrasket over at menn bruker kortere tid enn kvinner på toalettet, og derfor så burde det være to forskjellige toaletter. Straks en titt på værvarslet. Bernhoffs første gang, We Have a Dream. 5 minutter over 6:30.

0: Bernhoft. Ja, da tar det med. Bringer det inn på bordet. Ah, det som en, liksom, hva skal vi si, en onkel som har sovet ekstra godt på hytta, som kommer ned litt sånn trallende og trullende, til å ha noen, sovet usett vanlig godt, kanskje lenger enn det han pleier. Og hvorfor onkel? Jo, fordi Bernhoft en slags onkel. Ja.
1: Ligner litt på onkelen,
0: ja. Ja, veldig sånn funky onkel. Og også har vi fått en onkel her. Er du onkel egentlig, Raffel?
2: Ja, det
0: er jeg. Ja, du er det. Du er en sånn funky onkel som nå har hatt feriedager, hvor du kommer ned og tenker sånn, ja, nå har jeg sovet ekstra lenge.
2: Ja, vi får se da. Det er sånn. Eller nesten aldri.
0: Sånn det når man har småbarn, vet du. Velkommen tilbake fra ferien. Det statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Takk.
0: Hvordan har været vært da?
2: Det har vært kjempebra. Det har vært mye sol og... Nå har jo ikke jeg varslet været, så jeg vet ikke om det har vært varslet vær, men det har, jeg har stått på andre siden, og det må si at det har vært vel mottatt det været som har kommet.
0: Jeg synes det gøy å høre på radio innimellom også. Det skal bare sies.
2: Ja,
0: skjønner jeg. Andre siden, ikke sant?
2: Skjønner.
0: Hvordan blir det i Stor Oslo i dag?
2: Det blir bra. Det gjør det. Det blir jo mindre vind enn det var i går. Den vestavinden vi hadde i går, den tok bra tak. Ja. Nå vil det gå på sønnavind, og det blir mindre vind enn hva vi hadde i går.
0: For det var litt veldig mye når man snurret rundt hjørnet i går.
2: Ja, det var mye rundt mange hjørner. Det sto godt på, altså. Det gjorde det, men i dag blir det mindre. Og sola, den vil skinne nå med et noe skiftende skydekke. Så det ligger på delvis skyet i snitt, og så er det jo mot kvelden, at det blir noe mer skyet enn det har vært tidlig på dagen, men det er sent i kveld at det skyer til, så det en dag vi får sett mye sol, temperaturen skal bra opp. Vi starter med 11 grader på Blindeløkken 6, 13 ved Bygdøy, Tryvannshøgda, der det 10 grader, enda litt kaldere ved Bjørnholt i Nordmarka, der det 9, men kaldest der ved Årnes, hvor det 7 grader og Kjeller, der det 14, samme ved Hellerudsletta. Og vi skal oppover, temperaturen den vil havne på rundt 25 grader. Så i dag blir det en høy sommerdag for mange Oslo med mye sol, oppholdsvær og mindre vind enn hva det var i går, for den tok bra tak.
0: Ja, i alle dager. Hvordan blir det morgen neste dag da?
2: Ja, det jo da å trykke på omtrent repeat.
0: Oh, ja.
2: De skyene vi får inn i kveld, de ligger litt rann i morgen tidlig, men det går stort sett greit, og så får vi en lignende dag hvor det delvis skyet. Vi får si stort sett oppholdsvær i stedet for oppholdsvær, for det kan være to dråper med det skylaget som kommer inn sent i kveld, men det vil helst gå bra, og morgendagen ligner jo mye på den dagen venter oss i dag, med rundt 25 grader og perioder med sol. Så sommeren er ikke over.
0: Den på ingen måte over. Jeg lovte å spørre noen venner som skal gifte seg på lørdag.
2: Oi.
0: Hvordan det blir?
2: Hvor da?
0: Ja, til helgen i Oslo da.
2: I Oslo?
0: Ja.
2: Det kan bli bra. Det trenger ikke å bli det, men det kan bli det.
0: Ok, da kan vi kan ta det nærmere her. Ja. Vi kan gjøre det. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, når du da på ferie, skrur du av telefonen, eller?
2: Nei, den er på.
0: Den er på hele tiden, ja. Okay,
2: jeg er veldig mye på den der radaren på Yr.
0: Ja, du inne på Yr, ja.
2: Det var lite hentet deg i sommer, så det var det. Men jeg har tittet litt der da.
0: Det er klart det er vanskelig å legge fra seg jobben når man på ferie.
2: Ja, ja.
0: Er det da slik at du har telefonsvarer?
2: Det vet jeg ikke.
0: Det vet jeg ikke, sant? Du er en av de der som ikke vet om hvorvidt man har da en personlig en. Har du noen gang laget en personlig en som er sånn, hallo da, Rafael?
2: Det vet jeg ikke.
1: Jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå.
2: Ja, nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei.
2: Burde man la ha det?
0: Nei, jeg bare tenker at noen ringer jo, nei, det ikke så ofte man kommer til telefonsvaret lenger, men noen ganger så gjør man det, og da har man jo de standardiserte fra mobilselskapene. Eller så man litt sånn kreativ da, vet du, og lager litt sånn gøy all mellom mobilsvarer.
2: Men husker du det som var irritert når du liksom lat som jeg tok telefonen, når du ringte?
0: Hallo da, Matt!
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå.
2: Ja, det der, ja.
0: Det klart det irriterende.
2: Ja.
0: Ok, nei, men da, jeg kan ringe og sjekke meg.
2: Jeg hadde ikke sånn i hvert fall.
0: Nei, ok, ja. Har du en kreativ telefonsvarer? Har du telefonsvarer i det hele tatt? Og hva gjør du hvis du ringer og du kommer til telefonsvarer? Får du litt som meg, helt pakkeren og blir sånn, nei, jeg kan ikke legge igjen noe her. Det høres veldig dumt ut.
1: Mm.
0: Eller har du fått blitt lagt igjen noe veldig gøy i det siste? Vi tar gjerne imot meldinger, det gjør vi i appen NRK Radio.
3: Dette er NRK P1.

0: Don't ever give up. Dette var Coldplay, Up and Up, i det klokka har blitt kvart på sju. Det tid for å ta en titt på de lokale nyhetene. Bane NORs ombyggingsplaner av Oslo S, det møter mer kritikk, Amanda.
1: Det stemmer. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstritte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektivt knutepunkt ikke tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk. Innbyggere i Bærum kan få gult vann i springen denne uken. De neste 10 ukene henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann i en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder i vann og avløp, Hans Thoresen.
2: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt i vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer i hvem som får drikkevannet fra hvilke av de to vannmarkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
1: Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig i starten av oktober. Oslo fortsetter å lokke turister fra hele verden. I tillegg til de tradisjonelle store turistgruppene ser Visit Oslo nå en økning i besøkende fra blant annet Polen, Irland og Tyrkia. Operan, Munch-museet og museene på Bygdøy fortsatt blant de mest populære attraksjonene, skriver avisa Oslo.
0: Og det Amanda Kollvangsnes som gir deg de lokale nyhetene denne morgen. Og dette med turister.
3: Ja.
0: Det skulle frem til. Vi har spurt i appen NRK Radio, har du snakket med en turist i sommer? Ja, 55% har pratet med en turist. Hva har dere snakket om i så fall? En nysgjerrig for hvis man i utlandet, så kan man jo fort kanskje gå seg litt vill.
3: Ja.
0: Så ser man noen på gata, og så kan man si sånn, unnskyld, can you show me the way to the train station?
3: Aha,
0: hvis man
3: ja.
0: USA også, har jeg opplevd opp til flere ganger, spesielt i New York, som veldig vant da med turister. Mm. Hvis man står og ser ut som man litt lost,
3: ja,
0: så kommer de gjerne bort en amerikaner og sier sånn, unnskyld, do you need any help to get to where you want to be?
3: Og det tror jeg ikke det noen nordmenn som har gjort.
0: Ingen nordmenn noensinne som har sett noen turister. Jeg så faktisk noen turister, en familie, italiensk familie her om dagen.
3: Ja.
0: Og de sto liksom på gategjørnet, og da tenkte jeg et sekund sånn, de lurer sikkert på hvor de skal gå en. Tenkte sånn, det finner de sikkert helt fint ut da. Absolutt, helt sikkert.
3: Det kan de lure på litt rann til.
0: Ja, ja.

0: Joe, End of Beginning, og vi skal tilbake til sommertoppen, en låt som preget musikken sommeren, musikken sommeren 2020.
1: Året 2020, og låtene du trallet til den sommeren her var blant annet kanadiske The Weeknd og Blinding Lights. Låten som ble strømmet svimlende 1,6 milliarder ganger I løpet av 2020.

0: Am I wrong? I det vi krabber opp mot 7 akkurat nå. Straks skal vi fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Hyggelig til å skrive på NRK P. God morgen!
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt I den store rekkehusbranden I Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
2: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
1: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
4: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
5: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson I Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble I sommer flyttet til utenriksdepartementet.
4: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
1: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg. Reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
0: Og når hun sikkert omsider vinner det søksmålet, så kommer Ariana Grande til å si...
6: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: God morgen! Velkommen til tirsdag. 7:03, det Vilde og Mats frem til klokka 9. Og I Knut Erik sitt sted til han tilbake fra ferie om en og en halv uke, så det ansvar for trafikken du har, Vilde. Hvordan ser det ut da?
7: Stemmer det, altså. Jeg vil si sånn som jeg tror Knut Erik ville sagt det, Det flyter greit I trafikken I dag, det litt folk på veiene. Men det noe du ser I trafikken, så det bare å sende oss en melding eller ringe på 2280-8280.
0: Ja da. Det kanskje ikke den vanskeligste delen av denne jobben her, å følge med på trafikken disse 3 ukene midt på sommeren.
7: Nei, og ingen ute.
0: Nei, det blir fin vær I dag, som vi hørte statsmeteorologen Rafael Eskobar Løvdal sa. Det kan komme en byge I morgen, kanskje. Men I utgangspunktet så det da sønnavind og ikke nordavind, som betyr at det blir litt mindre vind. Jeg spurte om du har snakket med noen turister I sommer.
7: Ja.
0: Det jo også saken på Avisa Oslo og litt på NRK akkurat nå også handler om at det fortsatt en økning I turister til Oslo. Mm. Det mye amerikanere?
7: Ja, jeg har snakket med amerikanere.
0: Veldig mange amerikanere som har vært på Norges besøk.
7: Ja.
0: Men nå begynner man å se at det kommer folk fra blant annet Polen og Tyrkia. Avisa Oslo som hadde snakket med to tyrkere da, som var veldig overrasket over hvor veldig inkluderende og fint og regnbuefarget Norge var.
7: Ja, og at vi kunne være både menn og damer på samme toalett.
0: Ja, det helt sinnssykt. Men noen kulturforskjeller skal man jo ha, selv når man kommer bare fra Tyrkia til Norge. Ja, bare 3 timer å fly. 4 kanskje.
7: 4, sånn å være på ferie. Man skal liksom oppleve noe nytt.
0: Hvor lett snakker du med turister da? Du en som kan klinke til og vet du hva? Ja, selvfølgelig kan jeg fortelle deg litt om hvor du burde gå og hva du burde gjøre, eller prøver du å unngå hvis en turist ser litt sånn lengtende med et langt blikk på deg. Vi har spurt, har du snakket med noen turister i appen NRK Radio? Du kan enten sende melding, eller så kan du gå inn og stemme også. Enn så lenge, 55% av sier nei, ikke snakket med noen turister. Straks så skal vi ta og titte på hva du kan prate om i lunsjen i dag etter Liam Rimes.

0: Leon Rimes på NRK P1. Og Inger skriver, god morgen. God morgen til deg også, Inger. Helt enig at man skal hjelpe til når man ser noen som har det vanskelig, og hjelpe dem videre. Og det gjorde Inger da for 8 år siden med en spansk dame og hennes barn. De har jeg stadig fortsatt kontakt med. Ha en fortsatt fin dag, Inger. Det er veldig koselig.
1: Det er faktisk veldig, veldig hyggelig. Altså, det skal ikke mer til enn et hei, vet du, for å få nye bekjente.
0: Får nye venner. Vi skal over til hva du skal prate om i lunsjen i dag. Og litt tidligere i sommer så var jeg på hyttetur, og vi skulle spille et sånt spørrespill, altså et quizspill.
1: Ja.
0: Og da er jo et veldig vanlig spørsmål. Hva er verdens største by basert på innbyggertall?
1: Ja, spurte du meg nå?
0: Ja, egentlig spurte jeg allerede, så du har hatt halvveis forberedt. Men hvis du skulle ha gjettet deg litt sånn basert på hva du visste før jeg spurte deg nettopp.
1: Ja, jeg svarte Beijing, ja. Og så begynte jeg å tenke på India. At jeg vil lete et New Delhi.
0: Ja. Det er en ny by som topper lista da, altså. Det er en ny rapport fra FN og World Urbanization Prospects 2025. I de siste år så er det Tokyo som har ligget på toppen.
1: Ja.
0: Mexico City også er enormt svær, men med en stor uregistrert befolkningsmasse. Mm. Men nå er det en ny by som er på toppen da, av FNs lista over verdens største byer, basert på hvor mange som bor der, og vi skal til Indonesia. Jakarta. Oh. Topper listen altså med 41,9 millioner innbyggere. På andre plassen vil du tippe?
1: Og det er ingen av de jeg har tippet allerede.
0: Nei, det er det ikke dessverre.
1: Er det Kina?
0: Nei, vi skal nok til Bangladesh og Dhaka, som er oppe og tikker på 36,6 millioner mennesker. Og Dhaka er spådd til å bli verdens største by da innen 2050, og mye av veksten det skyldes at folk flytter da fra lange landdistriktene på grunn av klimaendringer, flom og stigende havnivå.
1: Mm.
0: Så litt lenger ned på lista har da Tokyo kommet på tredjeplass. Etter det, Cairo, New Delhi, der er vi i India, på 30 millioner mennesker. Shanghai og Guangzhou ligger på 27-28 millioner. Manila, for Sør-Korea på 22, da, med Seoul, 22,5 millioner mennesker.
1: Så jeg var bare 10 millioner unna.
0: Ja, det var bare litt så fint, altså. 10 mil fra eller til, hva skal det ha å si?
1: Nei, tenk ikke på det.
0: Hvis du spiller geni, da, eller et annet sånn spørrespill på hytta, og noen sier sånn, da er det faktisk Tokyo som er størst. Nei, nå er det Jakarta. Så skal vi over til den damme her. Kate Bush, Wuthering Heights. For hvert eneste år så samles tusenvis av fans verden over i røde kjoler og svarte parrykker for å hylle Kate Bush. Og sammen så mimer de da og danser den kjente koreografien fra musikkvideoen hennes til låta Wuthering Heights. 1978 kom den, og det hele startet da som et sånt slags morsomt rekordforsøk tilbake i 2013. Men nå har det altså blitt en årlig global feiring hvor det altså samles flere og flere folk rundt omkring i verden, og pengene de går da til veldedighet. Og alle klær seg da altså, i disse røde kjolene og svarte parrykkene.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tittet litt på den, det er jo veldig fin, og da står man da og danser til Kate Bush. Og i helgen var jeg på Nørrebro i København.
1: Ja.
0: Da så jeg noen rødkledde folk i Nørrebroparken. Visste ikke hva det var før jeg da i går kunne lese om da The Most Wuthering Heights Day Ever-tradisjonen. Og blir arrangert neste år i slutten av juli da, hvis man kunne tenke seg å være med på The Most Wuthering Heights Day Ever.
1: Kunne du tenkt deg det da?
0: Nei, ellers takk. Jeg hopper over den, ja. Ta min siste sak da. Vi skal til en liten kjendis fra Seattle, vaskebjørnen Timothy. Om du ikke har fått det med deg, så er han altså da blitt et slags internett-meme da, etter at en video av han ble spredt på Instagram. Han har et noe spesielt utseende, det kan man fort si, men veldig kort og spinkel kropp så løper da denne lille vaskebjørnen Timothy rundt omkring i Seattle. Blitt filmet av flere, og gått da viralt som det heter, og det er flere som antar at han da lider av det som heter short spine syndrome. At han har en kort ryggrad. Han følger seg da inn i rekken av ikoniske sånn slags internettdyr, hvis du har hørt om Mudang eller Grumpy Cat.
1: Mm.
0: Nå er det Timothy med da millionerviser av visninger. Og lokale helsemyndigheter i Seattle da bedt folk om å la vaskebjørn Timothy være i fred.
1: Ja.
0: Ikke prøvde å klappe han eller gjøre noe, så skal han heller ikke da være farlig. Hvorfor har han blitt så populær? Det er mange som mener at man lever i en litt sånn stressende hverdag. Så det å ha en liten søt vaskebjørn som ser litt annerledes ut, det høres som en veldig hyggelig liten pause I hverdagen. Og hvis du går inn på Google akkurat nå og søker The Raccoon Jimothy, så får du en overraskelse. Google driver med det der ut. Det var litt sånn som med Haaland med roinga og den og andre.
1: Ja, og de gjorde det også med 6-7.
0: 6-7 også, selvfølgelig. Jimothy vil jeg ha søkt opp der. Og du vet hva du kan prate om I lunsjen I dag. Fort at du blir han irriterende da, som sånn, det faktisk Jakarta som den største, ikke Tokyo. Og hvis da Dhaka I Bangladesh faktisk på vei til å bli verdens største land innen 2050.

0: Tom Hugo, Better Than Me, nå 17:07. God morgen. You're better than me. Hvordan du sånn quiz-spiller, Ville? Du god?
1: Nei, jeg sånn, hvis jeg spiller quiz, og noen spør hva hovedstaden i Italia, så kan jeg si Marseille.
0: Ikke sant?
1: For jeg får veldig sånn hjerteppe med en gang noen stiller de vanskelige spørsmålene der.
0: Ok, men da kan vi spille noen andre spill i stedet. Vi skal svinge inn om de lokale nyhetene. Det da mandag som har en oversikt over nå. 7:15 har klokka blitt. Innbyggerne i Bærum, de kan få gult vann i springen denne uka.
2: Det stemmer. De neste 10 ukene henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann i en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder i vann og avløp, Hans Thoresen.
3: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt i vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer i hvem som får drikkevannet fra hvilke av de to vannverkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
2: Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig i starten av oktober. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstridte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektiv knutepunkt ikke tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk. Make me swear. Ja, det var lyden av den sørafrikanske popstjernen Tyla som har annonsert at hun kommer til Oslo Spektrum fredag 30. oktober. Grammy-vinneren bak den globale kjempehiten Water legger ut på sin første store verdensturné etter sitt nye album. Turnéen starter i Paris 12. oktober før den fortsetter gjennom Europa. Billettsalget til konserten i Oslo starter på fredag.
0: Amanda Kolvangsnes skal ha de lokale nyhetene. Vi lurer på om du snakker med turister. I appen NRK Radio kan du være med og stemme da. Inger, som hjalp en spansk dame og barnet hennes for 8 år siden, har fremdeles kontakt.
1: Det så utrolig koselig.
0: Man blir jo veldig takknemlig hvis man helt lost i en by, og noen kommer bort kanskje og bare sier sånn, hei, dere kanskje på besøk, trenger dere hjelp til å finne ut av et eller annet?
1: Kjempefin måte å få sånne nye venner på det.
0: Absolutt, og det flere som har sendt melding da, i appen NRK Radio. Så samtidig har tid til rådighet, så spør jeg alltid om noen ønsker hjelp å finne frem, og nesten uten unntak så fører det til artige samtaler, da skriver Beate. Iblant så skriver hun at hun kjører de rundt i hovedstaden, avtaler både vinterbad på huk i mørket, eller inviterer dem på et glass, eller går på museum snart sammen. Snakker 8 språk, så det går unna latter og glede. Flere har fortsatt kontakt med Beate da, og besøkt hverandre. Prøv da vel, rekk ut en hånd. En helt utmerket, Beate. Du et foregangsmenneske i alle dager.
1: Det en god oppfordring.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Snakker du
0: med turister, send gjerne melding i appen NRK Radio, mens du hører Ruben og Miriam Bryan.

0: Miriam Bryant og Ruben der du brente vår bro. Ja, da du god på å si hei til turister som står på gatehjørnet og ser ut som de litt lost. Jeg har gjort det et par ganger. Mm. Ikke liksom nødvendigvis, liksom, det var noen som sto og var veldig nysgjerrig på om de visste et, altså, hva heter det for noe sånn second-hand-butikk? Ja. Bruktbutikk. Og det kan jeg selvfølgelig.
1: Ja, der jo du god.
0: Jeg elsker det, så da var det sånn, dere skal dit og dit, og så skal dere gå dit, og så skal dere snakke med henne som jobber der. Da ble de veldig happy. Så jeg har hjulpet en del turister som liker en del, litt, med folk som lurer på hva skal man gjøre i Oslo på en søndag hvis man turist. Mm. Og det skjer jo usett vanlig lite med unntak av litt museer og sånn. Ja. På kvelden, der det Frank Snort. Det gratis, og det på blå hver eneste søndag. Der det kokende med turister.
1: Ja, det var fint da. Jeg fikk spørsmål da jeg stod på Aker Brygge om hvor skal jeg gå og spise den hvis jeg vil ha norsk autentisk mat.
0: Oi, her må du googles,
1: ja. Ja, og jeg tenkte, nei, der, du kan dra dit for pizza, du kan dra dit for å få kebab, og du kan dra hit for å få taco, men akkurat hvor du får tak i kumle og raspeball og sånt, det vet jeg ikke.
0: Har du snakket med noen turister i sommer da? 55% har svart ja. Hva det dere snakker om da? Det som Beate som bare skravler med og inviterer inn? Jeg synes det fantastisk, både Beate og Inger altså, som har sendt melding, som fortsatt da, liksom, holder kontakt med litt folk som de har da, møtt der ute i verden. Det synes jeg veldig gøy.
1: Ja, så Michelle også. Hun skriver, god morgen, hilste pent på nye folk på brygga, og det viste seg å være en ukrainsk familie nettopp ankommet Stavern med den bagasjen de hadde. Frem med Google Translate, og så var det krabbefiske med ungene deres, og en dag ingen av oss glemmer. Rett og slett fantastisk å bare si hei. Hyggelig å se dere.
0: Fantastisk, Michelle. Bra jobba. High five for den. Ja. Snakker du med turister da? Appen NRK Radio kan du sende melding. Dette Taylor Swift nå. Låta, den heter Fate of Ophelia.

0: proporsjon.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
2: Den brannen i Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Så måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge er på vei, og fortsatt så er det 2 måneder igjen av sommeren.
3: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
4: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen er langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, er det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene. Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
1: Så har reporter Tora Alstotter Vassnes. Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
5: Så ble det startet i 11B, så spredde det seg fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
6: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
5: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det det var før.
6: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn 1 boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
7: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
6: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
7: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
6: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Ja, den brannen i Krokstadelva var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet er avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi, Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
0: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp I de siste månedene gjennom både lagerhold og både kommersielle og strategiske lagre. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
8: Faren for at situasjonen skal eskalere til stede, og det blir ekstra ille om også Mandelstredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var I mars etter at krigen startet.
0: Jeg tror først at vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell I utfallen her, om det blir en avtale, og det blir en slags fredsløsning hvor energien får gå gjennom hårhuset igjen.
8: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
9: Skuffelsen slår ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
8: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
9: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptas.
1: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Omsider så har Brasil slått Norge I fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup I går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det ikke et hvilket som helst lag.
11: En gruppe 19 år gamle jenter står I ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
12: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
11: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
13: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
11: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge I et av byens utsatte slumområder.
13: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
11: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun synes det aller kuleste med nettopp det.
12: Diversity.
11: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
14: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så vi I Brasil og tenkte, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
11: Men en ting hadde de ikke forutsett.
12: So every single time
11: Hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om de kan ro.
12: Can you do the rowing? Yeah, okay.
1: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. Ja, det ringer.
15: Ingen tvil. 10 minutter og halv åtte. God morgen.
1: Og velkommen skal du være. Woo!

0: fantastisk sak fra Norway Cup. Ikke dårlig I det hele tatt. Det altså så mye turister, møter, foreldre som har blitt med laget hit og dit. Store grupper ungdommer som valser rundt I byen. Jeg elsker det.
1: Ja, I går så gikk jeg forbi en hel jentegjeng, og de hadde med seg høyttalere, og de gikk og vandret rundt på Solli.
0: Spesielt god stemning altså. Og så det annerledes selvfølgelig for lagene som fra vårt område. De bor på Abelse og spiller på Ekebergsletta, så jo ikke så langt hjem nødvendigvis.
1: Nei.
0: Men for de som kommer langveis fra, så fra Førde, og hele laget liksom har innlosjert på Tåsen barne- og ungdomsskole.
1: Ja, og du må gå I den svette drakta hele dagen. Du kan ikke bare stikke hjemom og skifte.
0: Ja, det fantastisk. Jeg elsker deg. Hva ditt beste liksom, Norway Cup-minne? Vi vil gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Høysommerdag kan du forvente deg. Over 25 grader på det varmeste, 26. Strålende sol og vind, den kommer sørfra, som betyr at det varmere og litt mindre vind enn det kanskje var I går.
1: Ja, det deilig. Det blir, ja, hvis du skal ut I trafikken I dag, så trenger du ikke ta noen forholdsregler, for her flyter det.
0: Smith & Tell, en tur til Sverige. Year of the Young skal du få før vi får en titt på de siste lokale nyhetene. Vi har også lurt på om du snakker med turister. Har du gjort det I sommer? I så fall, alt skjer I hjertet med NRK Radio.

0: Mer over 40 000 innbyggere I Bærum får nå vannet sitt fra Oslo I stedet for Aurevann. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid, opplyser kommunen, fordi at vannet endrer retning I rørene. Da kan noen oppleve varierende trykk og brunt vann I springen I en periode. Men det ikke farlig å drikke, forsikrer tjenesteleder I vann og avløp, Hans Thoresen.
1: Da det sånn at vi dessverre må levere det drikkevannet sånn som det nå de neste 10 ukene. Sånn at den situasjonen som nå, den vil vedvare. Drikkevannet et trygt og godt drikkevann likevel, selv om det da har noe farge.
0: Politiet etterforsker to boliginnbrudd på Romerike mandag kveld. Ifølge Romerikes blad ble det stjålet smykker, klokker og en bilnøkkel for store verdier etter at et vindu ble brutt opp I en bolig I Gjerdrum. På chatten fikk også politiet varsel fra naboer om en person som hadde brutt seg inn I en bolig. Ja, det var lyden av den sørafrikanske popstjernen Tyla, som har annonsert at hun kommer til Oslo Spektrum fredag 30. Oktober. Grammy-vinneren bak den globale kjempehiten Water legger ut på den første store verdensturnéen etter sitt nye album. Turnéen starter I Paris 12. Oktober før den fortsetter gjennom Europa. Billettsalget til konserten I Oslo den starter på fredag. Oslo fortsetter å lokke turister fra hele verden. I tillegg til de tradisjonelt store turistgruppene ser Visit Oslo nå en økning I besøkende fra blant annet Polen, Irland og Tyrkia. Operan, Munch-museet og museene på Bygdøy fortsatt blant de mest populære attraksjonene, skriver Avisa Oslo.
2: Amanda Kolvangsnes sier av de lokale nyhetene.
3: En podcast fra NRK.
4: Debatten etter Pride-terroren I Berlin har engasjert mange.
5: Brannsikring I Norge gjør at store rekkehusbranner heldigvis sjeldne.
4: Og vi forklarer hvordan 265 par I Japan har fått hjelp av staten til å gifte seg.
5: Alt dette her og mer finner du I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Ylva.
1: Norsk musik nå. Lover på NRK P1. 10 minutter på 8. Vi lurer på om du har snakket med en turist I sommer, og I så fall hvor... Altså, hvor flink du til å eventuelt hjelpe en turist? Monica skriver at hun traff nylig et nygift par fra Nederland som var på bryllupsreise, inviterte de inn på et glass, og det ble dansing på Jäger. Ja, de elsket Oslo, Monica. Det garantert din skyld. Ikke dårlig. Veldig bra på Jäger, Agitti, I alle dager. Det der bor Pablo nå. Losing you.

0: Diablo, Losing You. Jeg blir glad den sangen her, altså.
1: Losing You?
0: Ja, men kanskje ikke innholdet, men mer liksom stemningen I den da, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, da du en som prater med turister. Enten du blir henvendt til da, at noen kommer bort og kanskje spør, unnskyld, kan du vise meg veien, eller så videre.
1: Ja.
0: Nordmenn jo ikke den første. Vi jo ikke de første som går bort når vi ser noen litt stresset italienere og sier sånn, la meg hjelpe dere litt med hva dere skal finne på i dag.
1: La meg vise dere veien. Nei, men altså, det kan jo hende at vi litt flinkere når man ser at det har gått gærent da.
0: Ja.
1: Sånn som Marte for eksempel. Hun snakket med en amerikansk dame på Hovedøya som hadde skåret opp foten sin mens hun badet. Det var veldig fort gjort å gjøre der ute. Jeg anbefalte taxi til legevakten fra Aker Brygge. Koster ikke så mye og litt rotet å finne fram på Aker sykehus. Taxi kunne hun helt fint betale, men legevakt var hun ikke sikker på om hun hadde råd til I feriebudsjettet. Ansiktet hennes da jeg forklarte konseptet fast egenandel og at man ikke trenger forsikring, glemmer jeg aldri. PS, husk badesko.
0: Det veldig bra, Marte. Det alltid deilig når man å snakke med turister eller utenlandske I utlandet.
1: Ja.
0: Yes, in Norway, don't pay too much for the doctor.
1: Yes, we all pay taxes and then everyone gets free healthcare and also everyone gets to go to school.
0: Veldig gøy og veldig hyggelig å se at dere flere har gode opplevelser med å prate litt ekstra med turister I byen vår. Enten det nygift par fra Nederland som blir med på både et glass og dansing på jeger, eller amerikanere som får lært litt om helsesystemet her I Norge. Det godt å gå bra. Og ja, husk badesko. Said, han har sett melding, søker permisjon uten lønn fra I morgen. Da begynner ferien med en uke I Nis. Nå kan de som har hatt ferie I juli få kjørt seg. Det bra det, Said. God tur skal du ha til Nis, du får oppdatere oss. Og ja, det lov å søke om fri uten lønn. Vi har dessverre ikke noe å gi ut, så mer enn bare sånn god tur skal du få, selvfølgelig, Said. Kos deg så mye som det. Cindy Lauper nå opp mot 8. Time after time.

0: Dette er NRK-nyheter, nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Skogbrannen i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
2: Det er jo 1000-kroner spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
0: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Er vi, folkens? Hvis du lurte på hva du trengte for å få i gang tirsdagen din, så var det I Got a Feeling med The Black Eyed Peas en time til på NRK P1 med Vilde og Mats.
5: Joho, god morgen!
4: Ja, god morgen, folkens. Hyggelig at du skulle.

0: Hangover helt låta, 10 minutter over 8. God tirsdag. Det blir 5, 6, 20 varmegrader og strålende sol i dag.
1: Flyter i trafikken gjør det også, så hvis du skal ut på veien, så kos deg.
0: Ja, det er bare kos deg. Kjør forsiktig da, selvfølgelig. Kost deg med litt norsk musikk nå før vi titter på de lokale nyhetene. Hånd i hånd nå, toppe hitlisten om dagen fra Tobias Sten. Norsk musikk på NRK P1 akkurat nå. God morgen!
2: Dette er NRK P1.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: Tobias Sten, hånd I hånd, kvart over åtte. Vi skal snakke Norway Cup alldeles straks. Aller først en tur innom de lokale nyhetene. Natt til tirsdag så rykket politiet ut til en voldshendelse I Lillestrøm.
1: Det stemmer. En mann i midten av 30-årene ble slått og sparket mens han lå nede på et gatekjøkken I Lillestrøm. Han fikk senere tilsyn av ambulanse. Gjerningspersonene var borte da politiet kom, men overvåkingsvideo ga god oversikt over hendelsen. To menn, en I 20-årene fra Romerike og en I 40-årene fra Oslo, ble senere pågrepet og siktet for grov vold. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstridte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektivt knutepunkt ikke tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk. Innbyggere I Bærum kan få gult vann I springen denne uken. De neste 10 ukene henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann I en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder I vann og avløp, Hans Thoresen.
2: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt I vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer I hvem som får drikkevannet fra hvilke av de to vannverkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
1: Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig I starten av oktober.
0: Amanda Kolvaksnes sier de lokale nyheter.

0: det er klart. Det blir sjokoladekake da med solbær som Elisabeth baker akkurat nå. Men blir den god, tro? Elisabeth, jeg vet ikke. Du får bake oss, får du stikke innom i morgen da og gi oss et kakestykke. Skal vi anmelde kaka di, vi?
1: Ja, vi gjør det, vi.
0: Ja, det er klart vi på tilbud siden hvis Elisabeth har kake til overs.
1: Jeg søkte opp en oppskrift, og der står det at det en match i himmel.
0: En match i himmel, Elisabeth, hører du det? Alle dager. Mm. Det vanskelig. Hadde jeg bakt en hel kake selv, så hadde jeg nok endt opp med å spise store deler av den selv også.
1: Tror du?
0: Derfor er det viktig å kunne dele, vet du, Elisabeth, med andre folk og de på radioen, for eksempel. God morgen, det koker i byen Norway Cup. Det aldri så mye folk på buss 23 som under Norway Cup.
1: Helt riktig.
0: Det koker på buss 23. Oslo S, altså et slags knutepunkt for alle som da skal ned på Oslo City og Bogstadveien. Der møtte du jenter som var på storbyshopping i går.
1: Ja, de var i Bogstadveien inne på Gina Trikot og var der. Se for meg at de har spart nå i flere måneder for at de skal komme på shopping i storbyen.
0: Det klart, det handler om fotball på Norway Cup, men det jo alt det andre rundt.
1: Ja, det jo flørting. Shoppingen.
0: Ja da. Andreas og Kristina på ettermiddagssendingen, de dro ut i går da til Oslo S for å se om de klarte å finne noen som ja da, er på Norway Cup. Der møtte de blant annet Edvard fra Lesja når de omsider hadde lett en liten stund.
2: Ja, nei, det var ikke mye her. Det var ikke et sne på Norway Cup her.
3: Nei, det flere andre da med trillekofferter, men de ser ikke ut som fotballspillere for alt. Men du, den gjengen som står bort ved det ruteskiltet der,
2: ja.
3: Ser ikke de litt ut som en fotballag, de?
2: Nei, de synes de ser som fotballer.
3: Nei, de en stor gruppe på sånn 10 stykker på omtrent samme alder.
2: Det sant, det som ødela litt for meg at det sto noen litt voksne menn i midten der.
3: Men du må ha en trener, vet du.
2: Ja, men da tenkte jeg, liksom, her er ikke dette litt sånn, jo da, nå ser jeg det, det jo det.
3: Ja.
2: Skal vi spørre hvor det fra?
3: Vi må spørre. Unnskyld, dere et fotballag?
4: Ja.
3: Dere skal spille på Norway Cup?
4: Ja.
3: Hvor dere fra?
4: Lesja.
3: Lesja, ja. Gudbrandsdalen.
2: Synes dere det styrt å komme seg opp til Ekeberg?
4: Ja, for det mye kø og slekk med biler.
3: Hvordan det når dere, nå det ikke så mye folk på Oslo i Sakerotan, men hvordan det når dere kommer opp dit da?
4: Nei, stoppfelt da. Også oss som kjører buss, så må vi vente lenge. Veldig fylt på Masan og slekk spesielt da.
2: Men går det buss, eller må du ta trikken?
4: Og så har jeg legget inn egen buss. Så steker den da.
3: Charterbuss? Ok.
4: Ja, det charterbuss.
2: Er det så snabbt at dere bor på hotell også?
4: Nei, det altså ikke.
3: Men egen buss, da kan dere sette på høy musikk og pumpe hverandre opp skikkelig på kamp da?
4: Ja, det kan. Det kan.
3: Gjør dere det, eller?
4: Ja, jeg har en gang i blant.
2: Men hvilken skole er det dere bor på?
4: Og spyr på Stovner, VGS.
2: Er det buss fra Stovner på helt opp? Men hvorfor det her da?
4: Nei, fordi i dag har vi kamp for halv seks. Nå, halv fire.
2: Dere på sightseeing i Oslo?
4: Ja.
2: Hva skal dere gjøre?
4: Shoppe. Skal han kjøre på Oslo, så...
2: Har du noe på lista, hva du skal shoppe?
4: Nei, egentlig ikke så mye. Se på litt forskjellig.
3: Lykke til da, kos dere.
0: Hva har du på lista for ting du skal shoppe? Jeg vet ikke, det finner jeg at den har kommet på shopping, selvfølgelig.
1: Andreas, det de har i Oslo.
0: Norsk musikk nå. Daniel Lukas, kveldertak. 5 minutter på halv ni. God morgen.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Debatten går høyt i Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen i Berlin. En person ble drept og flere titalls skadd da en mann kjørte ned folk i en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til ordet for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden som i Berlin.
1: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han.
0: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva i Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann. Det det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
2: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisen å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrået Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft i eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene i 2020. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Lola Young, dette var Messi på NRK P1. Riktig god morgen, håper du har en god start på tirsdagen din. Og hyggelig at du har med Vilde og Mats her i Stor Oslo frem til klokka 9, og Reiseradioen tar over.
1: Yes.
0: Enten late sommerdager eller late arbeidsdager, det må være lov å si at det usedvanlig få mennesker på jobb.
1: Det det, og usedvanlig få i inboxen, sånn som han sa skulle på ferie nå, skulle ta ut permisjon.
0: Ja,
1: det var deilig.
0: God tur av gårde. Vi midt i Norway Cup, så byen litt full av folk, selv om det midt på sommeren. Og fotball-VM begynner å bli en stund siden. Norge slo Brasil, men nå har altså Brasil omsider slått Norge i fotball, og det var et jentelag som måtte til. Reporter Susanne hadde tatt turen opp da på Norway Cup for å møte laget Caramba, som da kjempet for å rette opp Brasils rykte etter VM-tabet. Og Caramba, nei, det ikke et hvilket som helst fotballlag.
2: En gruppe 19 år gamle jenter står i ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
3: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
2: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
4: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
2: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge i et av byens utsatte slumområder.
4: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
2: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun synes det aller kuleste med nettopp det.
3: Diversity.
2: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
5: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så så vi i Brasil og tenkte vi, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
2: Men en ting hadde de ikke forutsett.
3: So every single time
2: hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om vi kan ro.
3: Can you do the rowing? Yeah, we can.
0: Reporter Susanne Skansen som hadde vært oppe på Norway Cup da, og møtt fotballaget fra Brasil som omsider da slo Norge. Dette Shakira.

0: Riper i lakken fra Simmermann Norsk Musikk nå på NRK P1 10 minutter straks på 9. Vi skal til de lokale nyhetene, og natt til tirsdag rykket politiet ut til en voldshendelse I Lillestrøm.
1: Det stemmer. En mann I 30-årene ble slått og sparket mens han lå nede på et gatekjøkken I Lillestrøm. Gjerningspersonen var borte da politiet kom, men overvåkingsvideo ga god oversikt over hendelsen. To menn, en I 20-årene fra Romerike og en I 40-årene fra Oslo, ble senere pågrepet og siktet for grov vold. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstridte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektivknutepunkt ikke tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk. Innbyggere I Bærum kan få gult vann I springen denne uka. De siste 10 ukene henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann I en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder I vann og avløp Hans Thoresen.
2: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt I vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer I hvem som får drikkevannet fra hvilke av de to vannverkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
1: Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig I starten av oktober.
0: Og Anna Kolvangsnes sier det. De lokale nyhetene. Nei, perfekt på en tirsdag morgen, 10 på 9 nå med Madrugada og Ane Brun. Låta heter Lift Me.

0: Madrugada.
1: Og Madrugada. Der vi kommet frem til 8:55, alldeles straks. 25-26 varmegrader kan du forvente I dag.
2: Og du kan kjøre trygt I trafikken, for det ingenting som skjer der.
1: Alle dager. Hva skal du bruke dagen til?
2: Spør du meg nå?
0: Ja.
2: Hva jeg skal bruke dagen til?
0: Ja, har du lyst til å bruke dagen til? Planer for tirsdagen din?
2: Det veldig kjedelig, for jeg skal vaske.
1: Du vasker? Ikke opp I sokkeskuffen, vel?
2: Jeg skal faktisk opp I sokkeskuffen, for jeg har kjøpt meg nye sånne inndelere som kan ligge I skuffen.
1: I alle dager. Snakket mye om dette forrige uke, altså, om hvorvidt man vasker opp I en lukket sokkeskuff eller ikke. Og nå, altså, se på deg nå. Said, han tar turen da til Nis, en uke ferie, god tur, og vi har snakket om å snakke med turister denne morgen.
2: Ja, og Morten, han skriver altså det at han har gjort med turister. En dame fra Minneapolis som bor I Zürich spurte på Blue Sky om noen kunne bli med på en tur på bysykkel for å se på hvordan Oslo har blitt bedre for gående og syklende. Kontroverser om hva som perfekt. Vi var to som slo til. Sykler blant annet Markveien, Gyltenløvesgate, Rådhusgata, Torggata, litt bakgater og litt på Ring 2 til Galgeberg. De var kjempefornøyde.
1: Ikke det fantastisk?
2: For en fin tur da, en lang tur også.
1: Ja, ja, vi har fått flere meldinger fra folk da, som sier at de har pratet med blant annet en amerikansk dame på Hovedøya som Marte møtte da, som hadde skåret opp foten sin, fikk en tur til legevakta og noen tips da om hvordan man kommer seg gjennom det norske helsesystemet som hakket billigere enn det amerikanske.
2: Eller, fantastisk.
1: Ja, Monica altså, som traff det nye gifte paret fra Nederland som var på bryllupsreis I Norge. Det ble både et glass før hun dro videre og dansa på Jäger.
2: Det flott, altså. Det var Inger også som hadde møtt på en spansk mor og datter, var det ikke det?
1: Jo.
2: Og så har de fortsatt kontakt den dag I dag, og dette var 8 år siden, altså.
1: Veldig koselig. Fin oppfordring til å ta med seg inn I tirsdagen din, hvis du ser et par, noen turister, da, tenker sånn, vet du hva? Skal jeg være litt unorsk av meg? Gå bort og si hei, trenger du noe hjelp? Få med dere Mia og Magnus I Reiseradioen. De gjør seg klare for å holde deg med selskap inn I tirsdagen din. Og så vi tilbake I morgen, Vilde.
2: Det helt klart at vi
1: Da skal vi snakke om Oslo sommer bucket list. Altså ting som må på lista over ting du må på en måte oppleve I løpet av en sommer. For at det skal bli en skikkelig Oslo sommer.
2: Skal du krysse noe på den lista I dag, du
1: vil? Jeg tror jeg skal det, for jeg tar turen over til Sverige for å handle litt. Og for meg det Oslo sommer, for da det altså sånn, da samler man de som igjen I byen. Mm. Og som sånn, noen som ikke skal nå? Ja, ok, da drar vi, kjører over til Sverige, shopper litt billige greier, blir alltid mye mer og dyrere enn det man skulle tro, men litt for turens skyld også, ikke så langt å kjøre, tilbake igjen, og så det alltid sånn, ja, skulle vi dra til å bade etterpå, det blir god vær, så det verdt å putte på da Oslo sommer bucketlista mi. Hva var det selv?
2: Om jeg skal til Sverige?
1: Nei, hva du har på Oslo sommer bucketlista di?
2: Jeg har en telttur på min bucketlist.
1: Ok da. Det blir kanskje ikke til I morgen, men I løpet av uka.
2: Ja, det blir ikke til I morgen, det lover jeg. Men kanskje til helgen.
1: Vi får med oss Andreas og Kristina på vei hjem fra jobb, eller hvor enn du trenger det I ettermiddag fra 2 til 5 nå. Anne-Grete Preuss, opp mot 9, jeg en by. Vi høres igjen I morgen.

0: og nyheter. Nå klokka 9. Skogbrannen I Sør-Vest-Frankrike like ved Bordeaux har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så slukkemannskapene fortsatt I full beredskap. Det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim som I Bordeaux.
1: I morgen det meldt opp til 40 grader I Gironne-området. Det også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
0: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn I ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert I forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran I USA.

0: selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan jeg hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM borte I USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch I Yosemite. Jeg har vært og klatret I dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné I USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem, Jukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: N-E-R-D med You Know What, og bandet N-E-R-D, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradioen jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, for vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske bransjelaget i ishockey, nemlig Noah Steen, og det blir som hockeyspillerne selv sier, tror jeg i hvert fall, reker og majones. Og apropos overtro, som vi har som tema i dag, så har jo hockeygutta, de barberte jo ikke skjegget under hele VM-slutspillet. Det visst en tradisjon ja. I hockeymiljøer over hele verden. Men det overtro, eller vil de bare se mandig ut?
1: Det kommer veldig an på skjeggveksten deres, for jeg har sett noe skjegg som styrter ut av den hjelmen, og så har jeg sett kvister. Så det kommer an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
0: Ja.
1: Og det venstre.
0: Det venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
1: I følge meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
0: Kan fort være. Det er en tynn linje.
1: Det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, så seilte hun altså på Telemarkskanal. Og da hun gikk i land, så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbil. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Karoline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Karoline?
2: Åh, jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse, og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
1: Besse var også det jeg kalte morfaren min.
2: Åh, var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Åh, fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr dere, så gjør det. Det her man opplever, jeg vil si den totale scen, det stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt, og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal, jeg ser ut mot Ryvingen fyr, jeg ser at det små krusninger på vannet, jeg ser en båt, det noen måker som skriker, og livet ikke sant, det sånn 100% tilstedeværende, og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjarne, og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg, og inn da i denne her kjempefine lille sidebygningen, og så la jeg meg i en køyseng, og så sovna jeg, og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så det faktisk vindstille. Og det altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical eller Magical?
1: Åh, det vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical er også litt skummelt, jeg vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det er også en deilig følelse.
1: Ja, det er jo det. Ja. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere er så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringene ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun, de stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten. Hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, hun skulle ikke ha sagt det. Nå kommer Stjerne og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så kjenner man det. Og det er vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det er bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så er det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig. Og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Å, Magnus, du er god. Ja, det skal jeg! Å kunne få tøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestikket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgsson i Farsund, Christian Gerald Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn I studio, Magnus, for vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk I alt fra komiserien Fredrikssons fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK I 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her I Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså pensjonskuppet, den har premiere I oktober, og vi skal høre et lite klipp fra det.
3: Norges oljefond består av cirka 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Hva? Vakkespøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand I livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
0: Ja.
1: Det vel stort sett det handler om.
0: Det føles jo litt som Robin Hood over det, for det jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med altså en, jeg vil si dette en legendarisk trio. Deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det jo bare fantastisk, det vet du. Det jo bare, det jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimlet å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det jo lange dager, og det arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobbet som Anette Hoff I sommer I en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere veldig lattermilde til stede I det gøye.
1: Ja.
0: Og så dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn I disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet I mitt voksne liv, da, så det vel, kan man si at det business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det kjempegøy. Jeg synes det kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Så kan vi ta det? Skal vi? Altså, det helt en lattelig usikkerhet der, men som kanskje kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn, I idretten så det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke vi skal drive på å... Altså det sånn som, vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det jo det som grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som hovedarbeidsplassen. Der det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør som sa hvis du uenig med instruktøren det var et godt råd faktisk så sier du ja og så gjør du akkurat som du selv vil
0: jeg tror det trengs det går mot sjefer også
1: ja, det går veldig fint med sjefer også det noe med det at du skal beholde deg selv oppe I det hele, det du som skal utføre ting og sånt, men det veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså
0: ja.
1: Og du Av og til så føler du... ja. Og da det bra hvis noen kan si, jeg tror du skal... Det var Sir Lawrence Olivier som var instruktør. han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp sjelig, kan du føle at og sånn, det, ettersom du har jobbet i mange år,
4: ja.
1: Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånn.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Method acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
4: Ja.
1: Og det er... Det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
4: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig, og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller, du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her. Så,
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen. Men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nifst, så da trenger vi litt høyere makter for, å være, for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart på akkurat det jeg skal gjøre akkurat nå, de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppet. Men i sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
1: Ja, det er ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke kjedelig for oss.
0: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
1: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus i Hellas, og det
0: Det det flere som skulle ønske de hadde.
1: Ja. Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått til oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
0: Ja, for vi har jo nå i vår mange av oss sett NRK-serien Et lite hotell i Hellas,
1: ja.
0: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann, som ja. Slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
1: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg, og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig.
0: Der,
1: ja, rett rundt hjørnet
0: her. De store
1: ja, vi samles der.
0: Ja.
1: Og så om sommeren, ja, vi ser han jo med jevne mellom dem da, men det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at uten sammenligning for øvrig, så hender det jo at jeg også blir gjenkjent.
0: Ja.
1: Og det masse nordmenn der nede. Og noen jo veldig hei og så hyggelig. Stort sett alt det veldig hyggelig. Men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier, skal ikke plage deg altså.
0: Ja.
1: Og blir der, da tenkte jeg, det gjør ikke jeg med Tom Hanks, selv om jeg har lyst.
2: Men sier du ifra da når folk gjør det, at har du en grense?
1: Jeg har en grense, ja.
2: Ja.
1: Men jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, og så videre. Men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner du, for vi er her for å spise middag,
0: ja.
1: Og snakke sammen. Sier jeg da.
2: Så passiv, aggressiv smil.
1: Passiv, aggressiv.
2: Ja. Ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer. Og litt sånn som du var inne på, så sa, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
1: Ja, det ikke nydelig der?
2: Det er akkurat det jeg sier. Jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det den øyne er.
1: Da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg.
2: Ja.
1: Jeg var på Kreta.
2: Men hvorfor er Hellas blitt umoderne siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
1: Jeg forsvarer det bare på grunn av at det er så kjedelig at det gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har, altså, til sammen er vi en flokk på 21, så og i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de to døtrene våre der, så var de to sønnene med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer, oppe i toppen der sitter Lasse og jeg for oss selv.
0: Ja. Hvordan dagene der? Er det full trøkk, eller er det...
1: Det er ikke mye trøkk, nei. Jo, det er et trøkk som jeg nødt til å følge, og det når jeg ligger godt nede i den varme sengen min, så har min mann, han litt mer morgenfull enn meg, så står han opp, og så sier han, ofte på dansk, morgenbæ, for det lyder litt flott på dansk, og da det bare å kle på seg, og ned i, og kaste seg sånn.
2: Og så sier du, og straks er kaffen klar.
1: Og straks er kaffen klar.
2: Altså, alle kjenner deg som skuespiller, men du har jo også andre talenter, og det er ikke alle som vet at du en gang var popstjerne.
1: Nei.
2: I et band som heter Rain.
1: Ja.
2: Og vi har funnet et lite lydklipp. Vi er Magnus,
0: ja, vi har
2: så
0: det.
2: Hør på dette.
1: Det er... Ja.

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som het Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rain. Og der skulle jeg liksom være en slags parafrase over Janis Joplin, ja. Og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
0: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, og vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og,
0: ja.
1: Og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å få utgitt plata og stoppe, så det er helt fantastisk for meg at sånne ting som du tror er øyeblikksspill, og teater er jo øyeblikket, og borte såpeboble. At en sånn ting bare fortsetter å leve, ikke overveldende liv, men du lever.
2: Ja, ja, og nå kanskje du har fått noen nye fans også, etter at den har spilt på radioen da.
0: Altså, det er en fryd å ha det deg her, Anne-Marie. Og du, jeg har en tese. Alle har hørt om Albert Einstein sin energi, like masse og lyshastighet. Ja, ja. Jeg mener, det finnes en som er, alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Neida. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg hadde sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg er helt uenig i, men det er noe det. Men jeg har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er det ordtaket, ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så for å reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da. Altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe. Og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet. Hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Du, ja, jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge
2: bare,
1: som mulig.
2: Bare notere seg.
1: Ja.
2: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Mm. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
2: Veldig hyggelig, du har valgt deg en låt også.
1: Ja,
2: ja. Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke
0: det? Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt I VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
0: Ja,
1: det
0: var veldig bra, veldig bra. Ja,
1: men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk I egen familie, som alltid hvis Norge spiller fotballkamp så går de på do, for da blir det mål og da blir det veldig ofte mål også
0: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset og det ble skjene rent, hun orket ikke
1: og det blir gull på datteren
0: Åh, det blir, noen ganger blir det gull. Huset blir reit, åh, det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter, Karolina, som, jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun altså sør I Norge. Det helt, helt sør. Ved innseilingen til mandag ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå. Og hun har ligget der I natt, og vi hørte I starten, jeg har aldri hørt hun så sen noensinne. Og hvordan går det nå med deg, Karolina? Har du fått de nye venner?
2: Åh, ja, for det akkurat det, man får jo nye venner, vet du, akkurat nå, så jeg må jo bare beskrive
0: noen. Ja, I hvert fall du får nye venner, Karoline, veldig lett.
2: ja, men jeg liker å få nye venner. Det ikke det sommeren til?
0: Jo.
2: Ikke sant, det det. Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå, for at nå tenker jeg, de må da for selv være våkne, og dette jo fyrvokteboligen, som liksom hovedhuset, og så har jeg ligget I sidebygningen, så får jeg bare, jeg må, jeg håper jeg ikke vekker folk her da, skal vi se. Hallo, hallo, kan jeg, hei!
3: Hei!
2: Så koselig, dere våkne?
3: Ja, ja, ja, jeg kom jo
4: på. Ja, det kan være du.
3: Ja.
4: Det så koselig. Det var gøy.
2: Ja. Men hør her, ikke sant? Så lett det å få nye venner. Og dette Unni og Unni.
4: Det går det unna.
2: Du står der over oppvaska, jenter.
4: Ja, ja, ja, det som må gjøres, vet du.
2: Ja, inne I fyrvokterbolig.
4: Ja!
2: Ja, hvordan har du sovet I natt, Unni?
4: Åh, som en stein. Åh, ja, de sover veldig godt. Åh, vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
4: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det bra!
2: Ja, du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dere mor og datter, ikke sant?
3: Ja, det stemmer det.
2: Og du vertskap, Unni?
3: Jeg vertskap og klarte å få med min mor og min far på 87 og mamma 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnklassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det imponerende. Jeg har ligget på fyr I natt, altså hvordan vil du beskrive denne natta?
4: Du, det har vært så flott! Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja.
4: Som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
4: Nei.
3: Nei, hun har aldri vært her en gang.
2: Nei.
3: Hun har ikke vært her ute I det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd I Mandal I mange år.
2: Ja.
3: Men her ute har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd I Amerika I mange år.
4: Ja.
2: Hvordan det å være

0: her I forhold til Amerika?
1: Åh, det stor forskjell.
0: Ja,
1: ja, det det jo.
0: Men men altså når du kom hit I går, da blåste det veldig. Ja, ja hva synes du om det da?
1: Ja, det var den stormen som man kan komme opp I når man på tur på sjøen.
0: Ja.
1: Så det litt av en opplegg når
0: men,
1: jeg skal
0: men
1: inn.
0: Liker du det da?
1: Ja, det går greit.
2: Ja, det greit å sitte inn I varmen og fyre litt I peisen og sånn.
0: For dere fyret I ommen og koset dere, og så kom det altså en ny morgen. Og så har du en datter her, som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Rune?
2: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg være med på. Og da hørte jeg at vi kunne liksom få en uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
0: Ja, ja.
2: Av hvor?
0: Ja, ja. Men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her, og så, for at det noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
3: Nei, her må du jobbes litt, da. Holde ja. Med like litt.
0: Ja,
3: det ja, da, det gjør seg ikke selv.
0: Du, hva slags sted vi på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
3: Nei, nå vi jo på fantastiske Hattholmen fyr, da, ja. Rett utenfor Mandal. Og her det, dette en plass for alle.
0: Men det, altså folk har bodd her, ikke sant?
3: Her har det bodd 9 fyrvaktefamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
0: Men tenk på det da, 9 familier.
3: Det stemmer.
0: Bodde ut på her.
3: Det gjorde de.
0: Ja, fy søren. Og det jo altså en perle.
3: Det en perle, ja. Absolutt. Men alle årstidene ikke en perle.
0: Nei,
3: det så de må ha litt å stå I dem som har jobbet der, for å si det sånn.
0: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
3: Nei, nå har jeg invitert noen folk da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
0: Ja, og har du?
3: Ja, ja, ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned I Naustia og koser oss litt.
0: Så folk kan komme bare?
3: Ja, bare å komme.
0: Ja, ok. Ja. Vi går ned I Naustia. Det gjør vi. Ha det!

0: landet fort.
1: Nummer fire med lite og stort. Nå det om å gjøre å bli nummer én. Det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
3: Som vanlig bare termometer og en kjølebag.
1: Ja, som vanlig det tre spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver.
4: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten britiske Ray, som fylte 28 år I fjor. Hva den første bokstaven I titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Da skal vi ha forbokstaven I fornavnet.
0: Spørsmål tre, hva mangler I ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven I dette ordet.
1: Ja, og send inn løsningsordet til oss I NRK Radio-appen, og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen, så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun fri I Reiseradio.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer I dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som I neste omgang kan sørge for ulykke og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolk etter det.
0: Vil jo ikke det, og jeg hadde også en mommo som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde I hånd, så fikk du penger, og hvis du slo paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt en bestikk på gulvet, da kom det en mann eller dame på besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har I Japan, for nå klokka 10, og nyhetene de begynner I Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene bør folk holde seg unna kysten. Det foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt, og styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg inne på en bestemt sted, som er kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers er det forbudt å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke høre gjennom disse steder, det veier er stengte. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det er asker, så det er jo det er ikke klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør, det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Blant annet barneleddgikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå det faktisk vist at det sånn. Det jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom, for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetime. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis er det ingen som har lekka hva som skal skje videre i reiseradioen Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Sten, og så snakker vi om overtro og ritualer i dag. Noah Sten, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer i dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper i mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke.»
1: Ja, for nå lurte jeg på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke man hadde det, så blir ikke klærne tørr.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det er da når det er praktiske løsninger, da er ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det er praktisk. Praktisk er praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon, som har reist til Barcelona.

0: Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Steen!
0: Her sitter du nå, Sten, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Det er hyggelig at du kommer.
0: Visst, ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, og har det liksom synket inn. Det er vel egentlig nå det begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var det at, ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball, er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt... For mine egler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tid har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode, da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så...
3: Wow.
2: Så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke.
3: Går det gradvis enda?
2: Ja, det går litt sånn gradvis enda, men jeg syntes egentlig sånn... men de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme... Jeg trener jo på, men har vært 2 uker nå i Fredrikstad med svigerfamilien min, eller svigers, uten å være gift, så sier man det. Så har man liksom, på kveldene hatt litt tid til å liksom, når man ligger i båten og slapper av. Og,
0: er det det som heter løvbæren, er det der at du tenker på det?
2: Det kan godt hende at man da liksom, da har man litt ekstra tid til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der, fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da,
0: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at Hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 av følgere. Men så er det da, Noah, at det er jo egentlig ikke tilfellig at det er du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det er jo det at i forrige VM, så i hockey handler det også om å ikke rykke ned til B-VM. Og i forrige VM i 2025, så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og i kampen mot Latvia, som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du denne der, du hamret den siste spikeren i kisten når du satte 2-0 der også. Så hva er det med deg nå, Sten, og den vinnerskallen? Hva er det som gjør at du er så god i de øyeblikkene?
2: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skryt da, det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i å spille de type kampene. Det er jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet vel du alt om selv også. Og Jeg vet ikke, det vanskelig å svare på det, men det vel egentlig det at man liker den situasjonen man i, og at man har litt ekstra press, og så det jo store kontraster, da, som du sier, at i fjor så var vi egentlig, vi vant jo 1-0 da, mot Ungarn, så vi var liksom, vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronsje året etter, liksom, så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man er glad i de situasjonene og at det er moro å spille de viktige matchene.
3: Ja, det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut i garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke så alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil vel ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen hvor vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenge. Så det er jo, så den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget, og litt i versa også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var. Og, vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget. Og, i år fikk vi inn Petter, og Petter Thoresen og Sjur Roald Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra. Og, så hjelper det med da, at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt,
1: låt.
0: Guri Malla,
1: vi har... Ja, og jeg hører kompisene dine høre på sånne de pugga Jahn Teigen.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro I Reiseradioen I dag, og det jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen I. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme I riktig modus. Har du noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker jo å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog I et par år som har hjulpet meg veldig mye faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag. Da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som... en gjenganger I mitt spill I løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har vi jo noe å si hvilken arena man man prøver å se for seg at man I den arenaen, spiller I de draktene mot de draktene,
1: ja.
2: Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det å prøve å lage en selvtillit om man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting, før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet I forkant?
2: Nei. Jeg har ikke, jeg gjorde ikke det, men det klart de tingene sånn som for sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende I intervjuzonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere forbilder, og du spesielt da, Noah, kommer ut der og fri. Men så ligger vi merke til en annen ting, og det jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det jo vår kjære hockeykultur da, som står I spissen for det. Det jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det jo, jeg regner med at det sånn I håndballen, og det sånn I fotballen, og det sånn I alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, det, vi tar den vi. Vi veldig glad I kulturen vår da, vi veldig glad I måten vi med hverandre på, og det på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du buljong, eller at du kokos, eller at du
0: hva betyr det?
2: At du ute I hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp I ringa, det ble jo også veldig ringa, kjent etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva hvis du buljong da, hva du da?
2: Altså, I går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny I klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg jo utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg litt dårlig tid, for jeg på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter han på Jordal, og sier, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal, I stedet for sånne Henny. Så da var jeg liksom på vei til sånne Henny, mens han var på vei til Jordal, uten å skrive det, så da sier jeg, da, nå var det bullen ass, nå var jeg på vei til sånne Henny, uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg så buljong det.
2: Så vi jo litt, vi
0: det mye mat. Det mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja da, det helt riktig det. Nei, altså, men vi glad I kulturen vår, og det ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt I intervjusonen, og at vi vet at vi forbilder, men vi glad I kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, og det at hvis du deg selv, så ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man forbilder, men de gode forbildene jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja. Og jeg synes det mye kulere å by litt på seg selv, og ha litt personlighet, og etter matchintervju så det, de spilte sånn, og de var høyt presset, press og vi var lavt press og alt det greiene der, men det morsommere å bygge på seg selv hvis man har litt personlighet, og jeg synes det, jeg helt enig
1: Magnus,
2: i det.
1: Hør du, Magnus? Hvis man har litt personlighet.
0: Ja, bare hvis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å bygge på seg selv, og, og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da klart vi må kanskje skape litt overskrifter og få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etterhvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Du nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Du, det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen og, av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å ha skrevet min første NHL-kontrakt. Så det,
0: det er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår, sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det, det, det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Det er jo selvfølgelig en bit til man har skøytene på isen i den første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, nei, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil jo bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da nå, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har et lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50, 60, 70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli?
2: Som skal bli 25 da, ja. Som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, hva kan vi kalle det, andre laget da.
1: Ja.
2: Som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller ja. På prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den er ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også... Jeg vil si at vi har NHL, AHL, SHL og kanskje den russiske ligaen, da, som er de topp fire ligaene som er...
1: Don't mention the world!
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden. Da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer I det som Caroline sine nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Guri malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk I stad. Det Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg I garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha hyggelige ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett I en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det ikke bra. Vi skal til noe som bra, og det vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torun fra Hatlestrand. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
1: Du med, det kjempebra. Ja. Hva det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
2: Nei, nett nå sitter på ferja for å vende neset til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
2: Nei, nå skal mannen min til tannlege på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det jo bare... Hvor nervøs han?
2: Nei, han ser ganske rolig og behersket.
0: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
2: Ja, og så kan vi gå på kafé etterpå.
0: Vet du, det også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barnet. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
2: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det strålende. Vi skal gå gjennom om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav I titlen på den sangen?
2: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det helt hakkende riktig det.
0: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven I hans fornavn.
2: Ja, Ole Brom, det ble jo O.
0: Riktig.
1: Ja, det korrekt. Og I siste spørsmål, når det regner på presten, så dripper det på hvem?
2: Klokkeren,
1: ja, det riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
2: Wok.
1: Ja.
0: Gratulerer!
1: Gratulerer. Skal dere feire med wok når tannlegetimen over?
2: Det spørs meg kanskje litt igjen da.
1: Ja, det mulig det.
0: Og så lurer jeg på... Ja, unnskyld.
2: Da blir vel helst en is, den ikke går kaffe.
0: Ja.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
2: Veldig lite, jeg fryktelig pysete, så jeg bør I hvert fall vite hvor varmt det I kjøden foregår.
0: Ja, det perfekt, da har du ingen unnskyldning når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover, da må du bade.
2: Ja, vi var i Helgeroa. Og badet der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegetime, is og bading.
2: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig. Vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider! Nei, gjør den ikke. Det kommer. Sommertider, hei, kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem var det vi hørte her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommartider, hei hei, Sommartider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at det skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monika, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra, skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Karoline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen, når jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13
2: grader! Uffa meg! Og da er spørsmålet, Gunn Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det? Ok, ja. Skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
5: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal!
0: Og vi begynner i Agda, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomansvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Straumsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til Straumsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havne Hotel og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,21 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Der er det 17 grader. Ja, der begynner det å bli friskere i vannet nå, altså.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen, for vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det, og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Caroline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Lumme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hulven.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann I 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse I Trondheim, og en kvinne I 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut I formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør I landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger innstilt, melder Reuters, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest I Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel slukningsmannskapene fortsatt I full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim I Bordeaux.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne I Sogndal tror det å si at en ensom fremdeles tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet et problem, for vi har like mye ensomhet vis som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhet, syner tall fra Statistisk sentralbyrå. 15% mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på bana.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet Usman Mursdag sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretninga Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn I en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert I tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som mest gjør det. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og I dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatten I Finnmark. Der det varmest I landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her I Midt-Norge så det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint I Finnmark.

som fikk lov å sette I gang sommermusikk I P1 I dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her I radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne I et studio I Trondheim, så kontrastene så store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne I denne studioet uten, det masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla, mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn I radioen. Så derfor skifter jeg lyset I dag til sånn oransje-gult for å liksom mimere sola. Men kontrasten stor som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her høljer regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snyer. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset, og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad I hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppå hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren blir litt irriterende. Og vi må minne oss på den her kjærligheten, så I dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kona eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg I appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også I dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

Nydelige låter fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og jeg sitter allerede og leser nydelige meldinger fra ja, for eksempel Fredrik om hvordan han møtte sin kjære. Hvis du vil dele din historie om hvordan du møtte den personen du kanskje aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populære musikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

for en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæresta i nesten 4 år. Ja, koselig. Men nu skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoene på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Bruno Mars, I just might make her my baby. Det jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste, og jeg har fått, det mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridd nå i ferien. Et nytt kapittel I ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang I 2002. Guttene I koret Homofonien skulle synge på Rockefeller I det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangen, så han heiv seg med den akkurat den kvelden. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var I 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlova seg, og så gifta de seg I 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det I appen NRK Radio. Og husk at det lov å legge til et sangønske om du vil det.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den sårere sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den faktisk ny her I listen vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den inspirert av vennskap som rakna når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at sjalusi bare finnes I kjærlighetsforhold, men at det mye følelser I vennskap også. Og det ganske vondt å innse at noen du glad I ikke så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nu skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig I inboxen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da det som alle andre medley, at du skal finne forbokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller I den her medleyen, som fem sanger, det altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven I de fem et ord.

hvis du klarer å finne ut hvem det som sønger, eller hva slags gruppe det som sønger I de her fem sangene som var I medleyen, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn I dag, legg nu ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det du som den heldige vinneren av det I dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen. Så hvis du ikke fikk med alt, så kommer den igjen. Altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun ble gift med, traff hun på fisketur. Det var ferie, og hun hjalp til med hersing på kvelden så skulle kare han på fisketur, og hun spurte om hun fikk bli med. Heldigvis så ble også den kjekke nabogutten med. Vi to unge fisket for oss selv, skriver hun. Det ble vel ikke så mye fisking akkurat. Og så ble det også overnatting I en fiskebu der de delte seng første natt også. Men de andre karene lå I senge I samme rom. Og så skriver hun, vi ikke gift lenger, men heldigvis vi gode venner. Og det noe fint med det, å kunne være gode venner, selv om man kanskje ikke kan være kjæreste lenger. Og en fin historie, så takk for den, Beate. Nå til en ønskelåt fra Jan. Han ønsker seg Heart of Gold av Neil Young, så den I gang I bakgrunnen her. God

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad I nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf, heisan hoppsan. Møtte ei frøken på toget I 1978, som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var I infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute I Halten, en av Trøndelagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der I 2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12, og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskars kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12, og han var 20 år. Jeg var forelsket I læreren da, men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten I 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift I 35 år, som ble feiret I lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten I kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåta. Jeg har tid til en til nå før nyheten om et lite kvarter, så bare å sende inn. Men jeg har litt mer musikk også klar til deg. Dette The Locomotion av Kylie Minogue.

0: dansere som bandet heter, og låta den heter Klassebilde. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva det de holdt på med nå? Ja, det kan man jo bare egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til henne. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid som hertla sommerens 12. bøttehatt. Det imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.
1: Det var en

0: lærte å passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Åh, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Dette var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med det store kjærligheten. Det snart... Nå skal jeg lese melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter to måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Presno.
2: They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tack.

0: but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet I Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene I landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig I Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelvet. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet I USA. Netanyahu, som etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta I begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel I kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump I Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt I USA, sier rådgiver I Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget I november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren I New York, Mamdani, har sagt at han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han I New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene I det demokratiske partiet. Men selv I det republikanske partiet så støtten til Israel nede, og særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister I Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt I går. Store ressurser tatt I bruk I søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge eller ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps som gir seg etter 14 år I sjefsstolen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her I studio så flyr det sommerfugler og såpebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært I min inbox før. NRK P1 Ja, vi snakket om første gang du møtte den du kanskje mest glad I dag. Så det bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her Tone Damli Åberge.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg ja, I 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne eller nu. Ja, noen minutter til I hvert fall, så jeg her, og en, cirka en time. Kan vi ikke si det, så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn I appen NRK Radio og husk å legge ved fullt navn og adresse så kan du også være med I premien, en premietrekning og apropos sommerlåta den her kommer nok til å bli en av sommerens store her Ramon
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gracias
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible

hvilket ord er det jeg skal fram til her? Fem bokstaver, alle er første bokstaven på artist eller band som var I den medleyen. Send meg en melding I appen NRK Radio, og husk at hvis du sender melding I dag og legger ved adressen din og fullt navn, så du med I trekningen av en premie.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, det kongen selv, Elvis Presley med Hound Dog. Og da hadde vi fem bokstaver. Det var altså fjase som var dagens medlige ord. Og det skjønt Ann-Helene. Hun skriver Hei, jeg tror løsningsordet fjase. God radiounderholdning på vei fra regntunge Sunnmøre til Lillehammer. Fortsatt god sommer. Hilsing fra Ann-Helene og Torbjørn som fra Ørsta. Så vet vi det. Her Billie Eilish.

Ja, det var Violet Road sin A Piece of Paradise, og før det så hørte vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tå med klæan? Det passer vel godt for alle som forelsket. Sommerhilsing fra Gunne Kari, som maler I regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker opp I Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm. Hun har om å få spill der, og I 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da, og I år så spurte de hun om hun vil det, og da ble det selvfølgelig et stort ja, og under konserten der så vil hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da. Så hun inviterte en singeldame opp på scenen, og så en kar, og så fikk de danssving til låta hennes. Men vi får ta en Synnevo-sang som Gunn Kari gjerne vil høre, som passer godt til alle som forelsket.

Yves Tå med Kleene, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott Det 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollega at det hang en fyr ute I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi koset og kranglet oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva en annen du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Anything, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boybandet en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, I hvert fall fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sittet her I et studio fullt av kontraster, det sa jeg også I stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset I hele rommet I det studioet jeg sitter I. Og de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det jo sånn her I Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det regn. Og det regn, og det regn, og det eneste som konstant at det regn og grått, og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå I helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den jeg nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning I dag enn I går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der. Og der ser jeg på også Nidarosdomen. Og her blæser det. Det har stoppet regn akkurat nå, men det drypp av kameraet der. Men en ting som kan få deg til å kjenne på sommer, det Admiral P. I hvert fall for meg. Og her har han låta Hei sommer. Og det må jo være helt perfekt.

Ja, du digg og deilig, det synger Admiral P. Og han har låta Hei Sommer sammen med Syster Sole. Det jo et veldig passende navn for en god sommerlåt. Vi har I dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla I Østersund I 2002. De gifte oss I 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto I ungdomskoret I slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift I 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også I 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe henne av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg en smule glad I deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre I gode og onde dager. Det hyggelig det. Tenk deg det, og bare si det. Kanskje det det som det beste rådet også. Bare si «Jeg glad I deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inge Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nu det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og efter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: for en gigahit. Det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror, da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skader etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapsa. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men senere ble det trukket tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin, Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier det I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skjeve her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke, ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker høyere renter og alt, så flere nok avhengig av rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I Achillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men going, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt oppi åra driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal føre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med Pop fra Tears for Fears.

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagen etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for angrep.
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelig på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette, sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei Hashim.
3: Hei.
0: Du Arbeiderpartipolitiker du også da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år av folkevalgt, ikke verst?
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså jeg tenkte, på like linje som Tonje, at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge, ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si «dette ikke greit». Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil, og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Vi skal ta inn en gjest til. Få med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka «Integreringen som ikke gikk seg til», og en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskeene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt problemer med dette med synet på homofili, at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle, eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge, og at man da kan ta litt avstand fra dette, og være veldig tydelig på det, at du kan komme til moskeen, og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte, at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg, da må man være veldig ærlig på det.
0: Men å heve stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider, at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida i diskusjonen om skjeves rettigheter og hvilke diskusjoner man har i minoritetsmiljø, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig for de rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindivider kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Mm. Men det jeg mest redd for at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme, og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg er ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt i det muslimske miljøet.
5: Og Almir, i Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som syndere, men du vil også ha de du kaller styringspartiene på banen, det jo blant annet Arbeiderpartiet her, det. Hva skal de gjøre?
4: Jeg tenker uavhengig om Arbeiderpartiet eller om det Høyre, holdt jeg på å si, så håper jeg at de kan være veldig tydelige, enda mer tydeligere på dette med det synet på homofili som i enkelte muslimske miljøer som fortsatt råder, som på en måte som veldig normalt der, at man i forhold til dette med pengesekken, altså direktoratene, Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, at når de da skal gi penger til dette, til at de skal, at de miljøene selv skal jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig altså hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn i moskéene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det det vi kan i Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
5: Ikke sant? Hashim, altså, det jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
3: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha i første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først burde vi ha sympati med det miljøet som berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi i andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, er hva folk sier, hvilke tanker som rår i det muslimske miljøet, om skjeve mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt i overordnede verdidebattene. Men i første omgang så burde vi ta diskusjonen om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde i 2022 i Oslo, det som skjedde i Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
5: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almir Martin, du er nestleder i organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer i muslimske miljøer for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille i debatt i Dagsnytt 18 her på NRK senere i dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie, hallo på NRK P1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Det her lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis. On a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På 6 dager altså 420 20 kvadratkilometer svidd av I Gironde. Det tilsvarer et område 4 ganger så stort som hovedstaden Paris. Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Ja, og franske myndigheter gitt evakueringsordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet Sør-Vest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompeii nå om en podcast du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
2: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompei, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... Artisten som heter Lille Cæsar. Så der fikk du den. Når klokken nærmer seg halv to, dette dagens, og nå skal det handle om å gå på tur for å gå med staver når du skal ut på tur. Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene med dårlig rygg eller svake knær og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen. Men nå skriver altså selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue om stavgang, som de kaller Nordic Walking. Her litt lyd fra da NRK fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt å passe for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må, fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en gåtur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, til sammenligning fra løping som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene drivende her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du I tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du kjøpt godt innkjøp for et stavgangsstaver da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være best I nytte for?
3: Du, det kan være mest I nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Våg strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi jo litt inne på I sted også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men Her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver, jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså, men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform, men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker, gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt, og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Jail Naim. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

0: et skikkelig englekor
1: fikk avslutte den låta her. New Soul heter den, signert Jael Naim.

på høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja, nå det snart august, gitt. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene setter inn utover kvelden, også I Bodø og nordover. Helt nord. I Troms og Finnmark blir det tilskyende, men varmt. Over 20 grader mange steder før det kommer regnbyger utover ettermiddag og kveld. Og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Og denne skogbrandfaren fortsetter den på Sør- og Østlandet. Det oransje farevarslet for stor skogbrandfare gjelder fortsatt for Agder og deler av Telemark. Mens resten av Østlandet har gult farevarsel for skogbrannfare. Detaljene om været der du finner du på yr.no.

0: Inga Mollis på NRK P1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk det jo også videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Siste gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen av et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd I flere måneder å få til dette møtet her.
0: Et møte som får enorm oppmerksomhet I Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og bannere med Free Gaza og Stopp U.S. Israel's war machine.
2: Well, I demand that the United States government follow the ICC warrant and arrest Netanyahu, turn him over to international court to be held accountable for his actions in orchestrating the genocide of the Palestinian people.
3: Yeah, our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
0: Her hører vi demonstranter utenfor det hvite hus som altså håper at Netanyahu skal bli arrestert når han lander I USA. Og Aida Korami, det jo flere som ønsker at krigen mot Iran også skal ta slutt, og ikke bare demonstrantene I USAs hovedstad.
1: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene. Men det særlig kritisk for Saudi-Arabia fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den har blitt ganske hardt rammet av krigen. Pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot, mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran så sliter den, veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press. Og i USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen. Så Netanyahu kom til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
0: Det stor spenning knyttet til dagens møte med Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i det hvite huset i Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost i Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde i dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

0: Smith på NKP, du fikk Stargazing her I dagens når klokken har blitt 10 på 2. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15.30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelensky og Trump?
1: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA jo nå I krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina jo I en eksistensiell krig med nettopp Russland.
0: Og lørdag bekreftet Zelensky at Ukraina hadde angrepet iranske skip I Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
1: Jeg tror Trump imponert. Jeg tror Trump generelt imponert over alt det Zelensky og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde I det hvite hus med at Ukraina kan gjøre ha denne type kapabiliteter.
0: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
1: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelensky var jo I fjor når Zelensky ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmerken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå at det Ukraina som på offensiven, det de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og I dette tilfellet Zelensky.
0: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere, når han på bedre fot med Zelensky og I krig med Iran?
1: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles så har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelensky, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk I harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, I

0: allianse og at USA nå er i krig med Iran gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
1: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelensky går fornøyd ut av det hvite huset I dag?
0: Ja, først og fremst det jo viktig for Zelensky å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd at han på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler som vi ofte ser på nyhetene, så det ganske mye bombing russerne gjør I og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelensky får noe konkret her.
1: Tidligere har Volodymyr Zelenskys hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdene ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelensky møtes igjen. Det skjer I det hvite hus I dag allerede klokken 15.30 norsk tid. Takk for at du var igjennom og forklart litt, Eirik Løkke. Du rådgiver I Civita og USA-ekspert. Musikk på piano fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica siste låt her I dagens for I dag. De snart på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet til jordskjelvet I Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon I et kjøpesenter I Kumamoto I det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet I den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk I ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapset. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk I gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene I Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største I landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind I morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brann. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her I Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestlandet fylke fra og med I morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdagsmorgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør I løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk I Oslo I håp om å skaffe seg en landslagsdrakt I dag. Den ivrige supporten Kian Lolole var en av dem som I dag fikk med seg en norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake I salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Ja da, det var kø på Torså Sport for å få seg landslagsdrakt I dag.
6: Og I dag så virket det som at det var ganske mange som fikk landslagsdrakt da. De lange køene som har vært tidligere I sommer, det mange som har måttet gå tomhent hjem.
5: Ja, men det var ganske stor forskjell på den køen I dag og de køene tidligere, altså.
6: Ja, de var
5: ikke så lange.
6: Nei.
5: Du venter fortsatt på drakt, du?
6: Ja, bestilt drakt, ja. Den der litt sånn der snille fotballdrakta da, som mange begynte å gå med.
5: Når får du den da?
6: Nei, jeg vet ikke helt, ja. Jeg bestilte den ganske sent. Jeg bestilte den dagen Norge spilte mot England I kvartfinalen. Så jeg var litt sent ute, det skjønte jeg jo. Og så sto det, ja, det litt sånn forsinket, eller du må regne med å bruke litt tid da, før vi får levert, slutten av juli. Og nå jo snart, nå jo slutten av juli.
5: Ja, ja.
6: Så regne med den kommer snart.
5: Kanskje den kommer neste juli.
6: Så lenge den kommer før neste mesterskap, så jeg fornøyd igjen.

0: Oi, det du slutter så brått, så ACDC, you shook me all night long.
1: Og tenk det, hørt den låta så I voldsomt mange ganger. ja. Fortsatt blir jeg overrasket selv.
0: Ja, Aksel skriver I appen NRK Radio, bra åpning musikkmessig I dag.
1: Ja, det trekker bra.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund, her I NRK Stor-Oslo.
1: Så det trafikken da, begynner der ved Vassumkrysset sør for Nordbytunnelen på E6 sørover da. Der ligger det noen hylleplater I veibanen og sperrer delvis for begge felt da. Kjør forsiktig, sier Statens Vegvesen. Det varslet entreprenør sånn at de kan bli fjernet, men det ser ut til å være litt kø forbi Tusenfryd på E6 sørover nå, og gjennom Nordbytunnelen også. Ellers så det kø vestfra på E18 på grunn av veiarbeid mellom Høvik og Sandvika, litt kø andre veien også mot Sandvika. Har du andre trafikktips, så det bare å sende melding I appen NRK Radio, ikke noe utenom det vanlige, annet enn det.
0: Nei, men det mye folk I byen nå.
1: Det mye folk, ja.
0: Ja, ja. Det flere både på kollektivtransporten, og det flere på veiene, og det biler, og det liksom en helt annen greie.
1: Det har tatt seg opp litt her nå, ja. Og det ikke bare Norway Cup sin skylde. Det folk som har kommet tilbake igjen, og folk som har ferie, som på ferie her.
0: Ja, så nå koker I byen, ja. Som vi ville sagt I Vestfold. Vi ville ikke det.
1: Dere ville ikke sagt det?
0: Nei, det hørtes mer ut som sånn Østfold-ting, kanskje?
1: Ja, men sier man ikke koker I... Hva man sier I Vestfold da? Sier man ikke koker der? Nå koker det. Nå koker det bra på brygga I Tønsberg.
0: Nå koker det bra.
1: Det
0: kanskje noen ville sagt det.
1: Det så lenge siden du bodde der, så det kan jo hende at du også har blitt utvannet. Det
0: kan hende at jeg har blitt utvannet.
1: Du har blitt utvannet, det din personlighet.
0: Det litt kjedelig å bli, men det kan skje.
1: Det skjer med de beste av oss.
0: I går så snakket vi om veggedyr.
1: Ja.
0: Fordi da var jo forsikringsselskapet på Gardermoen på Oslo Lufthavn, for å ha, eller de hadde med hunder som skulle lukte etter veggedyr.
1: Mm.
0: Og det kan jo hende de fant noen. Veggedyr jo ikke noe gøy å få det.
1: Nei, men da det greit å få det oppdaget I det du lander. På Oslo Lufthavn, og ikke tar det med deg med en gang bare alt hjem.
0: Rett hjem, ja. Mm. Men I forbindelse med dette, så har Tom på Narsnes skrevet til oss. Rimerikbua på Narsnes har delvis sommerstengt, men etter innslagen om veggedyr I gårsdagens sending, så klør det I tastaturfingrene etter å kreere dagens bidrag.
1: Oh, ja da, ok.
0: Her får vi en rimerik. En reiseglad kis har landet fra Paris. Det ble veggedyrkontroll. De fant bittesmå troll som nå blir fryst til is.
1: Så fint!
0: For hvis de fant veggedyr I bagasjen din, så hadde de jo en ordning med at de kunne fryse den ned for deg.
1: Mm. De sier det, de sa det at du, den metoden du kan benytte av å fryse ned eller varme opp. Men som du sa, Kristina, hvis du varmer opp I et rom, da, så de veldig flinke til å bare smette til et annet rom hvor det ikke fullt så varmt.
0: ja. Men fryser, det sleipe små troll det der.
1: De sleipe, ass, virkelig. Men nå har de I hvert fall fått en rimerik, da.
0: Og det fortjente de egentlig ikke, men de fikk det likevel.
1: De har jobbet veldig hardt da, veggedyrene. Det minste de kunne fått.

0: Hella Lockhart var det. Hva om det finnes noe mer? Det sikkert mange som driver med sånne småjobber.
1: Ja.
0: Male litt, eller fikse litt på en flaggstang på hytta, eller det beddet skulle vi lage, nå må vi få forfingeren her.
1: Når du har litt tid til overs, og tenkt sånn, hva skal jeg fylle dagene med? Jo, det ja, den tingen, det har jeg irritert meg over at jeg ikke har fått bunn på.
0: Ja, og du har jo malt taket på soverommet.
1: Oh, yes!
0: Og det har du tenkt på lenge at du skal gjøre, og
1: jeg har det.
0: Gjorde det, og var liksom, du stolt?
1: Stolt og stolt. Det var jo å male det hvitt da, ja. Med rulle. Det hørte vi jo lyd fra i går. Og jeg synes det var vanskelig å få det jevnt. At det var litt her og litt der, litt holder sånn og litt striper der. I hvert fall når malingen når den tørker liksom fortløpende, så det noen som våt, noen som ikke noen som har tørket. Da ser man fort forskjeller på, eller skiller da, på det hvite taket.
0: Jeg sa at det kan hende jeg må sjekke når jeg bærer oss da neste gang. Og da skrev Arne melding til oss i går.
1: Ja.
0: Husk på at du skal sjekke om det støv på billedrammene hos Andreas. Og det fordi du sier at du går og sjekker det når du på besøk hos andre.
1: Mm. Jeg tar en liten finger over en ramme, og så tvinner litt støv. Da. Så jeg synes det litt deilig, ja. Hvis han fikler det.
0: Ja. Så i går så var jeg på besøk hos deg og sjekket taket og støv på billedrammene, selvfølgelig.
2: Får vi se da.
0: Du stolt nå, eller du nervøs?
2: Jeg mest nervøs.
0: Det?
2: Jeg håper å bli stolt etterpå, men nå jeg mest nervøs.
0: Vel, jeg skal gjøre noe før vi går inn og ser på deg. Jeg skal bare ta hånda litt og sjekke om du har trykket.
2: Opp på speilet.
0: Amen. Se på den lille støvdotten.
2: Ja, men er ikke den deilig å liksom bare tvinne litt mellom fingrene da?
0: Hva skal jeg gjøre med den da?
2: Jeg skal fikle litt med den til den forsvinner.
0: Nei, jeg synes ikke var noe gøy, men du hadde støv i hvert fall, det var godt å se. Amen.
2: Ok, ok, velkommen til Where the Magic Happens, soverommet. Kan bare gå inn.
0: Ser ikke det veldig bra ut da?
2: Yes. Ja, nå, ok, nå jeg litt stolt.
0: Ja, det ser kjempefint ut.
2: Men du blir jo litt gær når du driver mal selv, siden det blir jo ujevnt. Det noen steder hvor du ser at men der det ikke like mye mal som der. Og...
0: Jeg synes det veldig bra, ja.
2: Tusen takk, Kristina.
0: Annelise, ja. Hva du er flau over her?
3: Åh, oh, det så deilig at jeg hører at du sier at det bra.
2: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva du synes ille her. Skjoldete.
2: Det litt skjoldete, synes Annelise.
0: Ja.
2: Nei. Men vi er jo, har jo veldig godt etter, og jeg trenger ikke da peke på de stedene hvor vi synes at det skjoldete.
0: Ja,
2: ja. Når du først begynner å se etter,
0: så det jo ingen... Du skal jo stirre sånn på deg, og det der var bare sånn, kan det være der du mener? Nei, dette var kjempebra. Bra jobba! Veldig bra jobba!
2: Takk! Nå ble jeg stolt.
0: Ja, du ble stolt. Men hvis man ikke skal ha det helt perfekt, da må man jo ringe en håndverker.
1: Ja, de vet bedre hva man driver med.
0: Ja, så det kunne man også gjort. Men det litt sånn lett å kvise seg litt for å gjøre.
1: Mm.
0: Hva greia med at det hvorfor det noen ganger så fryktelig vanskelig å ringe en håndverker? Jeg skjønner det ikke helt, men jeg synes det vanskelig.
1: Altså, jeg synes det kan være litt vrient, ass. Det mange, og det mange grunner til det.
0: Ja. Jeg skal snakke litt mer om denne følelsen av hvorfor det så vanskelig.
1: Mm.
0: Du håndverker, kom gjerne noen råd.
1: Ja. Og kvirer du deg for å ta kontakt med håndverker, eller ikke, du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Sunbird var det, make it better. Det å ringe en håndverker fordi det noe som gærent, det en ting jeg kvier meg skikkelig, skikkelig for.
1: Ja.
0: Og jeg synes det litt kjipt at det sånn. Men det jo, altså en av grunnene jo kanskje at det veldig dyrt ofte, men det veldig billig, så man jo redd for at det svindel, for det har vi gjort masse saker om.
1: Ja, ja, ja. Og det for billig, og så det noe etterfakturering kanskje som gjør at det blir ekstra dyrt, og ja. Blir gjort, eller så blir det ikke gjort ordentlig.
0: Men jeg tror det aller mest grunnen til at jeg synes det skikkelig kjipt, det at jeg skjønner ikke hva de gjør. Altså, jeg skjønner ikke mange andre ting i livet, så kan jeg skjønne, liksom, ok, du gjør det sånn på grunn av sånn.
1: Ja.
0: Men hvis en håndverker sier, her må vi bytte alt, så blir jeg sånn, ok, ja. Da kan ikke jeg si, nei, det trenger vi ikke. Eller hvis de sier, her må vi ha en helt ny, veldig dyr vannlås,
1: ja.
0: Så vet ikke jeg hva jeg skal si, så sier jeg, åja, det må vi sikkert. For da må vi vel det, jeg kan jo ingenting om det de gjør.
1: Du ikke oppdatert på vannlåsteknologien, om det finnes billig, hvis noen har sagt, du trenger en dyr vannlås, finnes det flere typer vannlås? Det gjør det sikkert.
0: Ja, og ikke har jeg lyst til å være sånn mistenksom heller, som nei. Sånn, nei, det må vi sikkert ikke, fordi, ja, men den håndverkeren vet jo hva den gjør, så ja. Det klart at da trenger jeg jo sikkert det da.
1: På hvilket grunnlag da, og men så det dette med prisen også, som det jo ja, dyrt som du sier, og det jo selvfølgelig noen som skal komme hjem til deg og jobbe, og de kjører og parkerer og kjøper, det jo dyrt, men jeg har ikke noe å sammenligne med. Skal jeg kjøpe en pakke kjøttdeig på butikken, så har jeg en viss idé om hva en pakke kjøttdeig koster. Hvor mye koster det å skifte vannlås? Har ikke noe å sammenligne med. Det noen kan si, skifte vannlås, ja, det koster 78 000 kroner. Ja, ja vel.
0: Nei, det hadde ikke sagt ja vel til.
1: Jeg hadde ikke sagt ja vel til akkurat det.
0: Men alt
1: da,
0: men mellom 1500 og 10 000 kunne du kanskje bli litt sånn, ja vel, det noe spesielt med vannlås? Jo, det sikkert det. Men det jo ikke, altså, håndverkere har jo blitt snakket mye om i media på en måte som gjør at man blir litt skeptisk.
2: Mm. Norske håndverkere de har hatt ord på seg for å være for dyre, og at de ikke helt til å stole på.
3: Tror jeg egentlig ikke et veldig enkelt svindeloffer, helt til det kommer en håndverker hjem til meg og mener en ting. Fordi hvem jeg til å motsi det vedkommende mener? Jeg har ingen kunnskap, og de noe med den der tryggheten informasjonen blir levert på, som gjør at jeg tenker, ja, nei, jeg burde vel kanskje bytte ut hele taket.
4: Hvis et tilbud på en håndverksjobb virker for god til å være sann, da det nok det.
5: Håndverkere blir faktisk sett ned på. Vi har en sånn oppfatning av at dem som driver med bygging, dem som driver med opppussing, det den nederste klasse, det på laker, det litt over det, det noen som kommer hit for å tjene peng.
6: Det manglende respekt for håndverkere i Norge?
7: Ja, det tror jeg.
0: Manglende respekt, eller alt for mye respekt også, kan det jo være da.
1: Ja, det kan det være. Hvis du tenker at du vet så mye mer enn meg, så selvfølgelig, ja, da kjører vi på da.
0: Så vet du vel det.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes du det litt sånn, du klir deg litt for å kontakte en håndverker, så kan du svare i appen NRK Radio.
1: Kan sende ja eller nei, og så det mange grunner til det. Må gjerne skrive en melding om det også.
0: Men der, vi har fått et råd fra Lars fra Heggedal.
1: Ja.
0: Fordi det med skjolder i taket, da dere malte soveromstaket.
1: Ja.
0: Må male taket med litt bred rull. Gjorde du det?
1: Den var den vanlige type rull.
0: Okay.
1: Og vått, sikkert litt for smal.
0: Og vått i vått hele tiden. Med litt tørr rull blir det skoller.
1: Ja, jeg merket at vi merket det måtte bruke nesten to dager på det. For merket at vi måtte bruke for lite maling. Og bare peise på med maling.
0: Peise på med maling?
1: Peise
0: da dripper det jo.
1: Ja, men ikke sånn at det dripper da. Men ikke liksom rulle helt til den blir helt tørr og så dyppe, men dyppe før det blir helt tørt da. Det dryppet veldig lite faktisk. Ja, der var vi gode.
0: Det var
1: veldig lite søl i resten av rommet.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Lisa Ekdal var det, hvem vet. Vi skal ha nyheter. Nå har det blitt dyrere å kjøre for fort med båt, Elinor.
1: Ja, og det er for første gang siden 2002 at bøtesatsene på sjøen oppdateres. Boten har nemlig økt fra 1500 til 5000 kroner. Og ifølge en ny undersøkelse fra Norstat har 9 av 10 båtførere null kontroll på de nye reglene. Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring håper reglene oppdateres oftere fremover.
2: Vi ser jo at når det gjelder bil, så endrer jo disse grensene seg hele tiden, og det er jo det som også er litt rart når det kommer til at det tar så lang tid, fordi at i løpet av 24 år så har jo prisene i samfunnet endret seg veldig, og når bøtesatsene har blitt holdt såpass lave eller uendret når det kommer til båt, så merker jo folk det mindre på lommeboken også, så vi tror det er viktig at den satsen også på et vis følger med i tiden, sånn at folk tar de på alvor og føler at de betyr noe.
1: LOs sommerpatrulje har avdekket ulovlig kameraovervåkning på flere arbeidsplasser på Romerike. Det skriver Romerikes Blad. I tillegg mangler mange unge skikkelig opplæring på jobben. Organisasjonen understreker igjen at ungdom i sommerjobb skal ha nøyaktig samme trygghet som fast ansatte. Og så blir det snart mulig å ta badstue midt i Sofienbergparken, det skriver avisa Oslo. Badstua er designet og bygget av arkitektstudenter i samarbeid med Oslo Badstueforening, og en del av et prosjekt for å utforske nye måter å bruke parken på. Det fargerike bygget har plass til 15 personer med både dusj og kaldkulp, og planen er å åpne for gjester allerede til høsten.
0: Elinor Hopen er det som har nyhetene.
3: Artig da!
0: Artig blir det.
3: Flere bastur, er det nok? Nei. Flere skal det bli,
0: sikkert. Vi skal ta igjen Helsingfors på et tidspunkt, er planen.
3: Og jeg har blitt nye basturbyene. Ja. Det var stas. Du, vi skal til trafikken Vassumkrysset sørover på E6. Der er det åpnet for trafikken etter et tromplater som måtte ryddes bort. Skapte jo litt ekstra kø mot Nordbytunnelen forbi Tusenfryd. Men nå er det åpnet for trafikken, så da kan det begynne i hvert fall å gå som normalt igjen.

0: Bernt Fødsel og Synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor. Ja, 32,9 var det det som var det varmeste til nå. Sigrid Marie Vilskog Auganes, du ser ikke noe hetebølge som skal slå det i nærmeste fremtid?
1: Jeg gjør ikke det, vet du. Prognosene fremover viser egentlig stabilt, som egentlig ganske greit sommervær mellom 20 og 25 grader. Så det ikke noe sånn tydelig tegn på at det plutselig skal bli varmt, men vi har jo en hel måned med, til med sommer fra, foran oss, så alt kan skje.
0: Det veldig godt at du sier det, fordi du har snakket med noen som sa sånn at de er tilbake på jobb, og nå det synd at sommeren over, og det jo ikke det.
1: Nei.
0: Kan komme hetebølger uten, uten at vi ser det med nå. Men det ganske kjølige netter. Hvor kaldt var det i natt?
1: Når jeg kom på jobb på morgen i dag, så var det i hvert fall 9 grader. Det var litt kaldere enn det jeg trodde det skulle bli, men det var jo litt kjøligere rundt omkring i Oslo, da, ned på 7-8 grader noen steder.
0: Ja. Husker du å ta på deg vanter i dag?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde ikke på meg jakke engang.
0: Så nei, kan ikke drive med sånt. Men stabilt sommervær, blir det noe regn?
1: Ikke i dag, og det kan hende det kommer pittelite grann i morgen, men det ikke store greiene. Det noe lavtrykk som kommer inn på Vestlandet, som kanskje gir oss noen rester hvis det klarer å ta seg over fjellet. Men hvis det skjer, så blir det veldig lite.
2: Ja. Så blir det vel sikkert noe på lørdagen, har vi jo skjønt. Det lørdager det regner.
1: Ja, det typisk det. Det har jo regnet to lørdager på rad nå, så i hvert fall, som jeg har fått med meg. Men det ser ikke ut som det skal regne på lørdag faktisk, men det kommer på torsdag i stedet. Så det jo positivt for de som skal nyte helga da.
2: Torsdag er den nye lørdag.
0: Torsdag er den nye lørdag, takk skal du ha, Sigrid Marie.

0: Sigrid var det, og Blue. Ja, håndverkere, det jo, vi så glad for at vi har dem. Altså, vi klarer jo ikke masse av de greiene de gjør selv. Men likevel så det litt sånn ubehagelig å ringe dem.
1: Ja, for vi vet jo ikke helt hva vi får alltid, og, men ofte så det ordentlig til folk, men det det egentlig, og hvor mye koster det, ja. Mange spørsmål som oppmarer seg.
0: Ja, ikke sant? Så, som Lisbeth i Moss da, som skrev at det kostet å bytte toalettsettet av en rørleger, kostet 6.300 kroner.
1: Ja.
0: Han skriver over 6.000 for å bytte toalettsettet, det uran, forutsatt at setet ikke gull.
1: Ja.
0: Jeg vet, for jeg har nettopp byttet mitt, det tok meg en halvtime.
1: Ok, det tar såpass lang tid, ja. Det ikke bare sånn, ja, men ikke at det var lenge, men jeg har ikke byttet det før, men jeg ville tenkt at, ja, men du bare slupper opp, og så setter på den ned.
0: Ja, men du skal jo få tak i riktig type, og så skal du jo få...
1: Er det ikke universell
0: nei, det
1: ikke. Støtte på? Er det ikke det, altså?
0: Nei, for det var noe, da jeg skulle bytte sist, så var det noe veldig vanskelig å få tak i akkurat den type som skulle puttes ned der, og det var mye greier.
1: Tror du alle skåler var like store, i hvert fall, at det var en slags EU-standard, EU-standard på alt mulig annet?
0: Det kan hende det standard på størrelsen, men det var i hvert fall noe med den, der hvor du putter
1: de, med feste.
0: Ja. Det feste var annerledes på Skjønner. Den. Sa i hvert fall håndverkeren.
1: Jeg har ikke stått på den. Men hvis noen kommer hjemme og fikser det for deg, det blir fort noen tusen, altså, for jeg også skulle fikse en propp i vasken på banen en gang. Da kom det en rørlegger, og da måtte han hente, jeg hadde ikke sendt ordentlig informasjon om hvor, altså, hva som trengte, så måtte han kjøre tilbake til sitt kontor og hente en ny del og komme tilbake igjen. Så ble det noen ekstra timer da.
0: Ja.
1: Lurer på om det ble 5.500 kroner eller så, og bytte propp på vasken.
0: Men da kan man jo skylle på at du ikke ga nok informasjon da.
1: Man kan det.
0: Absolutt. Som Kristina skriver, vannlås koster litt mindre enn 78 000 kroner, for det var jo det du sa. Alt mellom 1500 og 78 000, jeg vet ikke om det stemmer.
1: Men nei, jeg vet ikke hva det koster.
0: Nei, 78 000 koster ikke.
1: Nei, det godt å høre.
0: Kristina fra Brødrendal skriver, bare ring en rørlegger og fiks det.
1: Ja, Brødrendal har jo sånne ting. De har vannlås, de har peiling på det.
0: Ja.
1: Både Gauss, Roms og Brummen, og også disse som selger ting til folk. Da.
0: Ja, det ikke så lett dette her. Altså. Hans skriver, i gamle dager mekka jeg mye bil, den gang det var mulig. I dag er nye biler omtrent umulig å mekke

0: Det var jo så mye enklere før. Alt var enklere før.
1: Ikke alt. Det var det ikke.
0: Noen ting var enklere før.
1: Noen ting var enklere før. Steinar I Lørenskog skriver, håndverkere mangler eierskap til objektet. Som eier og amatør man ofte mer pirket og nøye og kan bruke lang tid. For håndverkeren tid av penger som kunden helst ikke vil betale. Da kan det bli litt fort og gærlig.
0: Mm.
1: Det kan bli litt fort og gærlig når man gjør det selv hjemme uten å være kunde.
0: Ja, virkelig. Eller veldig, veldig treigt og gærlig da. Gærlig blir det uansett.
1: Det kan også skje.
0: Ja, for det som ofte litt kjipt med de oppgavene som enten en rører eller snekker eller noen kommer hjem til deg for å fikse, jo at det de der for å fikse, skal jo egentlig bare fikse fra før. Du legger ikke merke til det når det funker. Men det først når det slutter å funke. Det da du må ta et oppgjør med det, og det da du må betale dyrt. Og det bare for å få standen helt opp på null, liksom, ja. Igjen.
1: Og det mye gøyere da å kjøpe noe som du kan se og vise altså et fint kunstmaleri ja. Jo finere, det kan du vise frem til meg.
0: Og det
1: kan... En vannlås, du kan jo ikke liksom sånn, kan du se, kom Andreas, skal du få se den nye vannlåsen min?
0: Kan ikke jeg få se den nye vannlåsen da? Har du en ny vannlås?
1: Ja, ny vannlås, ja.
0: Ja.
1: Kosta flesk.
0: Kan ikke jeg se den neste gang du hjemme hos deg?

0: Og gusj, var det Play With You. Ja, bil, ja, som Arne skriver, de nye typene bil mareritt. Feil som meldesystemet melder på, oftest feil på sensorer som måler feil, ikke på selve bilen.
1: Mm. Jeg hadde leiebil I sommer, og da var det noe ladefeil, noe som blinket og ga noe sånn feilmelding. Og så googlet jeg det, sånn som man gjør. Det sa at den gir seg etter hvert. Ga seg ikke etter hvert. Bare vart og vart og vart det. Men det var ikke noe feil, det var ikke noe gærent. Alt var fint det.
0: Jeg lånte en bil og ble sittende fast I den der veiarbeid på Nye 18 ved Sandvika.
1: Mm.
0: Det var tre lys som blinket før jeg var gjennom den køen.
1: Ja.
0: Og jeg visste ikke hva de var for noe.
1: Ja. Men var det noe, det var ikke, nei, det sånn der, det var ikke den oljelampa?
0: Nei, eller? Det var noe søle på den ene sensoren og noe greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er sensorene, vet du? Er det de som gjør det?
0: Ja, ja, ja. Mm. Kapten Larsens Fenderine skriver, jeg bytte akkurat toalettsete hos mamma. 250 kroner for sete, universalsete, 20 minutters jobb. Fiks ferdig.

0: meg I stedet for håndverker. Jeg mye billigere og har ikke synlig rørleggersprekk heller.
1: Nei, jeg synes jo synlig rørleggersprekk litt av charmen, jeg, da. Når du først betaler tusenvis av kroner for å få besøk av en rørlegger.
0: Kaptein Larsen skriver de aller fleste kan ringe vaktmesteren I borettslaget eller de som har den funksjonen. De fikser det aller meste av slike trivielle ting som dasslokk, propper og vannlåser. Jeg og fenderinnen fikser det aller meste selv. Totalrenovering av badet det eneste vi ikke har gjort selv.
1: Nei. Det er greit å etterlate til profesjonelle.
0: Men det der vannlåsen, altså, den kostet mye den, og han skriver nå, akkurat byttet hele avløpet på IKEA-kjøkkenvasken. 250 kroner for hele avløpet hos IKEA tok meg en snau time.
1: Ja.
0: Ja vel. ja vel.
1: men den vannlåsen, hvor mye kostet den deg da? Kan jeg spørre, husker
0: Nei,
1: du det? Nei,
0: det har jeg glemt, og lagt, jeg har ikke glemt det, men
1: fortrengt det.
0: Svein skriver... Hei, jeg har tidligere drevet som håndverker. Beklager å si det, men det helt vanlig knep å si at vi må hente deler. Det bare for å skru opp timeantallet, garantert.
1: Ikke sant? Det det. Det var det som skjedde med meg den gangen.
0: Da gjorde det jo ikke noe lettere da.
1: Nei, det vet du hva? Ja, jeg kan skjønne at det at folk som håndverkere synes at det kjipt å ha rykte på seg og være litt sånn småskurkete. Men det det jo også det egen bransje sin skyld.
0: Ja, og det jo sikkert enda kjipere da hvis du absolutt ikke skurkete. Mm. Hvorfor må de andre ødelegge?
1: Ja, det folk, noen få, råtne egg, som ødelegger det gode navnet og ryktet til faget da.
0: Ja. Ragnar skriver, det vel ikke helt riktig å sammenligne kunst med en do. For jeg sa det mye gøyere å bruke penger eventuelt på kunst du kan se på, enn en do som bare skal virke.
1: Har du sett det der urinalet som står på Fransk Museum, eller? Det sant, ikke det kunst, eller?
0: Kan du slå det sammen? Men Ragnar skriver, doen ligger nok noe høyere opp på Maslows behovspyramide. Kunst kan du titte på når du ikke desperat behov av en do. Det sant. Det hjelper ikke å, å ha fin kunst på veggen når du ikke kan gå på do.
1: Men noe, men hjelper det å ha et fint... Jo, det kan jo hjelpe, det skal du ikke, å ha et fint kunstverk. Kan du det? Men når hvis du desperat etter litt kunst, da, så hjelper det ikke sånn voldsomt å være på do heller.
0: Hvor mange det som kvier seg for å ta kontakt med håndverker?
1: Det ganske likt, altså. De fleste synes at det helt ordentligt. Har I hvert fall trykket på nei, da, I appen NRK Radio. 58% sier nei, jeg kvier meg ikke for det I det hele tatt. Mens det 42% som synes at... Ja, det kan være litt ubehagelig, litt kjipt av
0: Eller veldig ubehagelig.
1: Eller veldig ubehagelig, kan også være.
0: Ja, men da vet vi at vi ikke alene om å synes at den litt vanskelig.
1: Nei.
0: Bruk mitt med anbud, skriver Hans.
1: Ja, det også et...

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brannen I Krokstelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn I en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset I Trondheim I fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens Grøde invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen I San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen I Toronto. Direktør I Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende I filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det hans første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM I år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt I 14 år. Alle mener dette den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen I dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Så Zinedine Zidane har sittet og ventet på at han andre skulle gå av, ja. Og det tok 14 år.
4: Det har gått noen år, med han forrige.
3: Ja.
4: Men da har han virkelig, virkelig hatt lyst på den jobben da.
3: Hvis nok takket nei til mange andre jobber, fordi at han bare ventet.
4: Tenk hvis han forrige treneren Deschamps ga seg nå, og så var det noen andre som det franske fotballforbundet hadde lyst på.
3: Da hadde han grått, ikke fordi han var rørt som han gjorde, men

0: Det var Tom Grennan, Little Bit of Love. Vi har jo, vi snakker om det å ta kontakt med håndverkere,
1: ja.
0: Som kan være litt ubehagelig, fordi man ikke kan noen ting om det de skal gjøre.
1: Nei, så hvis de sier bytte ut hele taket, så det jo en del som føler at ja, da må jeg vel kanskje det da, jeg vet ikke jeg.
0: Ja, og så skal de hente noen deler.
1: Ja.
0: Så, skal du hente noen deler? Og så det dette med toalettseter som vi snakket om.
1: Ja.
0: Det var jo svindyrt for Lisbeth. 6300 kroner for å bytte ut toalettsetet. Og så sa kapten Larsens vennerinne at det kan hun gjøre kjempebillig, fordi det bare å ta det universelle dosetet og bytte det ut.
1: Ja, jeg også tenkte at, ja, men det ikke universelt dette her? Det høres ut som noe som universelt.
0: Ja, men nå skriver Hans, opps, det finnes ikke standardstørrelse og fasong på toalettseter. Skålene er nemlig forskjellige.
1: Det, også, ja.
0: Ja, det var det jeg opplevde da jeg skulle kjøpe det. Ja, nei, det her veldig, veldig vanskelig. Jeg må kjøre og hente tre ganger.
1: Og du har sondass, ja. Du har sånn der ifødass, ja vel. Skjønner. Det er noe helt annet.
0: Ja, ja. Lillebror klapper seg selv på skulderen. Han har akkurat byttet 4 brennplater i vedovnen, helt uten hjelp fra både bruksanvisning og Intergoogle, som han kaller det.
1: Ja, se der, ja.
0: Forrige uke han kostet det nesten ingenting å bli gjort av en fysak. Denne fysaken kunne ikke norsk, og heller ikke finne veien til hjemmet mitt. Så nå klapper jeg meg selv på skulderen og nyter en nyåpna øl.
1: Det har du fortjent da. Ja. Men det det som litt deilig også. Med den, jeg tror det ubehaget ved å kontakte håndverkere gjør også at hvis du klarer å fikse noe selv hjemme, blir ekstra deilig.
0: Ja.
1: Du blir ekstra glad for det. Da slapper jeg hele det styret der.
0: Ja, det ikke så nøye om det blir skjolder i taket. Nei. Er det så farlig da? Jeg har gjort det selv jo.
1: Jeg synes jo det litt levd liv,
0: ja. Ja, ja, ja. Det som barn som har laget middag første gang. Og det klart de synes den smaker godt. De har jo laget den selv.
1: Og for første gang.
0: Ja.
1: Men jeg tenker også at litt merker i tregulvet, eller noen riper, noen flekker på skjortet, da det ting som har levd da.
0: Det patina.
1: Det patina, det det der. Ja. Livet patina det.
0: Ja. Du kan få kjøpt litt livets patina i Sandvika fra midten av august.
1: Mm.
0: For der skal du åpne en ny bruktbutikk.
1: Mhm. Det skriver Budstikk om i dag.
0: Ja, det Pojan som skal sette i gang med dette her, og han, det ikke noe sånn kunst og greier han skal ha forløpig, det donasjoner og innbo. Det kan være mye rart da. Men han sier da at det bare å prute. Det bare å prute, alt prises i utgangspunkt lavt, det blir ingen tilfellig prissetning, men noe vet jeg rett og slett ikke pris på, og da det fint med en påminnelse.
1: Ja, så han går altså ut i avisa og sier... Det er bare å prute på ting i min butikk.
0: Og det du sa da du leste det, det var, ja, men da tør jeg ikke å dra dit.
1: Da får jeg mindre lyst til å dra til butikken. Det litt sånn samme ubehaget som ved å ringe håndverker, sånn, jeg vet ikke hvor mye, og jeg blir sliten av pruting. Synes ikke det skal, jeg synes det en uting med pruting. Men, og det var ikke meningen at det skulle rime en gang, men det gjorde noe det. Og så lurer jeg på hvordan dette her skal, blir ikke det slitsomt? Er det ikke litt skummelt nesten? Å bare åpne opp for at alle priser egentlig kan være lavere enn det de er.
0: Så derfor har vi snakket med Pojan.
1: Mm.
0: Har du gjort det? Går du feil ut?
1: Har du tenkt nøye nok gjennom dette her, Pojan?
0: Skal høre hva han svarer etter Delara.

0: sjelen. Det der med å kvise seg for å ta en kontakt med en håndverker, fordi man aner ikke egentlig hva de gjør. De har kunnskap som ikke vi har overhovedet.
1: Nei, og det er noe under panseret på en måte, i anførselstegn. Ja. Vi har ikke noen kontroll over dette her vi.
0: Tom Panasje skriver, er du like redd for å kontakte en tannlege, fordi du ikke har peiling på hva hun han vil gjøre? Tips, be om regningen før behandlingen funker som bedøvelse.
1: Ja, det kan være bra det. Ja, jeg kan være. Det å finne en tannlege, og jeg, kan jo være vanskelig det, og jeg har også hørt om tannleger, andres tannleger, som sier, åja, nå må vi, han må ekstra, ja, her må dere ordnes opp, ja. Og det dyre greier.
0: Men, bytte alle tennene.
1: Men når du først da har funnet en fast tannlege, og så er det, da er det mye lettere. Og det har jeg fått. Har hatt en fast tannlege i noen år, og det er etter råd fra deg, Kristina.
0: Ja, veldig glad i den tannlege. Mm. Funker det?
1: Har ikke bedt oss bytte ut alle tennene der eneste gang?
0: Ikke foreløpig, i hvert fall. Men det er jo sikkert sånn med håndverkere. Har du først funnet en god rørlegger som du tenker, ja, han stoler på, hun stoler på,
1: ja.
0: Så er det jo veldig greit å ha det på speed dial, tilfellet det skjer noe.
1: Og da kan de be om de sier rareste ting, men du stoler noen, i hvert fall på dem.
0: Ja. Ja, det skal starte en bruktbutikk i Sandvika sentrum, og eieren der, det starter i midten av august, og eieren der, som heter Pojan, han sier til butikken, her er det bare å prute.
1: Ja.
0: Man må prute. Det er kjempefint å prute. Han skriver, prutebutikk i Sandvika, jøss, er det mulig?
1: nå har han sett alt, han som jo bor i Sandvika.
0: Ja.
1: Men vi ringte til Pojan da. For å høre, jeg synes jo, jeg er ikke noe glad, jeg er så sart jeg virker i dag. Ikke liker jeg ringe håndverker, og ikke liker jeg prute, og ikke vil helst ligge i senga mi, omgitt av puter, og høre på litt sånn rolig yogamusikk, det er det jeg har lyst på.
0: Kan jeg få lov til å gjøre det en stund?
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei, men jeg ringte på igjen da, og hørte sånn, ja, har du tenkt igjennom dette her ordentlig da? Er det ikke litt skummelt å legge seg på det, og si før butikken har åpnet, at det bare er å prute på alt?
2: Det kan være skummelt, men i dette tilfellet, siden vi får veldig mye donasjoner, og vi får et så stort og bredt sortiment av ting, så er det ikke alltid vi har full kontroll over hva utsalgsprisen bør være. Og så er det jo ikke så stor kultur for å overdrive med pruting i Norge. I min erfaring så kommer folk med kanskje forslag om 10% i rabatt, og det synes jeg bare er helt innenfor. Det er greit. Litt sånn skandinavisk versjon av pruting, hvor man ikke prøver å robbe butikken helt, men litt mer for moros skyld da.
0: Ja, så det er skandinavisk moroprutting.
1: Ja, ikke sånn her, jeg ber en tiendel av prisen.
0: Kan du forholde deg til det da? Skandinavisk moroprutting?
1: Det er litt lettere, når det er det som er premissen,
0: ja.
1: Og at businessen går rundt, eller at han kan gå ut i avisa og si at bare prut, fordi at vi er så dårlige til å prute.
0: Ja. Åh, blir du fornøyd hvis butikken ber dem å prute? Spør vi nå i appen.
1: Ja, du kan scrolle deg ned da, i appen NRK Radio på vanlig vis, og trykke på ja, det er gøy, eller nei, det ble jeg ikke fornøyd med.

0: Marie Noregger. I wanted more. Men du kan også prøve å gi mindre.
1: Det kan du.
0: Ja, for der skal altså åpne en ny bruktbutikk I Sandvika sentrum, og der sier innehaveren at det veldig oppfordret å prute. Mm. Synes du det gøy? Han skriver ikke noe gøy å prute når man blir bedt om det, da får jeg ikke godfølelsen.
1: Nei, det den her følelsen av at du kommer best ut av det, bedre ut av det enn butikken.
0: Ja, for hvis, som han sa, da 10% cirka ok å prute, da tenker jeg, men da har du jo bare satt prisen 10% høyere enn...
1: ja, men han sa det da, at der på Jan, da vi snakket om det I sted, at... Hvis du kommer og har et godt har liksom undersøkt litt og sett at ja men den varen her den koster så mye på nettet jeg vil heller ha den prisen. Det en sånn ordentlig pruting, men bare å si jeg vil ha den til halve prisen fordi det det jeg har lyst til å betale. Da det litt verre. Ja. Det ikke sikkert at han godtar prutingen.
0: Nei, kan jo hende da.
1: Kan hende.
0: Jeg kjøper den hvis jeg får den for halv pris, hvis ikke så vil jeg ikke ha den. Ja, litt dårlig dag I dag. Vi tar
1: halv pris. Ja, og det dårlig plass her og masse ting også. Mm.
0: Ja, det vet vi ikke enda, for butikken har ikke åpnet.
1: Nei. Den åpner I midten av august.
0: Men folk har prøvd å prute før?
1: Ja, virkelig. Og pruting I butikk, noe som veldig fremmed for meg, men kanskje det var vanligere før, jeg vet ikke. I 1980 så var NRK på et nyåpnet kjøpesenter I en skobutikk, og der var det pruting I butikk.
2: Det var 149 kroner for den der.
3: Det? Ja, jeg synes det litt dyrt.
2: Hva mener du litt dyrt?
3: Kunne slå av 10-15 kroner og gjerne mer, så var det.
2: 149 skal vi se. Det vil bli da... Ok, vi sier 130 kroner. Da du fornøyd?
3: Ja. Da går det.
2: Greit. Vær så god.
1: Det vanlig at du pruter?
3: Ja, det vanlig at jeg pruter.
1: Og du vinner?
3: Ja, noen ganger kommer han på harde karene her.
1: Du fornøyd nå?
3: Ja, det var I hvert fall bedre.
0: Mm, noen kroner her, noen kroner der.
1: Ja, men 20 kroner av 100, altså fra 150 til 130.
0: 20 kroner.
1: Mm, og fornøyd, og, der, og da, som hun også sa, kunden, noen ganger så går det, andre ganger går det ikke. I 1998 så var Jan-Erik Larsen sin tur, han gikk innom en klesbutikk og prøvde å prute der.
4: Hei jenter.
5: Hei.
4: Jobber på en av de mest populære klesbutikkene for tenåringer, ikke sant?
5: Ja.
4: Tør tenåringer å prute?
5: Nei.
4: Hadde det gått an å prute?
5: Ja.
4: Diesel, det dyrt.
6: Og så skal vi ha med en sånn skjorte, og så må vi ha med en sånn en.
4: Da vi oppe I 1900.
5: Ja. Da kunne du fått med en bokser eller sokker eller sånn.
4: Det der sokketrikset, det driver sportsbutikken med alt. Hvis du kjøper masse, så får du en par sokker. Mm. Det noe dere får gratis?
5: Nei.
4: Sokker? Det bare. Jeg har så mye sokker at jeg vet ikke hva som skal få brukt av de der sokkene mine.
0: Brukt opp sokkene, ja.
1: Ja, man må jo bruke sokkene.
0: Bruke dem opp. Ja. Det ser ut som det mange som blir fornøyde, altså, hvis butikken ber deg om å prute, så han, har sjokket, nok, han vet nok hva han gjør I Sandvika sentrum.
1: Har solgt en vare eller to før I sitt liv, ja. Mm. Men du kan fortsatt gå inn og trykke da. Blir du fornøyd hvis butikken ber deg om å prute? Skal du trykke på ja, gøy? Eller nei, synes jeg ikke noe.

0: Midnight oil beds are burning, og vi skal ha nyheter. Norway Cup merker at det har blitt vanskeligere å få lag fra utlandet til Oslo, Elinor.
1: Ja, flere afrikanske land har I år fått avslag på visum sammenlignet med tidligere år. Daglig leder for Norway Cup, Tone Lien, håper det endrer seg til neste år.
2: Altså, det jo en litt mer urolig verden, og det kan være ulike årsaker til at lag ikke får visum. Vi får jo håpe at verdenssituasjonen blir litt enklere, om ikke alt for lenge, og da tenker jeg at det vil være lettere å komme til oss. Så vi får håpe at alle gode krefter trår til, og at vi da ser enda flere afrikanske lag neste år.
1: UDI sier til NRK at de strekker seg langt for at barn fra hele verden skal få delta, men viser til at enkelte lag tidligere har misbrukt visumet til å søke asyl. Halvparten av norske båtførere usikre på hva fartsgrensa der de kjører. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat. I år gikk også boten for å kjøre for fort fra 1500 til 5000 kroner. Marius Solberg Anfinsen I Frende Forsikring skjønner at man kan bli litt forvirret.
3: Når det kommer til fartsgrenser, så det litt ulikt, fordi at Kystverket fastsetter fartsgrenser I de statlige farledene, og så har også kommunen mulighet til å ha egne fartsgrenser I sine sjøområder. Så jeg forstår veldig godt at når det kommer til fartsgrenser, så kan båtførere bli ganske så usikre. Det skjønner jeg veldig godt.
1: En solariumskunde på Langhus senter fikk seg en uventet opplevelse I natt. Senteret stengte nemlig dørene mens personen lå og solte seg, og kunden ble dermed låst inne, det skriver Østlandets Blad. Vedkommende måtte til slutt ringe politiet, som deretter fikk tak I daglig leder, så dørene kunne åpnes igjen.
0: Elinor, Hopen det som har nyhetene.
4: Høres ut som starten på en skrekkfilm, det der.
0: Ja, bare at da har du ikke telefonen.
4: Nei, det var ikke telefonen, nei. Hva løser du det da?
0: Nei, da det sikkert på Langhus senter. Jeg vet ikke om det lekebutikk der, for I min skrekkfilm nå så begynner lekene å leve på natta.
4: Ja, veldig kreativ skrekkfilm dette her da.
0: Den har vært laget noen ganger, for å si sånn. Hvordan det på veien her?
4: Du, det denne uka her begynt å bli litt rushtrafikk igjen. Ring 3 Østover så går det tregt, men det ikke så mye som det til vanlig, men begynner å komme seg litt opp. E18 vestfra, mellom Sandvika og Høvik, så jo veiarbeid, og der det ekstra kø. Ellers det bare å sende trafikktips hvis du har I appen NRK Radio.

0: Madonna og Frozen. Nå skriver kaptein Larsens fenderinne.
1: Ja.
0: Altså, nå står kapteinen med kikkert for å se om det er kø på Mossveien. Tror han kjeder seg i ferien. Kanskje jeg må ta ut øreproppen og snakke litt med fyren. Det får spille et spill eller noe.
1: Hvordan går det egentlig med deg, kaptein Larsen? Men det ser jo ut til å være litt kø faktisk på køkartet mitt her da, på Mossveien. Forbi Sjusjøya så går det tregt, og mot Ulvøya så går det tregt, så det er litt forsinkelser, ja. Men ikke sånn kjempestore, men litt i rand.
0: Ja. Det er noe å se med kikkerten, og ikke så ille for de som kjører der.
1: Nei, jeg håper det i hvert fall, jeg håper det. Men har du noe motstridende svar på det? Enten om at det ikke er noe kø i det hele tatt, eller massevis, så sender jeg melding på NRK Radio, og det gjelder jo andre steder i trafikken i Storoslo også.
0: Det skal bli en brukt butikk i Sandvika sentrum, som Budstikka skriver om, og Pojan, som er den som skal starte denne butikken i midten av august, han sier jo det er bare å prute.
1: Ja.
0: Det er kjempefint å prute, og vi spurte, er det så lurt å si det? Så sa jo han til oss, ja, men skandinavisk pruting. Vi nordmenn er ikke så gode på å prute, så det blir liksom sånn.
1: Det er 10% ned uansett, så det er ikke så, ikke så farlig.
0: Men er du, kvirer du deg litt for å prute, eller går det greit? Han skriver, nei, er jo det verste svaret du kan få. Roy skriver for lenge.
1: Det gjelder hvis du skal sjekke opp damer på byen også, men ja. Folk kvirer seg for det også.
0: Ja, jeg liker ikke å få nei. Altså, nei. I noen sammenheng, egentlig.
1: Nei, mitt er ærlig å få ja, men det er jo mer karakterskapende å få nei, det er jo det. Ja,
0: men det er så mye bedre hvis noen sier ja. Roy skriver, for lenge siden var jeg i en klesbutikk på Aker Brygge. De solgte merkeklær. Jeg prøvde en jakke av merke Cavalli, som kostet 15 000 kroner.
1: Oi.
0: Den var satt ned til 10 000 og satt som et skudd, men fortsatt alt for dyrt. Jeg hadde ingen planer om å kjøpe jakka, så jeg sa jeg kunne ta den for 7 000. Det dumme var at tilbudet ble godkjent. Det sånn, å nei, jeg har jo ikke lyst til å bruke 7 000 heller. Jeg trodde jeg skulle si nei.
1: Men det er jo halv pris, jo!
0: Men jakka har jeg ennå. 25 år senere, den er for øvrig helt rå den dag i dag.
1: Ja, og da må du ta det som internett har kalt girl math. Ta sånn, ok, da har du spart 7-8 000 kroner da, hvis du kjøper på halv pris. Og hvis du har brukt den, sier du har brukt den...
0: 25 år.
1: Hvis du har brukt den 70 ganger da, så er det bare 100 kroner per gang.
0: Ja, men
1: det er ikke så dyrt.
0: Tror han har brukt den mye mer enn 70 ganger.
1: Ja, siden han har brukt det 700 ganger, 10 kroner per gang.
0: Ja,
1: nesten gratis. 1000
0: ganger så er det 1 krone per gang.
1: Det er 1 krone per gang. Da er det jo helt, det er jo ingenting, 1 krone liksom.
0: Hans Petter skriver, jeg pruter ikke, men jeg spør av og til om de kan gjøre noe med prisen.
1: Ja.
0: Det er vel egentlig litt det samme, men det er greit.
1: Er det ikke akkurat det samme?
0: En jakke til litt over 5000 fikk jeg for 3200. Fikk 25% på alpinsko og så videre. Må være vare med litt verdi for at jeg skal prøve. Noen ganger med hell, andre ganger ikke. Lov å prøve høflig.
1: Ja. Og det er jo ikke så uvanlig heller, har jeg inntrykk av. Det er flere butikker som er vant til det.
0: Ja, de detter ikke av, holdt på å si, stolen. De sitter vel ikke på stolen mens de står og selger. Men de detter nok ikke sammen av sjokk, hvis du spør om å få litt tilbud på prisen, eller få litt avslag.
1: Jeg håper ikke det i hvert fall, men det tror jeg det er redd for. Det er ikke nødvendigvis det neie, altså nei, det går ikke dessverre. Men det er den der, hva er det du holder på? Nei, du kan ikke prøve, det er en vanlig butikk jo. Jeg har satt at det er det det koster.
0: Ja. At de skal synes du er skikkelig teit.
1: Ja, at du ikke skjønner noe av hvordan samfunnet fungerer. Du skjønner ikke noe av hva det vil si å være voksen, du. Ja. Lille gutt, sier de til meg da. Med øynene sine, selvfølgelig. Det er det jeg er redd for. Det er ikke bare det å få et nei.
0: Det er mange som blir fornøyd hvis butikken ber deg om å prute.
1: Mm.
0: Det er 73% som har trykket på. Ja, det er gøy.
1: Synes at det er stas, ja.
0: Ja, så er det 27% da, som ikke synes det er noe særlig. Så det betyr, Andreas, at du bør ikke føle deg dum hvis du pruter, eller prøver å prute.
1: Nei. Nei, og det er godt å vite, men jeg føler meg nok ikke så smart uansett.

0: Åh, det veldig vakkert da, Arvo Pärt. Spiegel im Spiegel, det var Tønis fra Tallinn som var dagens turist og som ville høre Arvo Pärt.
1: Det her har jo blitt brukt i utallige filmer og tv-serier. Ja. Utallige filmer og tv-serier. Ja,
0: de er stolte av Arvo Pärt i Estland. Tallinn er jo en fantastisk by, Nord-Europas best bevarte gamle by. Jeg står faktisk på UNESCOs verdensarvliste siden 1997.
1: Ja vel, ja. Hele Gamlebyen?
0: Hele Gamlebyen.
1: Yes.
0: Det en halv million mennesker omtrent som bor der, og det jo, for de har bymur rundt, så har de ikke, altså de har beholdt veldig mange av de gamle bygningene ja. I forskjellige kriger, og så har det vært da, alt det bygd av stein i Gamlebyen, så det har ikke vært noen store branner heller, de har klart å unngå det også.
1: Det det som var klu, ikke sant? Det det vi prøvde med i Oslo også etter hvert.
0: Ja, det var ingen som politikere sa, vi river alt og bygger høyhus her, så ja. Derfor så altså så mye flotte gamle

0: Jim Sterkvalet, Going Down That Lonely Road. Vi hadde jo dagens turist fra Tallinn, og han skriver, jeg hadde en estisk forretningsforbindelse som sa at estisk og finsk språk veldig like, og at de forstår hverandre.
1: Ja.
0: Kan det stemme?
1: Det bare rett over sjøen med båten.
0: Ja da, og det kan stemme. Og veldig mange av de jeg har snakket med I Tallinn sier jo, vi er jo skandinavere. Vi er fra Norden, vi fra Skandinavia. Det sånn vi føler oss.
1: Ja, ja da, sier vi ja, Skandinavia. Ja, ja, dere som så kjempeskandinaver, dere.
0: Ja, men de jo like oss, ikke det?
1: Men, jo, men I hvert fall tallinesere. Tallinn jo helt, helt nord. I Finland, det bare rett over sjøen, så det, eller til Finland, så du I Finland. Ja. Mens litt lenger sør, på grensa til Latvia, sånn, så du kanskje litt mer øst. Føler deg litt mer balter, da.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei?
0: Har ikke vært så mye der.
1: Ikke så mye, nei, det bare nord, ja.
0: Du, vi har snakket om å prute, og det der med at ja, man kan jo få til å prute, man kan, det verste man kan få jo et nei. Elisabeth på Torshov, hun skriver at hun var på Storo og fikk kjøpt to bluser for nedsatt pris, for til sammen 498, og synes dette ble billig, da de egentlig kostet 349 per stykk på Kubus.
1: Ja, skulle koste egentlig 700 kroner da, for to.
0: Ja, fikk 200 kroner avslag.
1: Ja.
0: Så det bra jobba.
1: Kan jeg komme med en rettsett til de som sier at det verste du kan få nei, og det jo for så vidt riktig, men det nei kan være ganske hoverende og ganske ydmykende også. Så det kan hende at et nei ikke alltid et nei. Noen ganger kan et nei kan gjøre mer vondt enn et annet nei.
0: Ja, men da de som jobber I butikken kjipe, synes jeg, hvis de gir et hoverende nei.
1: Ja, ja, det kan godt hende. Og det, men det kan jo godt hende at de litt kjipe, de som jobber I butikken. Kanskje de bare møkk lei av at folk skal drive og prute og spørre om ting, og kanskje bare vi går hjem den dagen.
0: Men vi kan gjøre sånn som Stone her. Han skriver, på 80-tallet så hadde vi to prislister. En til den prisen vi ønsket å selge til, og en som var 25% dyrere. Så hvis en kunde skulle ha rabatt, fikk han en høy pris, altså 25%.
1: Ja.

0: Og hvis en kunde skulle bare ha markise, fikk han en ferdig pruta pris. Tror noen firmaer I samme bransjen fortsatt driver på den måten, selv om det nå ulovlig?
1: Det, ok, hvis, men hvis du går og spør bare, oi, hva koster, jeg får vel noe litt avslag. Hvis du sier, kan jeg få litt med avslag før du spør om prisen, så får du den høye prisen.
0: Ja, og så får du 25% avslag.
1: Ja.
0: Og da tror du at du, eller da har du liksom, føler at du har gjort en god jobb. Men du får egentlig bare den samme prisen som de andre.
1: Ja, men du får jo den god følelse da. Det kanskje det de satser på. Mm. For det opplevelse, det jo den god følelsen som ja. Du hadde jo sikkert hatt penger til å betale de 25% opp uansett.
0: Ja, kapten Larsson som skriver på jobb har jeg to kunder som alltid klager på tilbudet, så de har automatisk 10% I påslag, så blir de fornøyde når de får rett pris til slutt. Så det flere som driver med dette her.
1: Det en strategi da, altså. ja. Ok, så ikke, men det jo egentlig et argument mot å prute selv det da. Fordi da får du høyere, kan du få høyere pris uten at du har bedt om det?
0: Ja, men hvis du pruter fast et sted, så ikke slutt med det. For da blir det plutselig dyr. Da betaler du mer enn alle andre. Hvis folk driver med dette.
1: Ja, hvis du blir gjenkjent som, åh, da kommer Kristina, sjefspruteren. Ikke igjen, for ja, her det 110-120%.
0: Gi en høy pris, så kommer du til fast den normale prisen.
1: Og se så fornøyd hun når hun går fra butikken. Tror hun har gjort en god deal.
0: Petter skriver, var I Egypt for noen år siden, handlet bare for å prute, for det var kjempegøy. Mm. Lurt ble vi som turister, men ble vi lurt for normal? Eller dobbelt pris.
1: Og Hans Petter, ja, eller Petter synes at dette det gøy å prute. Da det litt for prutingens skyld. Jeg hadde jo litt samme opplevelse da jeg var I Marokko også I vinter. Litt der prutes, skal man prute. De sier at det en tredjedel av det det koster, det de sier først. Jeg synes ikke det noe gøy. Jeg.
0: Nei.
1: Jeg synes det litt sånn kjedelig. Bruk lang tid også. Så blir det litt sånn skuespill. Hei, å nei, kan ikke tro at du vil ha en så lang pris.
0: Livet et skuespill.
1: det har klokt sagt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Advarer mot fiskesalg på Facebook.
4: Ja, det jo fiskesalg og skalldyr og sånn. Det er jo også sånn som folk har en fyr. Ja, hvis du på hytta eller sånn. Nei, det på brygga. Det en fyr. Ja. Selv noen greier. Og i Oslo også så har det vært en del av det. Så advarer mot det altså.
3: Så det går ikke lenger? Den fyren får ikke lov å selge lenger?
4: Nei, men mindre du har løyve til å selge da. Ja. Og det jo en del som har heldigvis da. Så sjekk om du har løyve da.
3: Sjekk om han fyren har løyve.
4: Hvilken fyr har løyve? Jeg har ikke en fyr.
3: Har du ikke en fiskefyr?
4: Jeg har ikke en fiskefyr, ja.
3: Nei, ikke ærlig.
4: Er det noen som har en fiskefyr med løyve?

0: Charlie Puth var det, Tension. Kokk Øyvind, han har prøvd noe nytt I sommer.
1: Ja, så kult da.
0: Han skriver, denne uka prøver jeg på noe jeg ikke har gjort, eller har hatt på en del år, nemlig sommerjobb. Veldig rart og litt befriende å ta en uke fri uten lønn fra jobben for å jobbe med noe helt annet. Fullt viten om at når denne uka over, ikke noe av dette mitt ansvar. Kjenner at selv før første dag over, så gir dette mer smak, og tror jeg skal forsøke å få til det samme neste år.
1: Ja, ja, da får du gjort noe helt annet da. Det jo noen ganger, det jo lett å tenke sånn noen ganger, hvis du har holdt på med samme jobben, eller gjort mye av det samme en del år, tenkt, jøss, hva hvis livet var helt annerledes?
0: Ja.
1: Hva hvis jeg holdt på med noe helt annet?
0: Og hvis man har en, kanskje liten sånn, enten for å ha veldig mye ansvar vanligvis, så kjenner at jeg orker ikke det hele året, eller at man har litt lyst til å bytte jobb, ja. Kan man teste ut en sommerjobb. Jeg har en kompis som han jurist, og var litt sånn sliten av mye ansvar, og hadde nå en drøm om å jobbe I fotobutikk.
1: Ja.
0: Da kunne han jo tatt som en sommerjobb.
1: Ja, men da får du betalt forhåpentligvis da, for ja, men, å jobbe I den fotobutikken.
0: Ja, du får jo betalt for sommerjobben, men du får jo, må jo ta fri uten lønn fra den andre jobben.
1: Sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Så kan du teste ut, var det så gøy som jeg husker?
1: Det jo litt sånn, det litt, litt lurt da.
0: Ja.
1: Og da, da tar du ikke, da kan du gjøre slags sånn karriereendring, karriere, sånn, noe som kjennes ut som et stort livsvalg, bare at du slipper. Du kan gå tilbake igjen, du kan trekke deg igjen.
0: Jeg tester I 4 uker, og så, og så drar jeg tilbake.
1: Det en bokhandel I Skottland som har gjort om til en Airbnb, hvor du kan leie en uke da, og da det en leilighet I andre etasje, I sånn veldig sånn koselig gammelt murhus da, I Skottland. Og I første etasje så en bokhandel, og I den uka du leier, så driver du da den bokhandelen.
0: Oi.
1: Det en del som har drømt om å drive egen bokbutikk.
0: Ja. Særlig I Skottland.
1: Særlig tydeligvis I Skottland.
0: ja, men sånn, det sånn ordentlig sånn film. Sånn,
1: ja.
0: Du vet at I den bokhandelen der kommer alltid drømmeprinsen inn og så videre, for det gjør de alltid på film.
1: Ja, den amerikansk filmskuespillerinne kommer I hvert fall inn. ja. Det vi helt sikre på.
0: Det blir Notting Hill in real life.
1: Det akkurat det det blir.
0: jeg vet, vi vet jo ikke hva slags sommerjobb Kåk Evin har da. Men det et sted han I hvert fall ikke trenger å ha ansvar.
1: Det deilig.
0: Ja, kos deg masse på jobben. Og herre fru Kristiansen skriver, siden meldingstjenesten nå på plass, så bruker herre fru Kristiansen anledningen til å melde om at det strålende vær her I Nittedal.
1: Ja!
0: Nå ligger vi og grilles. Når jeg ser ut av vinduet her nå, litt sånn kjølig her inne I studio, så kan jeg nesten ikke skjønne at det sånn det men jeg...
1: Nei, det grill, ikke grilling her, det mer over- og underarmestemning på Marienlyst, altså.
0: Jeg tror det, men jeg ble veldig overrasket I går når jeg kom ut etter jobb og var sånn, det så varmt,
1: ja? Ja.
0: Så det kan jo godt hende at man grilles godt. De har også et musikkønske, vi tar det.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Som et trøkk 16-ønske.
1: Ja da!
0: Og det en sang som jeg ikke har hørt før. Og hvis jeg bare hadde hørt titteren, så hadde jeg tenkt, hva det her da? Den heter Kjell Hårspray.
1: Ja, men, det, men du har hørt om artisten.
0: Ikke sant? Og så ser jeg at Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud, så da du fra den siste plata til Stein Torleif Bjella.
1: Det en ganske flunket den I den låta her. Mm. Og Steinar Albrigtsen til og med og synger på den.
0: Så nå jeg veldig spent på dette rare Kjell Hårspray-sangen.
1: Ja,
0: kan danse litt.
1: Ja, ja.

0: sånn gikk det med Kjell Aarsberg. Mm-hmm. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette. Det gikk ikke sånn superbra.
1: Jeg hørte ikke sånn, det kunne gått bedre. Ja. Tenk med et navn som Kjell Aarsberg. Tenk hva du kunne gjort med det.
0: Kunne brukt det så mye.
1: Startet egen business og mange på mange forskjellige, ja. Mange forskjellige felt.
0: Send gjerne en trøkk 16 låt et trøkk 16 låt forslag også du også i appen NRK Radio.
1: En låt som får deg til å vrikke litt grann på deler av kroppen i hvert fall.
0: Mm. Du, avisa Oslo har overskriften turistene måper over Oslos fedre. Hvorfor løper dere med babyene deres?
1: Ja.
0: Ja, de har da snakket med turister og funnet ut hva er det turister egentlig reagerer på.
1: Det litt sånn som vi også i NRK Storoslo har gjort ja. Løpet av sommeren.
0: Og reaksjoner kommer da på menn med raske briller som skubber barnevogner gjennom sentrum,
1: mm.
0: folk som spiser matpakke på biblioteket, og fulle folk før festen i det hele tatt har begynt.
1: Fulle folk før festen?
0: Ja, det er jo en greie det. Dyrt å drikke ute, så man drikker litt før festen begynner.
1: Ja, ja, det klart det.
0: Spiser matpakke på biblioteket.
1: Dyrt det også, eller dyrt å kjøpe mat ute.
0: Ja. Ville ikke reagert hvis noen spiste matpakke på biblioteket.
1: Nei, men på nye hoveddeikmann i Bjørvika så blir det jo veldig oppfordret til at dette skal være et samlingssted for folk hvor du kan leke med ungene dine og leve livet liksom. Ikke bare være stille og holde kjeft.
0: Nei, også spise matpakke.
1: Kan også spise matpakke.
0: Så det ikke noen reaksjoner på det. Hva med menn med raske briller som skubber barnevogner? Som hun ene sier da, noe vi ser utrolig mye av her, det er pappaene, som, med alle pappaene med vogner som løper.
1: Ja.
0: Det er nesten litt for sporty. Hvorfor i alle dager vil du gått for å løpe med et barn? Det blir vel litt for mye. Se på meg, jeg så sporty, og absolutt alle har de fancy, raske brillene.
1: Det er det med, de mistenker at det er for å vise seg frem egentlig. Mest det, eller mye det i hvert fall.
0: Men de sier ikke noe om mammaene som løper da.
1: Nei, så mammaene de har litt alene til hjemme de da kanskje.
0: Ja, eller fordi jeg tror det er veldig så mange mammaer som løper med vogn.
1: Det kan godt hende.
0: Men de reagerer ikke på dem.
1: Nei, men det de kanskje mer vant til der hvor de kommer fra.
0: Hun er nederlandsk, hvis mm-hmm. du sier det.
1: Du tenker jo at nederlenderne er ganske like som oss.
0: Ja.
1: De går på skøyter kanskje de da med barnevognen i stedet for på vinterstid.
0: Nei, men jeg har ikke egentlig tenkt noe særlig på, men jeg vet jo jeg har sett det.
1: Ja.
0: Nybakte foreldre som løper med vogn.
1: Du har et bilde foran, eller ja. Du ser det for deg.
0: Men jeg ville jo ikke reagert noe særlig på det.
1: Men det er kanskje det at vi er såpass vant til det da. Løpebølgen har skylt over vårt land ganske lenge, så det er jo en naturlig utvikling av det da.
0: Ja. Vi spør nå, hva tenker du hvis du ser pappa her som løper med barnevogn?
1: Ja.
0: Og da synes du kanskje det rart at ikke det står mammaer, men de sa jo ikke noen mammaer, så det, jo, det bryr vi oss ikke om.
1: Nei, hvis ikke Nei. De bryr seg om det, så bruker vi oss om det.
0: Du kan trykke på fint at de får trent, mm. eller det blir vel litt mye se på meg, jeg så sporty, eller har de dårlig tid, eller vet du, det har jeg ingen mening om.
1: I appen NRK Radio, scroll ned der og trykk på ditt alternativ. Og hvis du løper med barnevogn selv, eller, så må du gjerne fortelle oss om det i appen NRK Radio.

0: Save It For A Rainy Day, sang The Jayhawks. Reaksjoner på at pappaer løper med barnevogn, skriver avisa Oslo om. Hvorfor løper dere med barnevogn? Det blir litt mye se på meg, jeg så sporty, sa nederlandske Lisa til avisa Oslo.
1: Så det var, de var ikke vant til å se det?
0: Nei.
1: Folk med løpevogner og løptøy.
0: Og synes også det var rart med disse fancy raske brillene som alle hadde på seg.
1: Ja, raske briller. Det har vi hatt i flere ti år, har jeg inntrykk av nå i Norge i hvert fall.
0: Har alle raske briller? Har du raske briller?
1: Jeg har, nei, jeg har et par sånne løpebriller, men det tror jeg noen gamle sånne vernebriller som jeg fikk av broren min, eller som han hadde liggende.
0: Vernebriller?
1: Ja, eller ikke vernebriller, det noen sånne skytebriller, tror jeg ble fortalt at det var.
0: Skytebriller?
1: Ja, det ikke briller som skyter, Kristina. Det jo hvis du skal på skytebane.
0: Jeg ser for meg nå at du har sånne briller som man har når man har fysikk på ungdomsskolen. Sånne store, sånn som for å beskytte til for det går noe gærent.
1: Åja, sånn, ja. Ja, nei, det har jeg ikke. De ser ganske ut som de ser ut som solbriller fra 2012, kanskje, som litt sånn, de ikke så svære som de raske brillene, litt smalere, litt mindre, og de har utskiftbare glass.
0: Det veldig kjekt.
1: Mørke, oransje og helt blanke.
0: Ikke sant? Men Petter skriver, har ikke mammaene så raske briller, kanskje, at det derfor ikke de reagerer på mammaene?
1: For det jo litt gjenskinn i de raske brillene, ja. Så kanskje det som fanger oppmerksomheten til turistene først.
0: Mens mammaene, når de løper, så det bare sånn, de har sikkert dårlig tid, det mye å gjøre.
1: De vet hvordan dette hektiske småbarnslivet kan være.
0: Ja. Jørn Erik på Myra skriver, løp med barnevogn ikke så ille som å legge joggrunden til Karl Johan lørdag ettermiddag. NB, bare sett menn gjøre det.
1: Gjort det, ja.
0: Det er jo litt klønt at man må løpe akkurat der hvor alle andre selvfølgelig.
1: Ja, men samtidig, hvis du har, sånn som jeg har jo denne appen min, eller nettsiden min, hvor jeg prøver å løpe alle gater i Oslo, eller så mange gater i Oslo som mulig, da må du jo også på et eller annet tidspunkt løpe på Karl Johan.
0: Ja, men kanskje ikke akkurat lørdag ettermiddag da.
1: Når da, Kristina? Når da?
0: Søndag kveld.
1: Åja, det var et godt forslag, takk for da. Da er butikkene stengt da, det har jeg ikke tenkt på.
0: Eller tirsdag til i morgen. Ja. Monika skriver, tror du ikke heller at pappaene strever med å få tiden til å strekke til?
1: Ja, at de må få... jo, det kan jo hende, ja.
0: Absolutt. Du tenker, trene. Mamma må ha litt fri. Jeg løper og tar med ungen.
1: Det jo en effektivisering av livet her. Du får jo to flur i en smekk.
0: Vi møtte på Peter.
1: Ja.
0: Han løp ikke, men han hadde barnevogn, og han var pappa.
1: Og, ja, og han var rett ved Nordre Gravlund, hvor vi også var i går, for å se etter, eller hvor det veldig mange som løper da. Også med barnevogn av og til. Peter løper jo ikke, som du sa. Men vi spurte om dette her da. Du, har du lagt merke til at det er mange som løper med barnevogn, eller?
2: Det mange som pleier å løpe her.
0: Men du som amerikaner da, og har bodd i Oslo en stund, synes du det ser litt teit ut at du prøver å være så immari sporty?
2: Nei, jeg føler at det er flott at folk prøver å holde seg frisk, eller om sånn trim eller sterk, selv om de er småbarnsforeldre, fordi det kan være ganske vanskelig å finne tid å gjøre det. Så jeg er imponert over alle som gjør det. Prøver å balansere sånn trening og å være foreldre. Og det gir ofte den andre partneren til alene eller med det andre barn. Så jeg heier på de som løper med småbarn.
0: Men har du sett folk gjøre det i USA også, hjemlandet?
2: Ikke så mye hvor jeg kommer fra, fordi det er mer... det er ikke så som, urban. Det er mye mer vanlig her.
3: Men du går jo tur her med barnevogn og din lille...
2: Ja, Emilia.
3: Med Emilia, ja. Blir du fristet selv da til å begynne å løpe eller jogge med barnevogn?
2: For meg er det ikke så aktuelt. Men jeg har lyst til å sykle med henne, så jeg vurderer å kjøpe en sånn tilhenger, så jeg kan ta henne på tur i marka med meg. Så vi får se hvordan det går. Ja.
3: Hva synes Emilia om det?
2: Ja. Hva sier du, Emilia?
0: Det er mye sol.
3: Hun synes sikkert det er kjempefint. Ja. Det er veldig, veldig moro.
2: Vi får se.
0: En god tur, da.
2: Ja, takk. Ja, ha det bra.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Fine. Vi skal ha nyheter. Salt på Langkaia i Oslo må fortsette å holde stengt, Elinor.
1: Ja, statsforvalteren har nå avvist klagen fra det populære utestedet som ble hastestengt i slutten av juni på grunn av manglende brandsikkerhet. Det skriver Vårt Oslo. Nærmere 90 ansatte permittert, og over 80 arrangementer avlyst. Statsforvalteren sier at publikums trygghet må komme først, og at de må holde stengt helt til kommunen har godkjent utbedringene. Norway Cup merker at det har blitt vanskeligere å få lag fra utlandet til Oslo. Flere afrikanske land har i år fått avslag på visum sammenlignet med tidligere år. Daglig leder for Norway Cup, Tone Lien, håper det endrer seg til neste år.
2: Altså, det jo en litt mer urolig verden, og det kan være ulike årsaker til at lag ikke får visum. Vi får jo håpe at verdenssituasjonen blir litt enklere om ikke alt for lenge, og da tenker jeg at det vil være lettere å komme til oss. Så vi får håpe at alle gode krefter trår til, og at vi da ser enda flere afrikanske lag neste år.
1: UDI sier til NRK at de strekker seg langt for at barn fra hele verden skal få delta, men viser til at enkelte lag tidligere har misbrukt visumet til å søke asyl. Sagene brandstasjon slipper å flytte ut av lokalene sine på Sandaker. Det var lenge uklart om Oslos eldste brandstasjon måtte finne nye lokaler på grunn av Arbeidstilsynets krav om rene og skittende zoner. Det skriver Sagene Avis. Nå har de da fått ja til å bygge en midlertidig vaskehall, og utbyggingen skal skje mens stasjonen i full drift.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene.

0: The Fray var det, How to Save a Life. Det reaksjoner på pappar som løper med babyene sine med, i vognene. Det turister, nei, Avisa Oslo som skriver turistene måper over Oslos fedre.
1: Ja.
0: Nesten litt for sporty, og hva med disse fancy raske brillene? Hvorfor alle dager går du med, rundt og løper? Går du rundt? Ville du gått for å løpe med en baby?
1: Godt for å løpe en baby. Hva det godt for å løpe med en baby? Tenker de kanskje, for de blir overrasket over all denne løpingen med babyen.
0: De synes det veldig rart. Vestkantina skriver jeg på NRK Radio, løpende fedre med barnevogn helt på trynet.
1: Ja.
0: Samme som syklister i 50-årene med outfit à la Tour de France. Stakkars barn tenker ofte at de må få sjøsyke. Nei, bare dumt. Så hun enig med nederlandske turistene.
1: Det da? Ja, hun det. Men jeg pratet litt i sted med en som heter Gaute, som var ute og løp med sin 10 måneder gamle sønn. I sånn
0: løpevogn.
1: Løpevogn, for det må man ha. Mm. Med 3 hjul og ikke 4. Og han sa, nei, han sover godt, han. 10 måneder ungen sover godt. Vel så godt som når du går og når han løper.
0: Babyer kan jo like å gå på brostein eller ligge i vognen på brostein, de humper litt.
1: Ja, det sant, de vugger litt, ja. Og da du kan sove godt med det.
0: Men en annen skriver også, så enig, her jeg bor det mange, men som det sies her, det flest menn, ja. Og de vel i pappapermisjon. Men har også sett par med flere barn, må jeg si, blir like irritert på de som foreldre som bare ser inn i mobiltelefon når barna til stede.
1: Åja, det like irriterende, ja?
0: Ja.
1: Å være, siden du legger kanskje ikke da merke til barna på samme måte, eller du tenker det i hvert fall, at du ikke legger merke til barna på samme måten.
0: Ja, Jørn også skriver det, er man ute og triller, så er det bedre å ha kontakt med barna og prate om det man ser rundt seg enn å løpe. Det gjorde vi med vår datter, og på 2-årskontrollen så konverserte hun direkte med legen.
1: Men, ja, og det litt sånn kult som foreldre også, bare så, se her da, det klart hun kan skrape i vei, hun datteren, ikke noe problem. Ja.
0: Men man snur jo ofte vogna rundt, så den har liksom ryggen mot deg, ja. Når man går.
1: Men det kan være litt fint, for da blir du ikke bilsjuk.
0: Ja, men jeg mener, da er det kanskje ikke så lett å konversere, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke det, men så er det jo, det betyr jo ikke at noen triller med en løpevogn når du er ute og løper, det betyr jo ikke at det den eneste trillingen og den eneste kontakten som de har med barna sine. Nei. Det for å kombinere da, få hverdagen til å gå opp, det er ikke så lett det.
0: Sven skriver bare tåpelig at folk har så lite tid at de må utnytte enhver tidsenhet null nærhet til ungen, og har de egentlig tid til å ha barn, gå rolig med barnevogn. Så det mange som synes at dette irriterende.
1: Ja, virkelig altså. Kan jeg, en liten hypotese om at det mye menn som har blitt sett, i hvert fall av turistene her da, ja. At det når det bitte små barn, siden de 2 måneder gamle, da de ikke store nok til å sitte i en sånn løpevogn, er det bitte små, men når de blir litt eldre, begynner å nærme seg et år kanskje, da kan de være i en løpevogn, sover kanskje litt bedre og sånne ting. Og hvem det som har permen da? Jo, da det pappaen som har permen.
0: Mm-hmm.
1: Da det pappaen som får muligheten da til å gå ut og løpe med løpevogna.
0: Ja, ikke sant? Så...
1: Og pappaen ofte mer opptatt av sånn dingser og gadgets og sånn. Og med løping også. Og en vogn jo en ganske stor dings det. En løpevogn
0: altså. Men det er da absolutt også mammaer som gjør dette her.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Roy skriver i dag tidlig, møtte jeg en mor som løp og smilte. Det fint med de som løper med barna, kvinner som menn.
1: Ja, for da blir det gjør noe med mental talhelse også. Det blir bedre humør av det, hvis du liker å løpe selvfølgelig da.
0: Så det er forskjeller.
1: Mm-hmm.
0: Annelise skriver, synes det fint at foreldre kan trene, løpe, mens ungen sover i vogna. Da håper jeg det bare blir et rom til den andre forelderen som også skal få rom til å trene.
1: Mm-hmm.
0: Og det er sant. Men det kan jo hende at den ene går på et senter og trener, eller jogger alene, mens den andre løper, hva vet vi.
1: Vi snakket jo med Peter i sted, som ikke løp, men gikk med barnevogn, og han sa jo det, da får den andre foreldren også tid til å gjøre hva enn den måtte ønske, da.
0: Annelise skriver videre, det verste jeg ser er foreldre som går og snakker i mobilen når de med ungene ute. Slutt med det, vær til stede. Mm. Så det det som irriterer mest for folk.
1: Det den der følelsen av at en forelder som ikke til stede hos barna sine, ute. Mm.
0: Men noen synes også løping riktig til stede. Her det delt.
1: Det veldig delt her også. Men hva tenker du? Hvis du ser pappaer med løpevogn, du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio, enten du synes det fint, eller ikke legge merke til det hele tatt.

0: Mikael Kivanuka var det, I'll get along. Det mange som mener mye om løpende fedre med barnevogn foran seg.
1: Enten om det fint at de holder seg form, eller ikke til stede nok hos barna sine.
0: Ja, så det ikke bare nederlandske Lisa som Avisa Oslo har snakket med, som synes at dette rart.
1: Nei.
0: Blir vel litt for mye, se på meg, jeg så sporty, sier hun til Avisa. Else Mai skriver, hvorfor folk sinte på løpebanen, løpeforeldrene da? Flott med trening mens barna sover. Sykkeltøy, også veldig smart hvis du trener. Gnaging, glir ikke og så videre.
1: Det veldig smart, ja. Ja så, det praktisk.
0: Ja, så hun synes ikke det irriterende. Jørn Erik på Myra synes at det litt rart. Det litt rart, men ikke irriterer deg, se en annen vei.
1: Ja, det også går an, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det jo ikke til alles forlystelse at folk ute og hverken løper eller sykler med sykkeltøy.
0: Mens Kjersti skriver, det uhørt at foreldre tekster sjekker mobil mens de går i trafikkbildet med barnevogn, at foreldres sosiale liv på gata går foran sikkerhet overhovedet ikke ok.
1: Ja, så det mobilbruken som undrer på da.
0: Ja, så da løper de ikke i hvert fall.
1: Nei. Enda var det, hvis du løper med mobilen og mobilen den ene hånda og barnevognen din andre, der går grensa for meg. Jeg helt enig.
0: Venke skriver, jeg har hørt om at noen må kjøre bil med barna for at de skal sove.
1: Ja.
0: Se for meg at de sovner godt også i løpevogna. Blir ikke kjøresjuke.
1: Nei, ikke de jeg har pratet med i hvert fall. Gaute, som jeg sa, som jeg møtte på i stad, han sa, nei, sønnen min på 10 måneder sover godt han. Når han litt sånn gyngende effekt av denne løpevogna.
0: Kaptein Larsen skriver, mammaene sitter og spiser bolle med andre mødre på et storsenter. Pappaene som i pappaparen kanskje mer interessert i løping enn bolle.
1: Oh, best of both worlds å få begge de to da.
0: Løp til senteret, kjøpe bolle.
1: Ja, og så løper hjem igjen.
0: Ja.
1: Det deilig.
0: Grunle Kamari skriver, her jeg bor, sitter pappagruppene på utrestaurant og koser seg med niskalpils.
1: Ja.
0: Turister synes som regel at det oppsiktsvekkende at fedre triller rundt alene med barna sine uansett. Ja. Jeg synes det koselig at pappaene både triller og koser seg med utepils.
1: Ja. For turisten kanskje vant til at enten så triller du sammen med mammaen, eller så mammaen alene. Ja. Pappaen jo ikke der alene.
0: Men jeg synes det rart om det sånn i Nederland.
1: Ja, jeg vil også tro det moderne, men de som oss. De nesten som oss, nederlenderne. De snakker nesten likt oss, selv om det høres ganske rart ut om måten de snakker på.
0: Tormund skriver, kjempemessig med løpende fedre og mødre med barna i barnevogn, skaper god kontakt og sikkert en opplevelse for barna.
1: Ja.
0: Hilsen en 70-åring som for lengst ferdig løpt.
1: Wee, tenker de barna, hvis de våkne da. Det går jo så immer fort.
0: Tom på Nærsnes skriver, hadde jeg løpt med min datter i løpevogn, hadde sikkert sett rart ut.
1: Mm.
0: Ikke på grunn av mine raske briller, men fordi min datter 49 år. Det rareste hadde sikkert vært det rareste for datteren.
1: Det rareste henne.
0: Nå må du sitte stille, du sovner sikkert snart.
1: Hun sover så fryktelig godt når jeg driver og løper. Men det hadde vært moro for datteren også da. Wee! Sitte forrest i vogna der.
0: Kristian skriver, tipper de unga kommer til å ha det kronisk travelt når de skal noe sted som voksne. Hvorfor løper vi ikke? Vi må jo løpe.
1: Det er den eneste måten det er som voksne kommer seg rundt.

0: Jesper Hassan Oi, var det A Bedtime Story. Ja, kanskje det litt sånn uvanlig dette her med å løpe med løpevogn. Kan ikke være så uvanlig når du får kjøpt løpevogn.
1: Ja, men det dyrt med løpevogn da. Ja. Det jo klart, det jo et luksus, en slags luksusvare når det det kommer i tillegg til den vanlige barnevogna, som også veldig dyr.
0: Ja,

0: Da får jeg hjerte I halsen. Tenk om de snubler.
1: Ja, shit, det har ikke jeg sett, ja.
0: Nei, ikke
1: det vil jeg reagere på. Kanskje det de driver med I Nederland? De har bæresel I stedet for barn og løpevogn.
0: De løper rundt I det.
1: Og da må du ha ganske... Da kan du ikke humpe veldig opp og ned når du løper. Da må du ha veldig sånn jevn gang eller løpestil bortover da.
0: Ja, men du har jo sett små babyer som ikke vil sove, så står man jo liksom og humper dem litt på ned, og rister dem, ikke rister da, men at du bare liksom får litt sånn, for at de skal sovne.
1: Filleristing, veldig Nei. Effektiv, har jeg hørt for med babyer.
0: Ja, det kan hende noen barn liker at det beveger seg.
1: Ja. Det fordi at det etterligner sånn som det I livmor, når mammaen går...
0: Mammaen løp og løp. Som gravid.
1: Mm. Ja, men det mye bevegelse da, kjennes ut som å være der.
0: Jørn Erik skrev jo I sted at å løpe med barnevogn ikke så ille som å legge joggerunden til Karl Johan på lørdag ettermiddag.
1: Nei.
0: Det hadde han bare sett menn gjøre.
1: Ja.
0: Og Tore, han skriver, de som jogger på Karl Johan, shopper de I marka? Kanskje de har misforstått kartet litt?
1: Det jo massevis å shoppe I marka. Det jo, du på Kikkut for eksempel, du får kjøpt masse fine greier der. Kopper og turutstyr får du kjøpt.
0: Vi skal løpe dit.
1: Mm. Eller ror de I marka, kanskje?
0: Det ror overalt, men det har vi kanskje sluttet med nå.
1: Ja, jeg har følelsen av det,
0: ja. Jørn skriver, menn I pappaperm som løper med barnevogn like fint å se som menn I 50-årene som sykler med sykkeltøy. Like positivt begge deler.
1: Ja.
0: Det jo folk som trener dette.
1: Det jo det, og det jo bra for, vi må tenke på det, det jo bra for folkehelsa, bra for samfunnet også. Bedre helse gjør at det koster samfunnet mindre.
0: Martin Estreng.
1: Hva?
0: Folk som gidder å irritere seg over at noen løper med unga sine bør flytte så langt til fjells at de slipper å se folk.
1: Ja, eventuelt så kan du flytte til Groruddalen, siden vi fikk et innspill fra Ben her som sa, bor I Groruddalen, aldri sett hverken menn eller kvinner med løpevogn her.
0: Nei, så da et sted å være.
1: Ja, så du kan holde deg inn I Storoslo, altså. Kan det.
0: Men vi har jo spurt, hva tenker du hvis du ser pappa som løper med barnevogn?
1: Mm-hmm.
0: Det 44% som har trykket på, fint at de får trent.
1: Ja, så nesten halvparten synes at dette en positiv ting. Ja. Kjør på.
0: Men så det 30% som har trykket på, det blir vel litt mye se på meg her som sporty.
1: Ja, det litt flashy, ja.
0: Mm-hmm. 7% har trykket på, har de dårlig tid. Og 20% har trykket på, har ingen mening om det.
1: Ja, så det kan hende at hvis du løper rundt med løpevogn, kan det hende at du får litt dømmende blikk, men stort sett synes folk det bra.
0: Ja.
1: Ikke det konklusjonen da?
0: Det det. 80% blåser I det. Halvparten av de resterende synes det rart. Yeah. Og resten synes det bra.

0: Steven Sanser, Until I Found You. Hilde skriver at jeg tror mye av løping med barnevogn handler om å få hverdagen til å gå opp, spesielt hvis man skal løpe 100 kilometer i uka eller noe annet sykt.
1: Ja, det jo noen som holder på sånn også.
0: Kristian skriver, siden jeg ikke løper, så sitter jeg på en buss, og her vises holdeplassene opp ned. Er det linja til Upside Down Timon, tror jeg? Altså, det har jo vært noen sånne greier med disse skiltene, fordi det har vært så mye sånn buss for tog, det har blitt, ja, buss for T-banen og masse greier.
1: Ja, buss for tog, sikkert
0: også. Så vi snakket med Sporveien tidligere i sommer, at det var noen koblinger noen ganger, det var noen som skrev inn noe feil og sånn. Og
1: så det, skjermene, det var noen defekte skjermene,
0: ja,
1: eller noe da?
0: Ja, det var toget det faktisk, for det var Kokkøyvind som, det var, plutselig så stod det at Eidsvoll, neste stasjon Stokke, og sånn, hvordan går det an liksom?
1: Men da er det buss for tog på datafeilen også da?
0: Ja, så kan hende det er noe sånt nå.
1: Ja.
0: Jeg vet da, Søren, ja.
1: Nei, men takk for oppdatering. Det er greit å bare følge med på, ikke stol blindt på det som står på skjermen på hver, enten du kjører tog eller trikk eller.
0: Nei, ikke sant?
1: Du trenger, eller på internett for den saks skyld.
0: Du trenger jo ikke å stå på hodet, selv om det står på hodet, men selv om du trenger, ja.
1: Nei, du må ikke det.
0: Nei, du må lese det opp ned. Du, vi hørte jo her og fru Kristiansen, de var i Nittedal og sola seg, ble grillet. Grunløkka Marit, hun skriver, man grilles litt i Markveien også, gjennomsvett etter en liten handlerunde. Fontena på Olav Ryes plass er stor og fin i år. Barn og hunder fryder seg, og mange sitter her og koser seg i skyggen og trærne på benkene rundt fontena.
1: Oh.
0: Og så skriver hun, dette burde jeg kanskje holdt hemmelig, siden Grunløkka er et fredfullt sted, mens resten av byen er overfylt.
1: Enn så lenge, Grunløkka Marit, så er det et fredelig sted.
0: Det er et fantastisk sted å sitte, på benkene rundt fontena på Olav Ryes.
1: Men da er du midt i Smøla på Grunløkka, da, og så er det såpass fredelig likevel.
0: Det er så nydelig, vet du. Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin dag, uansett om du skal løpe eller ikke.
1: Eller bare sitte ved fontena og se på den.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brand på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt neset her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra denne tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Luster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut I Poprush I dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, skal vi se, badevannet, strikke tåa nedi her og... Ja, nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe mine høysensitive tær sier at det cirka 8 grader I elva på utsiden av NRK-studiet vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkerismekker Emma Faksmaskin fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Ja, og hvilke fem sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de fem utfordrerne til dagens Poprush favoritt The Best fra 1989 Typical Male fra 1986 Vannet på plata Break Every Rule Utfordrer nummer tre What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984 Og utfordrer nummer fire We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, Private Dancer. Også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush. Der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare solo-låtene hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så her, nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så det We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got It Over It, Private Dancer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda.
2: Stakar.
3: Alle trærne på kirkegården

Det var en fin låt, altså. Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann riper I lakken, mens jeg bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta. Husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute, men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkkavær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt grann. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette Femra med Girls Keep Secrets in a Stranger's Way.

Femina og jeg tydelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke er så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen her da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten I Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug I Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går. Om det
1: hei, Olaug.
0: Det Olaug, ja. Hei, hei. Ja, Dette hei. Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olav, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne I andre vego av fire, og nå vi I Danmark.
0: Åja, ikke noe værrapport fra Kvernevik I dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men for Fredrikstad og Skagen.
0: Ja vel.
1: Hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt I Danmark.
1: Nei, det ikke. Det akkurat så på Jæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, det. Så nå har dere altså tatt turen derfra. Kjører dere bobil, campingvogn? Tar dere inn på hotell, eller hvordan det?
1: Vanlig bil, bo på hotell. Parkerte bilen I førgårs I parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja. Så bare det går til Hirtshalsen I morgen, og så det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det en liten vega. Så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt I glass, og godt mat. Og.
0: Deilig det. Det godt å komme seg bort litt, Anne, få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig I Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk,
0: ja, det gjør vi, takk skal du ha. Det var Olaug det, som var I Fredrikshavn I dag. Vanligvis så holder hun til da I Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finns det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk på tur. Og det jo hyggelig godt å bevege seg litt. Får inn massevis av meldinger også, og nå også en tilbakemelding på Poppers-favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett, og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nøttbørs Siri Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det Tina Turner som poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nøttbørs Siri Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 The Best, utfordrer nummer 2 Typical Male, 3 What's Love Got to Do With It, 4 We Don't Need Another Hero, og 5 Private Dance. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Got to Do With It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot, til mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør det kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til 6. plass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det studio til Prince, produsert av David Seth, som på en måte høyre hånda til Prince, var det den gangen. Albumet The Raw and the Cooked. She drives me crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Kom på det akkurat når jeg nevnte det I sted, når det var David Sett som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn. Har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Poprush.

소나야마. A bar song, du hørte Jabousi her I Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp I det, håper ingen ble krenket.

0: gærninger!
1: Ja, det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader da, gitt. Det er alt for kaldt. Ja, jeg får vente til hvert fall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer. Det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smøkrema og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard og lekkere smekker Emma. Oi. Emma har sånt noe like ved som den starter som den er. Kan du være så elskverdig og sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenen. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag. Rita skriver: «Når Tina dro i gang det best, så kokte det bra i salen, og Tina selv var ei stjerne på den låta. Jeg vil påstå at 90% av alle tenker på det best som første sang når man nevner Tina Turner. For ei dame! Hilsen Tina-fan Rita i Oslo.» Anne-Marie skriver: «Gratulerer med dagen til Lukas, som fyller 18 år i dag. Det er tante og kusine som ikke er på familiefeiring, men derimot på ferie. Hilser til Oslo fra Kalymos. Det er vel i Kri... Eller, er en gresk øy, det er jeg ganske sikker på. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Hei, Howard», skriver Ina Marina. «Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen.» Det er Ina og Ole Gunnar da som sender hilsenen. Howard, det er hyggelig å høre på Poprush. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Er guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Rakkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver: «Hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finværet og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du er bra snill, du! Hyggelig å få med seg Poprush, dagens høydepunkt.» Det er Bjørn som har sendt meldingen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Arriba! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Strømmer på med hilsner, og det hyggelig. Du bruker appen NRK Radio for å sende hilsner til bryggekanten her I Fredrikstad, hvor lekkere smykker Emma, fangsmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, sitter frem til klokken blir 19. Per Oliver har sendt meg en melding. Hei! Har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Momarkedet I 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin I Utskarpen? Hun fyller 35 unge år I dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart det når det tirsdag. Geir veldig glad I hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede Border Collie, som heter Cindy. 11 og et halvt år. Hun betyr alt for meg. Hilsen, Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag I varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn, som heter Katrine.

nå. Hilse til alle dere nord for Polarsirkelen som nesten ikke har sett sol I sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter I vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men... Vi har fyr I ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke I det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Og satte på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det. Legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei, Howard. Vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Laila.

0: Lucas Graham, du hørte Seven Years. Første timen av Poprush er ved veis ende, og på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter, men I time to flere værrapporter, det blir hilsner, og vi skal spille Poprush-favoriten, det bare å henge med.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utanfor Valer som har hatt en eksplosjonsartet brand ombord. Branden slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som sikta for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet I 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskudd. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuerte fra turistområdet sørvest I landet som følge av skogbrann I Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker I området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder. Her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det klart at det en aktiv brann og vind I området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk. Nå det en lysere røyk. Så I Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer I området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu på plass I det hvite hus. Han møter nå USA sin president Donald Trump. Det første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Mer om møte får du I Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statsleierne står I kø utenfor det ovale kontoret I dag. Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, har nettopp vært I møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina I krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selv. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

showet nærmere frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi

Hei, let it go! Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush, der finner du avstemningen.

Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det er noe vi ikke skal oppgjøre det, Emma. Hæ? Ja, ellers takk. Det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poprush favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Male har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Male ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg, mens regnet hølger ned på taket. Det en koselig lyd, så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om å kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken Camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: Arif med Helly I Poprush på NRK P1. Håper du har en fortryllende kveld og hygger deg med den gode musikken som kommer ut av høyttalerne på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt der I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei, Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg Men jeg startet med radio I 1989 Og da var det en veldig tøff nærradio Som het Energy Hot 100 Og jeg var 16 år Og het Håvard Sylte Og det var ikke så immer tøft Så da ble det altså Energy Hot 100 DJ Howard Det var mye tøffere Takk for at du sendte inn melding, Bjørge Mona skriver Hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn akkurat nå I Ballangen Og for å si det på godt nordnorsk, det pesseregn Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport Tusen hjertelig takk Og Tore skriver Hei, hilser masse til Tomine Merete Marianne Som på kamp på Norway Cup Tommel opp for Tomine som skal spille Vi heier på stoppen Klem fra mormor og morfar
1: Dette Poprush på NRK P1

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Pink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til i Asker, men I år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært I Nederland, I Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
2: Hei,
1: hey.
2: Du leget.
1: Noe sier meg at du kanskje ikke I Frankrike lenger når du har denne språkbruken.
2: Det helt korrekt, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass I Sverige, så nå liksom reisen endet her da på hytta.
1: Ja, ja, men det høres bra ut. Kan du kjapt gå gjennom reiseruta I år?
2: Ja, vi begynte I Asker der vi bor, reiste til Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland, og Pitt.
1: Ja, og hvis du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
2: Antibes.
1: Ah,
2: helt klart. Ah,
1: den franske riviera.
2: Fantastisk. Ah, ja. Titte på luksusjåtene, damer I bikini, røyke sigarer, drikke konjak og virkelig kose seg I 39 grader på kvelden. Det var helt, helt, helt fantastisk.
1: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på jåtene sine der ute.
2: Det var I hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
1: Men nå har du altså truffet hytta I Sverige, og hva kan du si om været der?
2: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Det Altså akkurat nå det jo shortsvær og t-skjortvær, I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit så var det 17 grader regn på søndag, men I dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
1: Mm. Har du vært ute og kjent på badevannet I den lokale innsjøen?
2: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det at I Antibes så hadde vi 29 grader I vannet, og her det 14 grader kaldere.
1: 14 grader, ja.
2: Så det har ikke blitt mange badene som vi kom tilbake.
1: Nei, nei. Men det er friskt og godt å være her I Norden da.
2: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
1: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten. Og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring I hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere I sendingen hvor Olaug var I Danmark og Thomas nå var I Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
3: God sommer med NRK.

Året var 1995, Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karn ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karn, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens man på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karn... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varmluftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi har tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter. Vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og Poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Sann. Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, med noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Fin, fin musik på Popprush på NRK P1. Du hørte Joa med A Little Kinder. Det strømmer på med hilsener. Det jo hyggelig. Da må jeg lese. Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bearnaisesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert. Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta i Savalen i godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan godt nevne at de må prøve å ikke jukse I kortspill. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Marit Elisabeth. Jeg vil gjerne sende en hilsen til lillesøster Sonja og fetter Kaspian. De koser seg hos bestemor I Drammen akkurat nå. Det Emmy på Kjømme som har sendt meldingen. Og så har Kristin sendt en melding. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære som så flink å rive kjøkken. Vi har ferie. Sender god sommerhilsen til alle der ute, og takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kristin. Ja, det ingenting som å stå og rive kjøkken I ferien. Roger har sendt melding. Roadtrip 50% ferdig. Kristiansund til Hønefoss, til Göteborg, til Helsingborg, til Karlshamn, til Klaipeda Palanga I Litauen. Ja, da vil jeg tro at du på vei nordover. Send en melding da, Roger, når du kommer til Finland. Takk for hyggelig melding. Hei, Howard. Har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en glad låt og ha en super jul I dag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her ja, det kanskje ikke kjent som en glad låt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivet som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med Popprush frem til 19.00.

0: Bjella og Ribbett, Sundreberg. Hei, Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det Mats som har sendt meldingen. Ja, Mats, det de aller kuleste de på Kråkerøya. Sånn det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner masse bær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt litt som må gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og du kan gå inn på samme app for å stemme på Poprush-favoritten. Og nå skal det straks avgjøres hvilken Tina Turner-låt vi spiller om få minutter.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Charles Barkley med Crazy her I Poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt lei seg, for nå skal vi spille Poprush-favoritten, og vinneren I dag med 31% av stemmene, det ble denne. Tina Turner med The Best.

0: Vinterhåpet ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har i ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Etter det førre møtet de to hadde startet de krigen mot Iran. Utenrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom de verre enn på lenge, forteller hun.
2: Forholdet mellom USA og Israel fremdeles veldig stabilt. USA Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette også et lukket møte, det også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbrann av de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammenstidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. NRK P1 starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

0: Bergensartisten Camilla North med låta Som du fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen The Breakfast Club. Don't you forget about me, heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok. Sommaren før deg en ektefølt låt om kjærligheten som både kommer og går, og denne uka låta også ny på P1 sine lister. Gunn, hun fortalte meg tidligere I dag akkurat hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for henne.
1: Ligger I parken med boka mi Og du kjenner kaffe og ditt fine smil
2: Altså det jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive. Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli I verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen I mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu.
3: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
2: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne og vist med bilder og videoer hva som kom inn I deres liv og gjorde det bedre. Så det jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det jo helt fantastisk når andre kan få ta del I og på en måte kjenne seg igjen I og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får... Jeg har litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre. Og det skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her I Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Shario her I NRK P1.

musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til «Sånn som meg», hørte du her I Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg I landet. Kanskje du til og med utenlands så hører på radioen, I så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden I dag, det superflinke artisten født I 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se når det egentlig Emma skal ha konsert neste gang, jeg kan du se for meg at det festivaler ute og går. Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember, da skal hun holde julekonsert I Oslo Spektrum, Emmas jule. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi I hvert fall håpe. I første rekke skal du I hvert fall få Emma her I radioen. Her for alltid type ting.

0: musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt, altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste I år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vinsham på Kaja, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring I Trøndelag, men også I Kodal I Sandefjord har Vinsham på Kaja fått sin egen oppsetning, som var på scenen I fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember, men Nå har jeg fått vite I appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampenfestivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg til å tenke på enten alt regnet, den slående varmen, eller at Norge tok seg til kvartfinalen I fotball-VM.

0: hjerte slå.
1: Hva årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det Ella Langley sin Choosing Texas, som den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå hjerte slå.

sent på sommeren i fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta i 2025, på tross av at den kom ut i august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskeruværinger I bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 I appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing? Her I P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukket for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringa I Berlin på lørdag sverget troskap til IS. Det kommer fram I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Ja. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av storbrann I Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmerker som brannkom har sett Kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her I kveldsåpent. Hei på deg igjen. Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene I Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her I Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg I hvert fall se I appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså snakker om sommerlåter, vi skal straks få høre litt om Shakira. For hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låtene hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det Kygo Jo, Kygo Remix, som årets sommerlåt. Det det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her I NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: musikk fra Ni Liv fra året 2008. Det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt I år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent I går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt I 2018. Hvilken rekord dette, må man tro? Det nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag I Norge. Over 450 000 ganger var det vel at Kygo Jo Kygo Remix ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. For han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen I 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerdag, en sommerlørdag I 2018. Men nå det altså Kygo Jo, som den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen I år. For det ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista I Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vårt liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste I over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka, den offisielle VM-låta fra 2010, en låt som har over en milliard avspillinger på Spotify. Men det som kanskje mest imponerende det som har skjedd med en av de aller gamleste låtene hennes.

0: Don't Lie kom ut I 2006, lenge før strømmetjenestene tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nå blant de fem mest strømmede artistene I verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år I musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne I karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som blant de som ønsket, eller som sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere I appen NRK Radio. Det selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

Svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til før, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter «Fy faen så deiligt», og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og De.

noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, det skal vi få på om litt, men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir nok litt annet vær i morgen, for det nedbør som allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før byggene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før bygene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det Vestlandet og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noen regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

årets sommerlåt ifølge flere I appen NRK Radio blant de Marianne som skriver at årets sommerlåt den må vel være norsk og hvilken låt vel bedre da enn Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album, og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk, Rytmeklubben de klar med låta Drugs You Do, her I NRK P1.

Rytmeklubben som består av følgende norske gutter som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da er det bare å spole frem 18 år, 8 album til. Flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records. Og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på en måte vil være fylt av kjærlighetslåter. Og akkurat det ikke så overraskende, for mot slutten av 2025 så sa hun ja til sin nåværende forlovende, nemlig musikeren Max Mirando. Miley Cyrus, hun sier videre at dette albumet skal være en kjærlighetshistorie, men kjærlighetshistorier, de er aldri endimensionale, de har alltid flere lag. Videre forteller artisten at alle album hun skriver er refleksjoner av livet hennes, men så legger hun til at dette albumet føles spesielt meningsfullt, fordi det er en følelse som har vært med henne gjennom flere epoker. Dette er noe jeg aldri har opplevd før, sier Cyrus. En fredfull type kjærlighet som har vært tema gjennom mine 3 siste album. Ikke bare kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv. Det har nok vært min største utvikling i det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det er kjærlighet som er på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter. Fargen på coveret skal være rød. Og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite i dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere i år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson. Her er Nothing Breaks Like a Heart i NRK P1.

Musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan du legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og det var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt I gang I mars. Og Miley Cyrus hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemningen fram til klokka blir 10, og det straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra året 1978. Her Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuert fra heimene sine. Til sammen nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det nettstaden Flight Radar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om man ser på ferjetrafikken i Lofoten, det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, det rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan det for deg?
3: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 gård. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1.
5: Dette Kveldsåpent
4: med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Ja da, du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her i NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morell-festivalen på Lofthus I Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt I publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans som lystigere enn det navnet tilsier, Daue Fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld, det juli fortsatt, og jeg, Hanna, ditt selskap inn I kvelden her I NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står I Trondheim så det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut I gangen, måtte bare se hvordan egentlig været ute. Og jammen så jeg meg ikke, jeg så at det var sol. Det har det ikke vært mye av I Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så I hvert fall. Uansett, oppfordringen nyt sommerkvelden og håper at det forhåpentligvis fint vær der du Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi på hytta, og I dag har vi gått en lang tur, og alle utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Få håpe at dere har godt vær der dere på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur I dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid, men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song. En låt som kjent fra filmen Quicksilver med Kevin Bacon I hovedrollen. Skal du få her I NRK P1.

0: Amanda Delara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig I USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om meg. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om meg. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy
0: og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt tre svære stadionkonserter I Las Vegas San Diego og Santa Clara og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur tidligere I dag snakket hun med min kollega I Nyhetsmorgen Bjørne Østem Dukastein Og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort I USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch I Yosemite. Jeg har vært og klatret I dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp I fjellene I nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men I hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her I en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival I Budapest, så skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen I Trondheim I september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir det veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, I hvert fall litt nå her I radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra I USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut I fjor her I P1.

som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og for det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makassir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det der. Super popbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Mako sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Suppapa, Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her I radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå I helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking I kveldsåpent.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert I New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Øyvind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene I Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of cheering. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Springsteen.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen I Madison Square Garden, etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de I gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?»

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylikt var John Bon Jovi med sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever I 2025.

0: Men tilbake til søndagens konsert I Madison Square Garden. Dette var den siste I rekker på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt I gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutningen. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon I 2022. Forever, som de I gang med nå, den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og I første del av september spiller de på selveste Wembley I London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa I behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest I ermet da også. Det vi ansett vet at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det Legendary fra året 2024.

Musikk fra Staut, Slepp meg inn, fikk du like etter John Bon Jovi, sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius I appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona I gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene I Norge denne sommeren. Hilsner fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det jeg ikke helt sikker på, men the night shift kan det hende at hun tar. Det det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at the night shift fra The Commodores en passende låt I dag.

låta Night Shift av The Commodores. En låt som blir en liten heder til Camilla og alle som jobber hardt på fødeavdelingene i Norge i sommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-Pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-Pop-turnéen sin, og den 13. oktober så det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum, og A-Pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger, og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det gøy å se at de da teamer opp. Her She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn I kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttomsgård, og jeg skal være tilbake I radioen din klokken 7 I morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss I kveld, og vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om Tyla, som kommer til Norge I oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar, og flertall av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget truskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannen sin telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 000 da, jeg vet ikke.
3: 10 750.
2: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10 750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Sommer ved NRK P1.

0: Beverly Craven, det här var Woman to a Woman och det här är det sista programmet som går på PN idag. Vi ska ta det fram till midnatt och då är det fristen att säga sista par ut, Mari och Knut. För jag heter Knut Folkestad, Mari Gara Smådsson är också med, men det som är lite intressant är att Mari sent med en melding lite tidigare idag, sent i eftermiddag. La oss höra på detta ljudklipp nu.
1: Ja, god dagen, Knut. Jag har egentligen bara inte snackat så väldigt mycket idag då. Så det kan ju hända att det kommer att gå bra. Men jag ska ta oss dricka lite te. Och så ska jag se hur det går. Men det är ju, den är ju lite komisk om inte annat. Herregud, är det möjligt?
0: Herregud, er det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der, og nå er jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan hører stemmen din ut nå, Mari Gara Smådsson?
1: Er det noen røst her? Åh, han er fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg er jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men er det litt bedre, eller?
0: Det er litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne i Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillere som også nå skal være med på spel rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned i en flaske. Hva er det det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som er litt sliten etter mye prat, eller når stemmen er redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt i gangene og letet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det er artig at du letet etter sugerør, for det er egentlig blåserør som man er på jakt etter.
1: Ja, det er jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned i vannet, som er litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned i vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt i skuffer og skap. Og til slutt, Knut, i plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere i tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst i dag.
0: Rest in peace. Vi hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel, siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes. Ja,
0: det er fantastisk.
1: Den lever jo allerede videre.
0: Ja, absolutt, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid i NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte. Demonter den, teipe igjen rørene og jobbe aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det er en kar som allerede er å stikke tærne ned i vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Du og jeg, Knut, vi er her helt frem til midnatt. Vi er klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette er kvelden på NRK PN. Mari og Knut, her er Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi Knut, som du sa, Mari og Knut, siste mann ut I dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, I så fall. Hei Vivi. Hvis ikke, kan vi si hei allikevel. Yeah.
1: Nei, altså vi har jo 9-timen året rundt, så vi har avviklet en såkalt fellesferie, vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27, 28, 29 i ferie, og så en overgangsperiode før 9-timen går I gang, men det jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter I Bodø, du I Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat I dag så det litt grått I Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer tidligere på dagen, men nu det igjen grått og litt sånn små kjølig, jeg tror det nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi et lite nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat I sommer I nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig Heile juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts, t-skjorte vær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det ofte kan være, også på Vestlandet, som der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså en tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det I løpet av sendingen. Og jeg må innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye I nord, at det kanskje kunne vært deilig å tinte opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det rart at man skulle tenke, ja, men uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som litt interessant da, nå når vi på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret og skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det. Vi som jobber I den store 9-timen-familien og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi det som du inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Mm. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt I glasset, noe hyggelig kveldstund. Så vi kan jo ta dette som en liten test da. Det noe interesse for noen 9-timen late night? Får vi se hvordan det holder I vei, og så lurer vi på, hvem vi har med oss I dag? Hvem det som sommerfolket som hører på PN 18 minutter over klokka 10 en tirsdag sent I juli? Mm. Du liksom, du utenfor campingvogna di? Du på hytta? Du tilbake igjen på jobb? Hva du holder på med? Ute på sjøen? I bil? Melkebil?
1: Jeg tenker, det vel sånn skille du, der folk som skal avrunde dagen og I gang med kveldsstelle, som dette så fint. Eller man gira for å holde seg våken, skal kjøre bil langt og gå gjennom kveldsmørket, eller man på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det litt sånn skille der, men I appen NRK Radio, hvis du trykker på direkte-knappen, hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du se en melding til oss her I kvelden.
0: Og det tar vi gladelig imot, og nå måtte jeg måtte faktisk reise meg, fordi det her litt deilig, fordi jeg jo egentlig en kveldskvinne. Altså, det jo herfra ut, jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Mm. Så dette perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk. Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook. Han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det at når du hører på radio så du aldri alene. Mm-hmm. Hverken vi som laget det eller dere som hører på, og det veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen med også på kveldstid. Her Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mari og Knut på radioen, og det jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltetøy.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det det du holder på med 8 minutter på halv 11, da du et kveldsmenneske du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Så jeg tror at nå er sjansen, og det kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy, og jeg slenger det på, jeg, litt av vaffel eller en svele.
0: Det er godt, vet du. Jeg driver og venter på at bærene skal bli moden og vært ute med noen store blå sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnett heter det kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga der, liksom en antydning til rødt.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, ja. Så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter pen med hyggelig nytimmet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut sommerkveld.
0: Ja, så ser jeg Frode, som er ganske så sikker på er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei.
0: Neida, han jobber på Tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen, det er altså i Kristiansand Dyrepark. Åh, Tømmerenna, det er ikke lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er altså så heldige. Vi har også med oss Per Egil, som sitter i bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Er det kona, eller er det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
0: Ja, dyra kommer vel gjerne i møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette i en godstol og...
1: Det kommer jo an på hvordan dyr det er, da. Er det kuene på i fjøset? Ja, eller er det bikkja og katten? Ja. Eller er det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo ikke hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp i vogna si akkurat nå, så det er en god mix. Ikke minst Susi, som sitter i Pergoland på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
0: Ja, det er godt. Vi koser oss jo, og vi skal være her helt frem til midnight. Sa
1: du midnight?
0: Så er det midnight eller midnight?
1: Ja, det var litt stille.
0: Jeg har hamlet opp den med 9 timen midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
1: Det er 9 timen late night. Vi holder på til midnight. Ja, det er godt å være gjengen samlet. Velkommen. Velkommen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: hjem igjen. Jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt rann, hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tambur fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Britiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står jo trygt i Bodø med et kne som har en menisk-variasjon. Ja. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkna i et telt, så tar jeg av meg hatten, som også bruker for så gammel jeg er blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden
0: ja, det er så trivelig.
1: På festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel vennene rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjelden noe forhold til det på sommerstid. Det er altså det et
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket.
0: Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glass, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt av den svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det, men la oss høre da, Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar med gutta som jeg tror de sånn 18, 19, 20 år. Spilte også på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi sånn 40 år gamle musikere i Norge som syns det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockersjokk til vanlig i Norge, ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannregulering som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som ganske flere og flere
1: går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som sånn sølv, sølvfarge, og det setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjangere, altså sånn, er det grill state, altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrokk på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering, en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari, om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om hvis du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Her, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat. Folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten, der jeg bor. Det er også, hvis noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motörhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass og hører på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Ja. Bare svinstis rundt her nå.

0: Yes, det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blastet ut på PN i det klokka nærmest 10:45, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som tenkte litt guts for å få satt i gang med å vaske. Hun setter altså fyret i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det rått Nyser å se for seg ja. At det bare blastet Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina, det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå, og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode, ja. Nemlig mitt eget.
1: Og ja vel?
0: Jeg har jo drevet på i årevis og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor glede av.
1: Og da har du pusset dem opp og holdt på og restaurert mange av dem.
0: Jeg har lært masse om både elektronikk og mekanikk, og hvorfor noen mynter dette ned der, og ja, den er for tung, for den var svensk, den kronen der, da skal den selvfølgelig ikke passe inn et norsk myntapparat, og så videre. Og så har det nå i sommer litt grann preget av det ustabile sommerværet som har vært her nord, tenkt at, ok, tenk hvis jeg bruker like masse innsats på noe annet som jeg gjør på det. Jeg kunne lært meg et språk, jeg kunne lært meg et nytt instrument, men jeg valgte å gå til et område som jeg før har trukket meg litt unna. Jeg har jo til og med grevd ned en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den er til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år, og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped opp i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har slitt med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som har plukket fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Jeg har sett denne fyr i Kanada og plukket fra akkurat et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja.
0: Legg utover svarte pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå. Og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander fra å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men og så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ditt når du snakker om det her
0: også. Ja, men vet du hva, altså det er, og det her er ikke det eneste, for så mye rart jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gitt opp snøfresere og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser med alt som
1: er. Ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvende og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut. Takk skal du ha for at du har fått med i liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm, ja. Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Daven.
0: Ja, det er daven altså.
1: De takker og bukker det her, va? Til inspirasjon. Fikk nesten lyst til å finne et eller annet å skru på seg, det.
0: Ja, det blir en Rødel Felgen-aktig type. Og det blir også når man hører denne musikken.

0: order, I rest my case.
1: All men, right. Ja, det var nytt for meg også. Ja. Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Ja, yeah, yeah, alle sammen opp og dans.
0: Det er en sang basert på uttrykk fra rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de er i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobil nå for å ta oppvasken, men omgivelsene er flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det er strålende vær, 26 grader, snart fullmåne eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det er jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå er våkne sammen med oss. Hvis ikke det er oversida der du er, stikk nå ut og se på månen. Ja. For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i Kvevre by, Bode og Oslo, vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det er det vi gjør, tenk på det. Det er egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det er mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Vi er til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da. God sommer.
6: Ja. Du spratt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene. Folk drikker rosévin og koser seg. Og koser meg litt,
6: ja
5: da.
6: Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe. Jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Vi er klare. Vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er fullmåne på gang også, så er vel en eller annen varulv der ute i morgen, 29. juli. Fullmåne.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det ingen tvil, Knut. Nattfolket våkne. Og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til om de som på jobb synes det helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det noe kode der for Østfold. 11 ganger 10 800 11 88 0 eller noe. Det hvertfall masse egg til frokosten. Jeg vet ikke helt om det antall egg, eller om du utgiver seg kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene hentet.
0: Det artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt an. Og så det flere som akkurat nå har startet ferien. Og jeg mener jo, dere jo noen sånne, dere noen smartinger som får kjenne på at dere gleder dere hele veien med alle andre ferier. Og så nå har det bare å ta beina høyt. Så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av. Koser oss med å høre på radio. Det andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det noe fint med å se for seg at dette liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultring nevnt, det var noen
0: skolebrød.
1: Som snakket om møstbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja, da, det noe godt i, glasset som heter på Facebook.
0: Det noe rart med det, jeg tror det henger sammen at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det Andor, de andre Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Er det noe go-to-vits?
0: Vet du hva? Det innser jeg jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits. Men vi går for det andre
1: ønsket.
0: Vi har låt,
1: altså.
0: Vi har låt, klar. Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver. Og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare av navnet deres at dere er kvalitetsfolk. Det også Makosir og Ari Baigora. Er jo i gang med, altså de klatrer hitlister og alt som er, og Makosir senest nå i helga var jo han på en annen liten norsk festival, jeg merket til, på Jeløya utenfor Moss, og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig. Så her kommer ønsket deres, gutta. Hør da. Å, dette er deilig. Koster dere på hytta.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp Makosir og Ari Baigora SOS her I kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, det altså SOS, jeg hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk.
0: Jeg sitter fast med Knut I radioen. Nei, vel da. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men I sted så var vi langt inn I motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scroll på mobiltelefonen
0: eksempel,
1: sin, og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss I appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut, fantastisk I YouTube, og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, både stigerør og impeller, og nå den fiksa. Slikt gir lykke. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så jeg så det masse på YouTube. Spoler litt som rask hastighet.
2: Now that we reach the carburetor, like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja. For så av bensintilførsel, vi en, ja, det helt fantastisk, og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg spilte I time 1 av kvelden her I NRK P1, og så I rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså, det med motorsager, det klarte jeg helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for det ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg brife litt sånn fra sidelinja. Det lov når man bare sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså, det ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen i båten. Forrige natt til tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned i motorrommet der, så jeg har i hvert fall vært vittne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå. Ja, ja, på flapsene da, ja. Må vite selvfølgelig.

0: hørte vi frasen når rekene salte og jenta de søt.
1: Åh, du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var på Skirobygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolk her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, ja. Fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det veldig uvanlig at kvinner i min alder får det.
0: Mm.
1: Men hvis du har spist veldig mye skalder, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja, ja. Men
1: smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig også, at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, ja. Slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens vi
0: drenger og skulle fikse transmisjonsolja. Min første tanke er at man var stakkfull av adrenalin og jobbet med flapsen, og så dunket borti stort, og så våkna du dagen etter og tenker, nå har jeg spist mye reke, men ja. Så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Ja. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær syltetøy, smash skolebrød. Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser du 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan jo også være noen som sitter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i mer pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makre eller Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpåse borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en grunn ikke vil ha, som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp. De var litt tørre da.
0: Ja, altså vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke. Vi
1: har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe twist igjen i
1: eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse, det kan være at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta med litt sånn koselig niste i en kurv også, brette ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja, men forhør da, dere som hører på oss her i kveld, hva er dere sitter og knafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio, bare stem. En programleder med rasp i røsten, som har etet tvist, og en mann i Bodø, som har spist av pære, og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdningen I VM-finalen, Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen syntes det var utrolig dårlig pauseshow, andre syntes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var liksom delte meninger.
0: Men det var faktisk Shakira artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! Ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber, han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han har sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på BN. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk frem en hånd med en telefon og ga den til henne på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med ja, både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt, hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommel opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille, som kommer med en ny låt 7. august, og vi jo så smått I gang med oppvarming, at det som blir en fantastisk 9-timen høst, ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka vår,
1: der
0: vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1. Men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå. Her skriver vi Kari at det drikkes temperert rosé, siden kjøleskap I båten ikke funker optimalt. Og så går det I ostepopp.
1: Der.
0: Og det så koselig å høre. Anne Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt. Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød fra Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake av. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Det akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen
1: Ja, men det også
0: snacks. Jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Nordstoga her i kvelden på NRK P1, og vi sender som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg er i Bodø, du er i Oslo.
1: Riktig.
0: Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker er at det er litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det er et kamera på taket her i Bodø. Men det er jo helt kolmørt, det er ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det er nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det er koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg er utenrikskorrespondent i en utenlandsk by der det er mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det er så vidt det.
1: Hva kan du rapportere om? Ja. Er det temperatur? Er det trøkk? Hva er det som er siste nytt i saken?
0: Ja. Ja, akkurat nå så er det helt stille og rolig her i Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått til ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt er det faktisk blitt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Nordstoga, som vi hørte med hans fantastiske En sang som finst. Odd Nordstoga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det er på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg vel allikevel offentlig gjør det for Odd Nordstoga. Har feiret på ekte norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den i gang.
1: Oi, wow.
0: Og så kommer Odd Nordstoga med en jå. Og så skriver han, for en fin lyd det er av dette. Her går slipesteinen, og så kommer Odd med jåen.

0: 8.30 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløpet som nå foregår.
1: Oi, dette her burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Odd Norsdaga, men noe er det der, og jeg ser for meg hvor han koser seg med ljåen mot slipestein, og det er noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
0: Men du vet, det der er jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Da kommer det med.
2: Men snur han ljåen selvfølgelig mot andre siden.
0: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Når du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det er jo ny musikk fra Odd Norsdaga. Får vi se om det blir låt av det her etter hvert.
0: Fortsettelse følger.

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, never easy, her I kvelden på P1. Det altså Mari og Knut som siste par ut I kveld før det blir midnatt. Og da dere, da vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt, da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge I morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som våken I aller høyeste grad, mm-hmm. Når det nærmest midnatt. Veldig mange ute I bil, legger merke til, kjører forsiktig, og ta det med ro. Det bedre å komme et halvt minutt senere frem enn å drive og pushe fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida, da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hyggelig hilsen, en hilsen I natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og at det selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det jo veldig mange som har lyst til å høre ulik type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som både I glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Mm. Og nå skal vi gå inn I en helt spesiell stemning som Torunn akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller vi fikk, nei, de fikk en god rom fra henne, for jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen, men Torunn, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den og musikken og programmet, og de ønsker seg Patti Smith, og så tenker jeg sånn, Det helt riktig at vi skal spille Patti Smith, fordi også hun kommer til å være en del av minnet av sommeren 2026. Norge kom på kartet på alle mulige måter, gjennom roing, gjennom Haaland, gjennom landslaget. Hele verden la merke til det her fantastisk trivelige laget med de fine karakterene. Patti Smith var jo I Norge I juli også, og begynte etter hvert å legge ut masse sånne takkeposter, takk til Haaland, takk til det norske laget, hun skulle ønske at vi kom lengre I VM.
1: Jeg har ikke sett noen ro-video fra Patti Smith.
0: Nei, kanskje ikke jeg har sett det, men roinga kom jo også inn på finalen faktisk, apropos pauseshowet som vi snakket om I sted. Men jeg jo selv stor fan av Patti Smith, og jeg tenker sånn, vet du hva Torunn? Du skal få den av oss. Og det passer seg kanskje da I nattradioen, holdt på å si, 90 min late night, at det Because the Night som vi gir til deg nå, Torunn. Og så kan du ta deg en liten slurk da, av den rommen som du fikk av Anna, som skal fise rundt på Harley Davidson sin og se Norge.
1: Fra viskerøst til rom.
0: og den latteren der. Kostikken.

0: Og det ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith ønske. Det aldri feil å få spille litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det Mario Knut som siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer jeg på, fordi den låta her jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shut Through the Heart and You're Too Late, som igjen var basert på If You Were a Woman and I Was a Man, og da vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler, som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten, rasperøsten, som du har på dratte i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Ja. Fordi vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Austlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres med lang E, som i Frestival, men den vanlige måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-ne, ja. Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
2: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
1: Det er jo
2: navnet uttales Fresvik.
1: Det er språkteggen. Ja, og i rekka av ulike stadsnavn, det uttales Fresvik.
0: Fresvik. Men det som er litt morsomt, synes jeg, Knut, er at nesten uansett hva vi snakker om, enten det er på nytimen late night, som nå er i gang, eller på nytimen på morgenen, så er det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Thor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten litt sånn beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si, været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
1: Stedet, det uttales Fresvik.
2: Navnet uttales Fresvik. Fresvik.

0: Det er bobiler, hytteeggsankere, folk som er ute og henter egg som skal ut i butikken. Vi har vært i utlandet, vi har vært i bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål i Hallingdal.
1: Nei, men det er vi nå, for der er Turi. Det er knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt i glasset og P1 på radioen med min kjære mann. Det er hyttelykke. Turi, tror du ikke at vi før du sendte inn melding hadde planlagt siste låta ut, og det er en mann som jo er fra disse traktene, og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på, jeg kommer til å knekke sammen da, nybarbert og med alt på stell, møt meg på Sundreberget i kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det er vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været i morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det er olsokk i morgen, vet du.
0: Jeg vil ikke høre det, for jeg tror det er fare for dårlig høst hvis været i morgen skal definere hvordan det går.
1: Takk for i kveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører I det hvite huset I kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var I det hvite hus I februar overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer det til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær I USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. Bare de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det mer enn det Ukraina har fått I løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har I kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst I landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper I Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten I ansiktet med softgun I Larvik I Vestfold I kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata I Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil I hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja, da tar man ikke fram telefonen I hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så fallpunktet, det så lav fallpunkt, at det ofte sånn at hovet, du stuper rett I bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går I bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det farligere enn vanlige sykkel?
5: Det det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Vegen vært stengt frem til I morgen. Og så tenker vi at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann I Ringerike fengsel I Buskerud. Det skal brenne I tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan hver og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion. Det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Åge Nostad skal holde rede på musikken utover I denne timen, og håper du har lyst til å høre på.

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me a Song. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsvåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes «Hvem vet» ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

i livet. Det blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. Hva nå? Har du tenkt å gå?

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det, gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate, og låta til Lillebjørn Nilsen.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå nattradion straks over. Det Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Åge Romstad her I studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

Her NRK Nyheter klokka ett. USA har skutt ned iranske missil avfyrte mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Flere iranske missil ble avfyrte, men alle ble stanset ifølge militæret. Og Trump, Israels statsminister,

0: statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I Washington I kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter I saka, Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte I Ringerike fengsel I Buskerud etter at det tok til å brenne der I kveld. Brannen nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken I Lofoten det 30% færre som I bruk den sammenlignet med I fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen I Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, det rundt 60-70% nedgang av I hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan det for deg?
4: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer I sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker I år.
0: Det sa daglig leder ved Kampseltstrømmen Elvegård. Styresmaktene I Kenya startet nå en etterforsking etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden I nasjonalparken Amboseli. Det ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de